0: السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام، کیا حال ہے جی؟
0: خیر خیر دیتا سخیے جی،
1: خیر خیر تے لگا دے گا نا بٹ گرام
0: کیا جی؟ بالکل بٹ گرام دیتا
1: سخیے،
0: خیر خیر ساسو دعا گا نہیں دی تا سخبل تعارف ہو گئے لگ.
1: ہلو
0: جی جی، میں تا سخبل تعارف ہو گئے زما آواز درازی تاسو تا
1: زمانم ظالم احمد دے خلق رتا ظالم
0: جی جی
1: زما عمر 35 سال دے وزن 30 کلو دے
0: صحیح مسئلہ دے تسدا
1: کار می دے بزنس سرو ما
0: صحیح دے او مسئلہ دے تسدا
1: ما سره یو ځوان اروغ دی دا مو تاسو تاسو نو کوم وای
0: خا دا کوم تاسو کنه بیا دا نو بیا د خپل د عمر خېلو د خپل د عمر خېلو خېلو ضرورت څه دی د غلنګ خپل د وزن خېلو ضرورت څه دی
1: نو زه کوم غوړ ته ته دا سی وای مې ته ساده په خبره نه پوهیږم
0: کنه دا سی وای
1: نو
0: څه
1: تاسو ته
0: مې وای
1: تاسو خو یو خپل نوم سم نه خلې کنه زه نه پړایم
0: خا
1: تاسو نوم تاج الرحمن دی کنه
0: جی جی جی جی صحیح ڈیرا سے تم نے کہا تو کال کہ بالکل جی ڈیرا من نہ دم سر ویجے مسالو ہی ماں ڈیرا من نہ سالو خوشحال رہتا ہوں دس قسم نمونی دی ڈاٹا سب سے بو کرنا
2: جی بالکل
0: مسئلہ بالکل ڈیر خیر داس ماں پسندی دس تھا گاندھی نو تپوس تم حالا کرنے دے اخبل عمر ہو دا کریں گے اخبل وزن او دے سر سر خپل نوم چې کوم دی هغه خی مسله د چا د چې کوم مسله وي هغه مسله د هغې کس بیا چې مونږ کوم معلومات کوو نو هغه خودل په کار وي که نه خودل د بدقسمتي دا ده چې بس مونږ په خبره باندې ځان پوه کوو نه چې یاره خبره مونږ څنګه کوو که نه نو اوس وګوره دا چې زمونږ فیملی چینل دی نو فیملی مخکې داسې خبره کول په کار وي چې یاره د چا چې کوم ریلیټډ خبره وي کوم پرسن سره خبره ده نو هغه غله په کار ده چې خپله خبره وکړي که نه نو دلته زمونږ بدقسمتي دا ده ډاکټر صاحب زما په شان ټول انپڑھ دي که نه
2: جی جی بالکل بل تا چې ځان نه چې مشر سره خبره کوي
0: هغه جدا طریقه دا کښه سره کوم خبره کوي جدا طریقه دا ایجوکیټډ پرسن سره کوي جدا طریقه دا ان پڑھ کس سره کوم طریقه خبره کوي سره جدا طریقه دا د خبرو انداز دی دا مطلب ته دا خی چې یره تاسو مطلب مشرانو سره څنګه ملاويږي کشرانو سره به څنګه ملاويږي ډاکټرانو سره به څنګه ملاويږي استادانو سره به څنګه ملاويږي دغه رنګ نور کوم دکانداران دی هغه سره به څنګه ملاويږي تاسو په الفاظو ته سوچ کوي چې دا الفاظ ادا کوم دا څنګه دي دا په دې اوردون کې کوم کس دی په دمه خلګي کې نه لګي آی دا خو د زړه ته خو چرته د کوړه نه رسیدل بالکل مطلب دی
2: بالکل تا چې اومدا کس ستاسو دا خبره کټ کوم معذرت غواړم
0: خیر دی جی
2: یو پیشنټ راغلی پریویس ویک کې نو دا ورسره یو دوه بچي او ډېر ایج
0: عمر زیاتو کنه
2: عمر زیاتو بډا سره په کونټه ګرځې دو
0: ها
2: چیرې راو کلینیک کې ناستو نو هغه بچو یې پرچنه کوي دا ډاکټر صاحب زموږ والد صاحب بیمار دی زنګونانو تکلیف دی ورته هاي بلډ پریشر دی ورته
0: جی جی
2: نو ما هغوی نه تپوسونه کول نو دا هغوی هغه بچی چې کوم دی هغوی جواب را کولو
0: ها
2: نو ما هغه بچو ته چې را تاسو لکشان دی صبر وکې اوکې نه زه د مریض پخپله خبر اورم چې د سوي
0: بلکې د څه مسله ده
2: چې د څه مسله ده
0: څه تکلیف دی ورته کنه
2: څه تکلیف دی نو هغه مریض ما ته وی چې زه تاسو سره یو 20 منټ خبرې کولې شم مې بالکل وکي مې زه تاسو ته ناز دل تک تاسو فریاد د پاره ما
0: بالکل
2: مې خبره کوي تا چې هغه وی چې لکه ما ته تکلیف شروع شوه او دا څه چلل او دا زما د بچی چې کم دی وی دی ما سره بیهیو سم نه کوي نو مې غوسه کوي دی ما بهر نه پرې دی کولاوي هوا ته مې نه نو بیا ما اغوی رو رو ور سره پویل اغه بچیو ما او اغه مشر چکمو اغه هم نو ما اغوی ته چې ګوره دا خو تاسو ته خید پاره وی چې یوازې بهر موزه یې چلر باندې ونی شي های بلډ پریشر بیماره ټینشن پریشانی دل نه درکې دغه نه درکې خو بس اغه لګ سونه چې عمر زیاتیږي نو هغه عمره هغه بیهیو چې دی هغه چایلډیش
0: بالکل بالکل
2: بیا اغوی خبره تر ما اغوی صحیح طریقے سے رپوئے کر مارتے خیر دے میں تو سب بتا سو گزارا کوئی سب دے ہم گزارا گئی دوانو سائیڈ ہونا با لگ لگ کمپرومائز کوئی نو دوانو بچے رے خیر
0: بالکل
2: نو اگوی بھی چاہے ڈاکٹر سے مونگ دی لے سادہ خوراک اور کن نوی دی مونگا وخی چوہی نا

0: او بالکل یقینا خوشحال اوسې ابار اوسې قدردان اوسې چا چا چې موږ د اواز اپډیټ را کړی چې ډاکټر صاحب تاسو آواز کلیئر دی صفا دی الله تعالی له تاسو له دنیا او آخرت کامیابی نصیب کړي الله تعالی له تاسو هر یو شرعي حاجت پوره کړي الله تعالی له تاسو د زړه ارمانونو پوره کړي ټیک شو جی د موضوع آغاز زر لکو موبایلونو رو باسي په ریکارډو لګوي زمونږ د پروګرام موضوع نن سه حواله سره د ځان سره نوٹ کړي ان شاء الله ډیر لوی فائدہ به حاصل شي د موضوع آغاز کو جی
1: ابراہیم علیہ السلام د خپل بچی د حضرت اسماعیل علیہ السلام د پاره چې سونه دعاګانې غوښته وي چې اے زما رب ما له بچی راک الله تعالی غ بچی ول ورکو اسماعیل علیہ السلام او بیا الله تعالی ورته وحی نازلې چې ابراہیم علیہ السلام د خپل بیبی هاجره او خپل بچی اسماعیل علیہ السلام هغه په صحرا کې فریق دی یوازې او بیا د ابو زمزم ابو حقیقت څه دی ابراهیم علیه السلام دوه بیبیانې وې د یوې نومو بیبی سارا

0: او د دویمه نومو بیبی هاجره د بیبی سارانه د حضرت ابراهیم علی السلام اولاد نو و دویمه نکایو کا بیبی هاجری سره ابراهیم علی السلام ډیر زیاتې دعاګانې به غوښتلې د شپې په صحیح حصه کې به راپاسېدو د تهجدو په ټایم کې به راپاسېدلو او په دغه وخت کې به د الله تعالی په دلبار کې سوال کولو چې ای زما ربه ما ته اولاد را کې اولاد مې نشته دی. بی بی سارانه چونکې اولاد نه و نو بی بی هاجرې سره چې کله نکاح وکړه او دعاګانې غوښتلې غوښتلې غوښتلې نو چې د حضرت ابراهیم علیه السلام عمر څه کم 100 کاله ته ورسېدلو یو روایت کې راځي 90 سال حضرت ابراهیم علیه السلام عمر دغه وخت کې نو دغه وخت کې الله تعالی حضرت ابراهیم علیه السلام ته اسماعیل علیه السلام د بی بی هاجرې نه چې کم دغه ورکړلو څنګه چې پیدا شو اسماعیل علیه السلام الله تعالی ابراهیم علیه الصلات والسلام ته وحی وکړه چې اے ابراهیم د خپل بچی او د خپل ښځه بی بی هاجره او حضرت اسماعیل دا ځان سره واخله او هغه غیر زی زرغ هغه ځمکې هغه دشت بیابان هغه صحرا هغه غرونه هغه ځنګل هلته لاړ شه او دې خوشي بیابان ته لاړ شه هلته ځان ورسوه. ابراهیم علیه السلام خپل بی بی هاجره او حضرت اسماعیل علیه السلام ځان سره روان کړل او ورسره په دغه موقع باندې حضرت جبرائیل علیه الصلات والسلام هم روان شلو. ابراهیم علیه السلام چې کله روان شلو سمزل یې وکړلو سلاره یعنی سفر یې وکړلو نو چې چېرته به ښایسته ځای راغللو ابراهیم علیه السلام به جبرائیل علیه السلام نه تپوس وکړلو جبرائیله الله خو به چېرته داسې نه یاد کړی چې دلته حصار شي. جبرائیل علیه السلام به ورته جواب ورکړو چې نه ابراهیم علیه السلام الله تعالی داسې نه دی یاد کړی مخکې زوا سمزلې چې بیا وکړ بیا یو ښایسته خوبصورت ځای راغللو ابراهیم علیه السلام بیا حضرت جبرائیل علیه السلام نه تپوس کیا جبرائیل چرته داسې خو به الله تعالی نه یاد کړې نو جبرائیل علیه السلام جواب ورکړي چې نه اے ابراهیم علیه السلام داسې هم الله تعالی نه دی یاد کړې مخکې زوا چې کله مخکې روانو نو یو دشت راغله یو بیابان راغلو یو یوازې ځای راغللو یو صحرا راغلله حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمائی چی ابراہیم علیہ السلام تے اوے چی اے ابراہیم علیہ السلام دک کزی اللہ تعالی یاد کرے دے خو اللہ تعالی حکم کوی دا اللہ تعالی حکم دیا چی زما حبیب پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام تے اوایا چی اللہ تعالی فرمائی چی دا خپل بی بی حاجرہ او ورسرا حضرت اسماعیل علیہ السلام چی دا پیو ماشم دے یعنی د مور پی اسکل په دغه وخت کې دا دغه غیر زی زرغ ځمکه کې دغه دشت بیابان کې دغه یوازې ځی کې چې کوم دی دا پرېږده او ته په شا مه ګورو مخکې ځه دا وی ستا د رب حکم دیتا تا ابراهیم علیه السلام باندې وحی نازلې شوې. ابراهیم علیه السلام خپل بی بی هاجره او حضرت اسماعیل علیه السلام خپل بچی یعنی پیس کی داسې وړوکی ماشوم دی د مور پیس کیا او هغه په دغه دشت بیابان په دغه غیر زرغ ځمکه کې په دغه ویران ځمکه کې چې کوم دی هغه پرېغوسو ابراهیم علیه السلام مخکې سفر شروع کړلو چې کله ابراهیم علیه السلام خپل بی بی هاجره او خپل بچی حضرت اسماعیل علیه السلام په دغه دشت بیابان کې څنګه پرېغوسو روان شلو نو چې کله بی بی ته پته لګي بی بی هاجرې ته پته ولګېده چې ابراهیم علیه السلام خو مانه روان شلو او موږ خو یوازې پرې غوښتلو نو بی بی هاجرې د خپل خاون یعنی حضرت ابراهیم علیه السلام پس منډه ووهله او د شاته کمیس نه یې راونیستل وه چې اے ابراهیم علیه السلام الی من تقلنا یا ابراهیم. و ابراهیم علیه السلام په دې خوشي بیابان کې په دې صحرا کې چې دلته څوک هم نشته مونږ د چا ته پرېغوستو، لیس فیها زرع ولا ماء ولا انیس، نه خو دلته د خوراک څه شته، نه اوبه شته دی او نه څه داسې انسانان شته دی دا مونږ د چا ته پرېغوستلو. اوس ابراهیم علیه السلام مخکې روان دی. ابراهیم علیه السلام جواب نه ورکوي، بیا دې تپوس کوي، بی بی حاجره ورنه بیا تپوس کوي، اعلام انتقلون یا ابراهیم. و ابراهیم علیه السلام په دې خوشي بیابان کې دې مونږ چا ته پرېغوستو، دا خو صحرا ده، لیس فیها زرع ولا ماء ولا انیس، نه خو دلته څه د خوراک څه شته، نه د اوبو څه انتظام شته او نه څه انسانان شته، څه آبادي نشته. زه خو ستا ښځېمه بی بی حاجره، او ستا بچی حضرت اسماعیل علیه السلام هم هغه ما سره یوازې دی، او موږ سره دا خو دشتې بیابان دی. ابراهیم علیه السلام بیا هم جواب نه ورکوي. په دغه وخت کې بی بی حاجره خپل بچی طرف ته واپس را منډه کړه چې بیا ابراهیم علیه السلام مخکې روان دی. بیا ابراهیم علیه السلام پسې منډه ووهله او بیا د شاته د کمیس نه ونیسلو او بیا ورته بی بی حاجره څه وی، الام انتقلن یا ابراهیم. و ابراهیم په دې خوشي بیابان کې دې چا ته پرېغوستو مونږه، لیس فیها زرع ولا ماء ولا انیس، نه خو دلته اوبه شته دی، نه د خوراک څه انتظام شته او نه څه انسانان شته، مونږ خو په دشت بیابان کې به څه کوو یوازې. خو چې درې ځلتي بی بی حاجرې تپوس کړلو او حضرت ابراهیم علیه السلام جواب ور نه کړلو، نو بی بی حاجره د حضرت ابراهیم علیه السلام مخې ته راتاوه شوله چې وګورم چې دا جواب ولې نه راکوي. چې کله بی بی حاجره د حضرت ابراهیم علیه السلام د خپل خاوند مخې ته راتاوه شوه چې زه وګورم چې دا جواب ولې وینې نه راکوي، د ابراهیم علیه السلام د سترګو مبارکو نه اوښکې روانې وې او ژړلې. بی بی حاجره چې کله دغه منظر وکتو د خپل خاوند د حضرت ابراهیم علیه السلام چې دا خو جاړي، نو په خپله هم په جلا شوله، بی بی حاجره هم په جلا شوله. چې کله خپل خاوند حضرت ابراهیم علیه السلام ته وکتل، د هغې چهرې مبارکې ته وکتل، د هغه سترګو مبارکو ته وکتل چې اوښکې ترې روانې دي جاړي، نو بی بی حاجره هم په دغه وخت کې په جلا شوله. او بی بی حاجره پی پوی شولا چې اے ابراهیم علیه السلام، تا ته ستا د رب حکم دی چې مونږ په دې غیر زی زرغ ځمکه کې په دې دشت بیابان کې پرېږده او ته زمونږ نه لاړ شه، ستا ته ستا د رب حکم دی. ابراهیم علیه السلام ورته وی، زما د رب زما ما ته حکم دی، زما د رب چې دا خپله ښځه بی بی حاجره او حضرت اسماعیل علیه السلام دا خپل بچی دا په دې غیر زی زرغ ځمکه کې دې دشت بیابان کې یوازې پرېږده او ته مخکې لاړ شه. اوس ابراهیم علیه السلام په دومره دعاګانو سره د څه کم سل کال عمر کې الله تعالی بچی ورکړې د حضرت اسماعیل په صورت کې، او بیا بی بی حاجره هم څه معمولی ښځه خو نه وه، څه عام ښځه خو نه وه، د بادشاه لور وه او د یو پیغمبر مور وه، د حضرت اسماعیل علیه السلام مور وه او د حضرت ابراهیم علیه السلام بی بی وه، د هغه ښځه وه، څه عام ښځه خو نه وه، دیر لوی مرتبه والا زنانه. خو چې کله خپل خاوند ولیدو چې دا غره سرګو نه اوخ کې روان دي، نو پوی شپې وای معلومه کی دا چې تا ته خسار رب حکم کړی چې الله تعالی یې تا ته حکم کړی چې مونږ پرې دشت بیابان کې پرېګ دا خپل خزه بی بی حاجره او دا خپل بچی اسماعیل علیه السلام پرې دشت بیابان کې پرېګ دا او تلار سے سات سات رب حکم دیا. ابراهیم علیه السلام ورته فرمایي چې آو زما د رب زما ته حکم دی چې دا خپل بیبی بی حاجره او دا خپل بچی حضرت اسماعیل علیه السلام پرېږ د پرې دشت بیابان کې اوته مخکې ځه. بیبی حاجره خپل خاوند یعنی حضرت ابراهیم علیه السلام ته سوی ورته وای ٹھیک دا اے ابراہیم علیہ السلام چې ستا ستا د رب حکم دے ته د خپل رب حکم پورا کا چې کم رب ستا دے اغه رب زما هم دے چې کم رب زما دے اغه رب زما د بچی رب هم دے چې کم الله یې نستا دے اغه زمون الله هم دے چې کم زما الله دے اغه زما د بچی هم نه گهبان دے ته لاړ شه ته د خپل رب حکم پورا کا تا ته وحی شوی دا ته لاړ شه د خپل رب د حکم تعمیل وکه هغه سر ته ورسوه مونږ پرېږد په دې دشت بیابان کې چې ستا د رب ستا حکم ستا ته حکم دی لہذا ستا رب به زمونږ حفاظت هم کوي ځکه چې کم رب ستا دی کم الله ته عبادت کې د هغه الله مونږ هم عبادت کوو هغه رب زمونږ هم دی زما او زما د بچي حفاظت به کوي ته لاړ شه ابراهیم علیه السلام مخکې روان شلو اسماعیل علیہ السلام سره د خپل مور بیبی یعنی بیبی حاجره چې کم دی هغه په غیر زی زرق زمکه کې هغه دشت بیابان کې یوازې پاتې شو چې څه وخت تیر شلو چون کې هغه زنانه چې ماشومې یې مقصد دا دی اوشیا او ماشوم لپی ورکوي نو دغه مور لکه تاسو خیال کړئ نو د خوراک ضرورت وي د اوبو ضرورت وي د خوراک ضرورت وي نو د هغې په وجه ماشوم له پی بیا راځي که نه خپل ماشوم چې کله مور مړی نو پی بیا څنګه راځي چې کله دا مور خوراک وکړي اوبه وڅکي خوراک وکړي نو بیا ماشوم دپاره پی راشي او مور خپل بچي له یعنی پی ورکیا صحیح ده خو لیکن دا خو دشت بیابانو صحرا وه د غرونو مینځ کې زی وه ځنګلو داسې خاص آبادي نه وه هیڅ د خوراک سنو اوبه څه نه وې خو چې کله لږ ساعت تیر شلو وخت تیر شلو اوس اسماعیل علیه الصلات والسلام له چې کوم پی مور ورکوي بی بهاجره اوس پی چې کوم دی هغه اوچیدو باندې راغ اوس پی نشته سینو کې نه پی اوس ختمېدلو کې شوه ځکه چې خوراک نشته مور چې خوراک نه کوي نو پی به کم ځینې راځي د اسماعیل علیہ السلام حالت چې کم دی مور په پوه شو چې یاره دا خو اوږې دی او دغه شان دی د لوږې د لاسه چې کم دی جړای شروع کړله حالت یې لږ داسې پوهېږي مور که نه چې په خپل بچي باندې چې یاره زما د بچې په دا وخت کې اوږې دی او حالت یې د اوږې کېدو دی یعنی اوږې شوی دی دا وخت کې مور په بچي باندې ډېر ښه پوهېږي نو بی بی حاجره چې کله محسوس کړه دا خبره چې زما بچې حضرت اسماعیل علیہ السلام او دا لوږې واغوستلو اوګې شولو او دغه شانتي پي هم چې کم دی ختم شو پي ول اوس کم ځینې ورکم ځکه چې د خوراک څه نشته چې خوراک وکم اوبه نشته خوراک نشته څه به کوم مور وکنه خپل بچي باندې چې کوم د سخته چر راشي نو هغه چېرته برداشت کولی شي بیا بی بی حاجره خپل بچی حضرت اسماعیل علیه السلام هم په دغه شګو کې سملولو او د صفا مروه چې کومه غونډۍ د صفا چې کومه غونډۍ د صفا چې کوم غر دی که څوک حج یا عمرې له تللي هغې به د دې خبر نه ښه واقف وي چې صفا او مروه څه ته وایي د صفا چې کوم غر دی چونکې دا یو طرف ته او بل طرف ته د مروه چې کوم غر و یعنې هغه غونډۍ د مروه طرف چې کوم و نو بی بی حاجره صفا چې کوم غر دی نو هغې طرف ته چې کوم دی روانه شه په منډه چې کله روانه شوله چې یاره د بچي دپاره څه انتظام وکړم د خوراک څه انتظام وشي بندوبست وشي چې د بچي له زه پی ورکړم
1: که چېرته نږدې داسې څه آبادي وه چې زه څه بندوبست وکړم د خوراک چېرته رڼا راته ښکاره شوه نو زه به څه بندوبست وکړم د بچي له به څه خوراک پیدا کړم زه څه خوراک وکړم نو پی به راشي بچي له به ورکړم یا د اوبو به څه انتظام وکړم ځکه چې دا خو صحرا ده یو خام غر دی بل خام غر دی یو خوا د صفا غر دی بل خوا د مروه غر دی صفا مروه صحیح ده نو بی بی حاجره چې کوم دی خپل بچي هلته په شګو کې سملولو او لاړه صفا غونډۍ ته خیجي چې کله سر ته خیجي او اوس چې ګولو چېرته رڼا ښکاري نو چې لاندې غر نه کوسیږي بچی ته پنا کیږي بیا خو ورته بچی نه ښکاري نو څه وکړي واپس رامنډه کړي او واپس د خپل بچي دیدنو کې بچی خو ډېر خوږ وي مور دپاره که نه صحیح ده که نه د خپل بچي دیدنو کې بیا چې کوم دی د مروه غونډۍ څه غر ته لاړه شي چېرته ته رڼا وګورم د خپل بچي له څه خوراک مراک ترتیب برابر کړم د اوبو سو ترتیب برابر کړم صحیح ده خو چې کله د مروه غر ته خیجي او لاندې ګورو چې ته رڼا شته دی او دغه شان د آبادي شته دی څه ترتیب برابر کړم د خوراک خو چې لاندې کوزیږي بیا دلته دی بیا بچی پناه کیږي چېرته شرمخي ونه خوري چېرته زناورې ونه خوري نو دا به څه کیږي نو بیا خپل بچي ته رامنډه کړي او بیا چې کوم دی د صفا مروه پمینس کے منڈے ترڑے وخی دغ منڈے اللہ تا ڈیر زیات خواہشی حجیان صاحبان چھ کلزی یا عمری لسوگزی کنا نو میلین احزرین چھ کم مقام نیر صفا مروا پمینس کے اشنا لائٹون چھ رازی آل تا لگ دا سی تیز زیدہ سڑی چھ کمیو دی زنانا پا خپل مدم رفتار کی دی نو دغ منڈے اللہ تعالی تا ڈیر زیات خواہشی ہوا او تمام حجیان بتر قیامت پورے دغ میلین احزرین چھ کم زیدی نو دا بتا صفا و دا مروا پمینس کے رازی نو دغ

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشالې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وټي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن دروح سندر ده.

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام
2: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټګرام مونږ سره اوسئ

الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم سامعين أو ناظرين كرام تاسو أوري راديو أمان إف إم تسي شريعة 4 بٹا گرام پروگرام دي زمنگا دي 4K كاسمتك سكريم پتاون سرا تاسو دا پروگرام دیو لسن دولس بجو پوری اور ہے پروگرام زمنگ په دو حصو باندې مشتملی په اولی حصہ کې څه خاص خبرو باندې موږ خبرو کوو دویمه حصہ کې بیا تاسو ته ټلیفون کوي میسج کوي دی کمنټ بلاري هم تاسو د سوالات ته پوښتنه موږ نه کوي دی اگران اوریدونکو کوم موضوع چې موږ نن نه کوم موضوع باندې موږ خبره کوو هغه دا دی کله چې انسان خپل رشتہ دارانو سره یا دی بل خپل الله پاک مخلوق سره ظلم زیاتی وکي نو هغه ته څه سزا ملاویږي او هغه حالات چې دی هغه کم حد پورې خرابیږي. د یغې نه مخکې دا یاد دهاني موږ له کول پکار دي چې دا پروګرام د 4K کاسمیټک سکریم په تاون سره تاسو اورې. 4K کاسمیټک سکریم دا مختلف پروډکټ دی په دې کې دا تاسو استعمال لرئ شئ. هغه کې اول سره بیوټي کریم دی مخ خوبصورتۍ لپاره د قشنی اکنی کریم دی د مخ دانو لرې کولو لپاره د قشنی اکنی فیس واش دی سټرابري فیس واش دی د قشنی تیل دی د قشنی شیمپو دی فیشل دی دا ټول پروډکټ دی ډېر زیات ښه او زبردست ریزلټ دی. کولډ کریم دی نارمل استعمال لپاره د قشنی د چاله سنخ پی چاو دی غیر لپاره غاښونو صفایي لپاره هم پاوډر دی په دې کې او مختلف قسم صابونونه دي اکنی صابون دي کلمنجي صابون دي او د قشانی بیبی وړو جات کو دي لپاره صابون دي. دا هر څه تاسو ته د محسن شاه دکان کې ملاويږي. محسن شاه جیل موډ سره بالکل خوا کې دي جیل موډ سره مخامخ درمان هوميوپیتک سنټر چې دي درمان هسپتال چې دي هغه سره بالکل خوا کې دي محسن شاه دکان دي. دا تاسو ته ملاويږي دي. دین علاوه دا پروډکټ چې دي دا تاسو ته په مختلف ځینو کې ملاويږي. دا تاسو ته په چتر کې به ملاويږي. کرچی ګارمنټس او شاجی کاسمیټکس لیډیز مارکیټ چتر کې دي. دغه شانې بټکان کې به تاسو ته مختلف دکانوں کی ملاویگی. اسامہ کاسمیٹکس، عبدالسلام کاسمیٹکس، نیاز کاسمیٹکس، نستائی شاپنگ مال، عامر کاسمیٹکس، ولید پلازا، اسامہ کاسمیٹکس، میزان بینک سر بالکل خواہ کی دا قشانی، زبیر کاسمیٹکس، کالج روڈ سر دا قشانی، کاشان کاسمیٹکس، لیڈیز مارکیٹ. دا ٹول دکانوں چی دا تقریباً لیڈیز مارکیٹ کی دی کہ کمو کسانو تا لیڈیز مارکیٹ تا تلگرانی. دا هر څه تاسو ته په بازار کې ملاويږي. ولی جنرل سٹور خیبر هوټل لاندې، سنی بیکری مین بازار اډې سره مخامخ، دا قشانی بټرام فارمیسی عدالت روډ ته بالکل مخامخ، عطا الرحمن کاسمیټکس دا کوجبانډي چکم روډ دی هغه ته کوجبانډه چکم اډه ده هغه کې به تاسو ته ملاويږي. دي سره سره ملهوترا فارمیسی، فدا میډیکل سٹور، نامریز دکان او د قشانی خلیج بیکری، رائل بیکری کې مولانا انعام الله عادل صاحب سره به مدد تاسو ته ملاويږي. ذاکر میډیکل سٹور میدان کې به مدد تاسو ته ملاويږي. د دې نه علاوه کم کسان چې دی اوګي دی هغه د اغستلې شي دی عطا محمد کاسمیټکس اوګي کې دا کوجبانډه کې چې کم کسان دي نو کوجبانډه اوګي روډ باندې عطا محمد کاسمیټکس سٹور چې دی دکان چې دی هغه کې بدل تاسو ته ملاويږي. د میری چې کوم کسان دي هغه ته بدل ملاويږي. بټو کاسمیټکس لیډیز مارکیټ میرا کې، د قشانی مفتا کاسمیټکس میرا، ادریس کاس او اویس کاسمیټکس او لیډیز مارکیټ میرا او بلکال میډیکل سٹور کال بالکل میری اسپتال سره بالکل مخامخ اوګي کې بدل تاسو ته ملاويږي. انور کاسمیټکس دکان نمبر 1 لیډیز مارکیټ اوګي کې بدل تاسو ته ملاويږي. دي سره سره دا تاسو ته ملاويږي په تاکوټ کې شینا جنرل سٹور پل بازار تاکوټ او معین کاسمیټکس مین بازار تاکوټ کې دا
دی 4K کاسمیټکس سمره سامان دی دا به تاسو ته اسانه سره ملاویږي دی کوم کسانو جیل مور خواته راتلی د محسن شاه دکان کې د تاسو ته ملاویدلی شي محسن شاه سره تاسو رابطه کولی شئ دی 4K کاسمیټکس سمره جی پروډکټ دی هغه کې بیوټی کریم دی اکنی کریم دی دغه شان سټرابری فیس واش دی اکنی فیس واش دی تیل دی شیمپو دی فیشل دی کولډ کریم دی د غاښونو پاوډر دی وغیرہ وغیرہ د هر څه چې دی به تاسو ته ملاویږي د محسن شاه په دکان کې هم جی اگران اوریدونکو منګه پروګرام وچ په دوی سي منی په وی سکی په خاص موضوع باندې موږ خبره کو نو نن یو بهترین حدیث منګه پرونی هغه زما مخه راغلی او ما چې زغت تاسو سره شریک کوم جی

حاجی ګران اوریدونکو تاسو ورې ریډیو امان یو کال طرف ته او یو کال نورستو بیا تاسو ته حدیث بیانوم جی. السلام علیکم جی. دوسر زمګه رابطه ونشله 0997310410 تاسو موږ ته ټلیفون کولی شئ 0309711899 باندې. تاسو موږ سره زمګه ریپیټ سیل په نمبر باندې رابطه کولی شئ دي سره سره 0317 8121501 دی نمبر باندې هم تاسو موږ سره رابطه کولی شئ. موږ به کوشش کوو چې تاسو د سوالاتو جوابات میلاو شي. خبر کو رنگا یو حدیث حوالے سرا چیو حدیث اغا منگو کت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث تھی یو سڑے راغی وی اے دی اللہ رسولا یو خزدا او اغا چی دا نذکر من کثرت صلاتها و صیامها و صدقتها وی منگا چکل دی خبر کو دی بارہ کے ٹول خلق دا چی دا گدو گدو مزنہ کی او زیاته دا پروژه کی او اکثر دا صدقه ورکی لکه دا ډیر ګران کار دی چې انسان مستقل مزونه کی هر پنځه وخت مزونه خپل په ټیم کی هغه سره نوافل هم کی هغه سره اوابین هم کی هغه سره صلات حاجت هم کی هغه سره صلات تسبیح هم کی هغه سره تهجد هم کی دا ټول مزونه چې دا پیو ځلمنی کی نو وی دی اې دی الله رسول کله چې مونږ دغه خزي تذکیره اورو نو دی اغی لکه دا خبر کیږي چې غی داسې وګد وګد مزونه وکړل او د قشانی چې دی زیارت پر ځی روزه ده دی جمعه پر ځی روزه ده دی اتوار پر ځی روزه ده میاشت کې دی غی زیاتې روزی دی او کم دی غی بوزه ده دا مې وګران کړ دی او د قشانی موږ دی غی بار کې دا مورو او صدقته چې غړي رضی الله صدقه او مکی خیرات او مکی غریبانو مسکینانو لاچار خلکو ډیر غټ خیال ساتي دی غی بار کې دا خبرې چې دا موږ کثرت سره اور نو اے دی اللہ رسولا دا ټول صفات چې دی پاره کې موجود دي خودی سره سره دی دومره خادتونو کې چې موسکی روزنی سي صدقه ورکي دا یقینا یو ګران کار دی موسکول دی انسان جسم ته ډیر سخت تکلیف ورکي چې انسان مستقل لکه سار ماخام ماجیګر اوابین تهجد صلات تسبیح دی پاره اومد انسان د زړه غټ زور لګي او دا قشانه روزه چې دا دا یو قسم دی انسان روح ته مې یو قسمه تکلیف ورکی دی انسان روح دی سردا کیږي انسان دی خوراک سکاک نه بغیر دی انسان گزاره چي دا غران دی انسان زندگی چي دا غدا په خوراک سکاک منی زمونږه دا جسم چي دی دا چي کله چې دینه خوراک سکاک لري شین دا ټول دغه وبدي دګي به معمولی غنی ډو کې پاتې شي شینی نو دا مې یو ګران کار دی دا مې دا کوي او دا قشان انسان خپل په مال باندې ډیر زیات مین دی دی انسان چې کوم مال دی انسان خپل مال سره ډیر زیات محبت کوي هر انسان مال دی لپاره انسان څه څه کوي دوکي فراډ غلا غبن څه څه کوي مال دی لپاره او صدقه ما صدقه دې ته ویل کیږي چې دی الله پر رضا من تیو شی ورکی بیا دی امید ونی چې وای دا به مال خوده دنیا جنت کې به مال الله را پکی او په آخرت کې به مال الله پاک را کوي نو دا چې دی دا تمام شنو چې دی د دې بار کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تپوس شو چې دا دومره خ خزا ده دا چې دومره خ کارونه کوي خو غیر انها تؤذی جیرانها بلسانها دا ټول خ ده تونه دی پکې خو دې کې یو دا بد عادت ته چې دا خپل گاونډیان صرف خپل جبی سره تنګي جیرانها بلسانها چې خپل گاونډیان چې دی دوسر صرف د جبی خبرې ترې کوي د خلینا دی وینا ټکینا او دغه شان لاري ورته نه بندي خو خلی منی خبري کی چې دا کار تاسو ولی وکړه دا کار تاسو ولی ونکړه دا کول پکار ودا نو کول پکار صرف د قمر چې دی د خلک تنګي نو اې دی الله رسول مطلب دی خبر دی سړی دی خبر کول مطلب دا چې اې دی الله رسول مطلب داسې خزا چې غموز روجا او صدقه خیرات ورسې کی نو دا چې خزه چې دا د دې صح حکم دی دا چې خزه چې دا د دې کیفیت څه دی آیا د وو بخلی شي کني شي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته عجیبه خبره وکړه وقال هي فی النار دا جهنمی ده دا خزه جهنمی ده ولی د دې مز د دې روجی د دې صدقې چې کوم ثمره ده د دې چې کوم فایده ده د دې چې کوم میټاس دی د دې چې کوم خوند دی غدری په زندګۍ کې پیدا نشه
نو چې د دې په زندګۍ کې د دې د میراث هغه دغه پیدا نشو د دې په زندګۍ کې دا عبادت چې موږ کوو نو دا په معاشره کې د دې یو میوه پیدا کیږي. کم سړی چې څومره زیات عبادت ګزاري د دې مطلب داری چې دا انسان به دومره زیات ښي د دې لاس نه د دې ژبې نه د دې سترګو غوږونو نه د دې علم نه د دې شي شي نه به چاته نقصان نه رسي. نو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ورته فرمایل چې د دې دا مزونه مزونه دا چې دی کنه دا هی فی النار دا جهنمی ده دا جهنمی ښځه ده او دا داسې جهنمی ده چې د دې جهنموالي کې هیڅ شک چې دی هغه نشته. نو هغه سړي بیا تاسو کو اې دی الله رسوله

ہاں جی ګرانو دونکو تاسو ری ریډیو امن اف ایم 96.4 بٹا ګرام پروگرام تاسو دی 4K کاسمیټک سکرین 57 سره دی ول سنا تر 12 بجو پوری پر ریډیو امن اف ایم 96.4 بٹا ګرام باندې اورې پروگرام کې تاسو ته 0997310400 باندې ټلیفون کولای شئ 8583 باندې میسج را لګولای شئ د سر سره 0309711899 دی نمبر باندې هم تاسو سره رابطہ کولای شئ او د سر سره تاسو موږ سره 0317881501 دی نمبر باندې هم رابطہ کولای شئ ګران اوریدونکو خبره کوله مونږه چې پیغمبر علیه السلام نه دی داسې خزي ته پوسو شو چې هغه ټولې نیکیانې کوي خو گاونڈی سا گاونڈی لا تنگئی صرف جب سرا صرف دخلی نہ داسی خبر یو باسی چی اغا گاونڈی تا تکلیف رسی تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سو وی چی ہی فی النار تا خو جہنمی دا تا خزہ چی دا دا خو بس بالکل جہنمی خزہ دا او دا دد جہنم تتلی چی دی اغا یقینی دی نو صحابی بیا تپوس کی چی قال یا رسول اللہ ان فلانۃ تذکر قلۃ صیابها وصداقتها وصلاتها وی یوبل خزہ دی دی اللہ رسول دیگه بارے کی منگا دا خبر کو چیغا دیر جات مجھنا خونو کی دا قشان دیر جاتی صدقی او خیراتون خونو کی او دا قشان دیر جات رجی منی نیسی مطلب روزہ کله نیولی کله نیولی د قشانی مشکله کړي او کله نه کړي او د قشانی دی صدقې بارکه دا و انها تصدق بالاسوار من الاقت کله نه کله چرته معمولو غنی شي شیخ خیراتی ورکی د پنیر څو ټوکړه چې دا معمولو غنی خیراتی ورکی نور هغه چې کوم دی داس یو نیکه خزانه ده نو اے دی الله رسول دی هغه بارکه تاسو موږ ته وایي چ دغه خزه چې دا د دې سو حکم دی خو دې سره سره دا دومره نیکیان خو دې کې نشتی خو دې سره سره په دې خزه کې یو ښه عادت دی هغه څه دی هغه ښه عادت تا دی چې ولا دې بلسانی هاجیرانی ها خپل گاونډیان نه تنګي گاونډیان ته نه خوشاله دي څومره گاونډیانو ته نه وي نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې هي فی الجنت دا خزہ چې دا جنتی ده اصل کې بدی حدیث کې خبره دی خزی راغل ده او دا واقعي وو ما خزہ د دوه خزو واقع ده چې یو خزہ غډی رضیات خدا نیک ده هر هر خادت ته پغی کی خو هغه سره سره هغه کې یو بد عادت اومه دي هغه بد عادت هغه کې کوم دي هغه غونډیان تنګي او یو بل خزہ هغه کې خادتونه کم دي خو یو بد عادت پکې نشته چې غنه گاونډیان خوشاله دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی وی بارکی وی چې دا خو جنتی ده او دی بلی په بارکی وی چې دا خو دوزخی ده نو دین ادا پته لګي نو دین ادا پته لګي چې هر یو زنانه چې ده هر یو خزه چې ده اغا کله چې دی اغه سړی دی او خزه ده کله چې دی اغه دی جبنه سوک محفوظ نه نو دا دې چرته دا نوې چې ما غټ غټ مزونه وکړل او ما تلاوتونه وکړل او زما جات کې علی مان دی او زما مور پلار دعاګانې وکړې ما ته نه د دې خپل عمل کې ټیک نه نو د تا ګوره بیا با اخري منازل چې دی اخري لارې بده ته ډېرې زیاتې ګرانی او دا قدی وجنا یو بل حدیث کې راغلی پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام درې ځله قسم خوړل دی چې زما دې په خدای قسم یغه سړې مسلمان نشي کېدلی بیا وی زما دې په خدای قسم یغه سړې نشي مسلمان کېدلی بیا وی زما دې په خدای قسم یغه سړې نشي مسلمان کېدلی صحابه کرام ته پوسو کو چې دې الله رسول سوګ پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام او فرمایله چې دې کم سړې دي شرارتونو نه دې کم سړې دي تکلیفونو نه دې کم سړې دي مصیبتونو نه دې هغه گاونډي په امن کې نی نو دې دې دا سوچ نه کیږي چې غني زبا ما به زما مزونه خلاص کی ما به زما خاندان خلاص کی ما به زما علم خلاص کی ما به زما روجی تلاوتونه خلاص کی نه دا کس چې دی دا جهنمی دی عند الله دا کس چې دی دا جهنمی دی او کله چې انسان گاونډیان تنګي نو ګویا دی ځانو متنګي وی انسان چې دی گاونډی نشي بدلی ځان نشي بدلی دی یو حل دی چې تب خپل هغه علاقه چې هغه کې
پیدا شوی پاتې شوی پکی ته هغه علاقه چې داغه ته پریږي دی نو دغه نه رستو کېدی شي چې تا سره څوک کېدی شي چې دغه نه رستو تا ته بیا سکون ملو شي کنی نو تا ته بیا سکون نه ملوي دغه دوی جناب پیغمبر علیه الصلاه والسلام درې ځله قسم خوړلې چې زما دې په خدای قسم یغه کس مؤمن نشي کېدلې زما دې په خدای قسم چې هغه کس مؤمن نشي کېدلې زما دې په خدای قسم یغه کس مؤمن نشي کېدلې صحابه ته پوښت کی چې څوک دی الله رسول وی هغه کس چې دې هغه دی هغه کس چې دې هغه دی شرارتونو نه دې هغه دې تکلیفونو نه بل مسلمان محفوظ ني اللہ رب العزت توفیق راکی یو بل واقع دی حوالے سراغ ترستا بیانو مجی.

حاجی گران اردن کو تاسو ریډیو امانی فی مټه سی شریه 4 بټه ګرام پروگرام تاسو دی اول سنت تر دوله صبح جوړی پر ریډیو امانی فی مټه سی شریه 4 بټه ګرام باندې اور یورور موږ ته میسج کړ دی او وی چې مفتی صاحب خوب کې مار کتل سو تعبیر دی نو خوب کې دی مار کتل تعبیر چي دی اغه دشمن دی دا دشمن نه چي دی حفاظت کور اغه په کار دی ما ته کاری زموږ تاسو رابطه کټ شو نو د سارن ما چي دی د ابراهیم علیه السلام بیبی وا سارا د ابراهیم علیه السلام بیبی وا او د دې نوم معززه او خو خاندان والا یا شهزادی پختو کې جوړ دمغه شهزادی وي نو دا چې دا د دې معنی کې دي چې عالیار نوم چې دې د دې معنی زموږ زما په ذهن کې نشته چون کې دا د عربی لفظ نه دی نو دې وجه نه زما حضرت کوم چې دا زما په ذهن کې نشته جی دین علاوه بل قسم ته میسج کړی مفتی چې السلام علیکم پروگرام ډیر خستره او موږ پروگرام ته کال کو خو کال نه ملوي دي کال تاسو په 03 909 711 8899 باندې ملاول شي جی.

حاجی گران اوریدو کو تاسو ری ریډیو امانی فیمټس سی شریعت 4 بټا ګرام 4 کې کاسمیټک سکرین په تاسو را تاسو دا پروګرام اوریږي مهر علی شاه د ټلیفون کې چې خوب کې ما کتل دي چې زه خوب کې الو زما نو خوب کې ولتل پرونو موږ د ته ویل چې د انسان ته عزت ملاوي دل د قسانی انسان چې کم شي دی پر سفر کې مهنت کې هغه دی انسان خواهشاتو تکمیل چي دی دا د خوب تعبیر کې دی شي دی نه علاوه خوب کې دا چې خوب کې انسان څومره اوچت رواني نو د دې چې دی

زیات سمره انسان لکه خوب کی سمره اوچت اوڑان کی هوا کی رواني د کوم زیات چي دی تعبیر خو او بهتر دی دا خو بهترین خوب دی الله پاک تاسو چې کوم خواهشات تاسو چې کوم ضرورت دی الله رب عزت پوره کیږي.

وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. درس شريف وآية. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرام و ددی مجلس حاضرین مسلمانان ورونو نن چې ستاسو دی کلی ته او دی جماعت ته حاضر شوی یو دا د دوه ورونو د خادې په سلسله کې مونږ دلته راغلی یو او د حضرت مولانا مفتی عبدالمنان صاحب حفظه الله تعالی ورعاه په دعوت حاضر شوی یو چې مولانا مفتی عبدالمنان صاحب دا خواهش و چې دلته یو دوه لکان دي او د هغې ودونه دي او د هغې په ودونو کې شرکت وشي او د دین یو دوه څلور خبرې وشي د هغې خواهش و نمون حاضري وکړه. الله پاک دی د مولانا مفتی عبدالمنان صاحب په عمر کې او علم کې مزید برکات واچي او د دغې بچو چې د چا خادی دي غالباً دا یو کس نم دے محمد بلال صاحب او دبل نم دے صفی اللہ صاحب محمد بلال صاحب او صفی اللہ صاحب چی دا محترم سمیع اللہ جان صاحب بچی دی نو دیر دا خوشحال خبر دا زمارونو چی پخادے کے سوک دغس دنے کے او دا دینی خبرو مجلس جوڑ کی دا ډیره د خوشحالۍ خبره. دا خادی چې دا ډیره موده پس په انسان یو خوشحالی الله راولي. پلار لا واده نه کړې او په زړه کې دا سوچي چې زه به واده کوم مال به خدای بچی راکوي. بیا چې وادو کی نو دی سوچي چې خدای مال به ته کله بچی راکوي او هغه وخت کې دا سوچي چې دا بچی به لوی شي او د دې بچی به زه بیا وعده کو. بیا چې کله بچی پیدا شي نو په زړه کې دا سوچ او فکر تاویږي چې خدای دا بچی به کله د دې جوګه شي چې زه ولا کویدنه کوم او زه ولا وعده کوم. دا ټول د خدای په فضل کېږي. زما رونو دا ماشوم چا ورکه الله ورکه دا ماشوم چا لوی کا الله لوی کا دې ماشوم لروغ صحت چا ورکه الله ورکو. بیا د خزی بندوبست یو شو څومره خوشحاله الله پاک په انسان راولي. نو ګوره د غیرت تقاضا دا ده چې تا خدای خوشحاله کړي نو په کار دار جتم الله خوشحاله کړي. نو زمونږ عام خلک چې ودونه کوي نو ډم توپ پکې کوي ډمې ګډی اجلاګان ګډی او د دنیا د ګمراهۍ مجلسونه کوي الکان او جنکې ګډ پکې ګډیږي بے ستری پکی کی گی بے حیائی پکی کی گی نو دا خو تا ډیر ظلم وکړو ځکه خدای ته خوشحاله کړو تا الله خپه کې. الله تعالی سونه مو د پس خوشحالی راکړه تعالی زوی در کا غیدر تلوی کو او صحت والا ورکو او ځوانی والا ورکړه او بیا والا د واده بندوبست الله وکړو کدا زوی نوی نو واده به ولا کم ځای کو او کدا زوی دے رنزور وے نو بیا با دے سکون کدا زوی دے رنزور وے نو بیا با دے سکون او کدا زوی دے پا بزوانے کے نا جوڑا شیو وے نو بیا با دے سکون کدا شیل شیو وے دارون شیو وے بیا با دے سکون. نو چے خدای دا سردونا غٹ احسانو کو چے روغ رامت او خشتا زوی دا لخکول شکل وانا در کو نو چې ته دل واده کې او ځان خوشاله نو په دې خوشاله کې رب العالمین هم خوشاله الله به خوشاله شي. نو زه ویم چې محترم سمیع الله جان صاحب ښه سړی دی چې د خپل دواړو بچو صفی الله صاحب او د بلال صاحب په دې خادو کې هغه داسې ښکلی مجلس جوړ کړ او بیا د مفتی صاحب مفتی عبدالمنان صاحب ګوره د علماو سره چې تاسو مشوره کوي او د علماو سره ناسته پاسته کوي نو انشاءالله عالمان به تاسو له همدغسې لارې ښیي لکه دې ته چې دا کمه لار ښودلې شوې ده. نو الله دې د بلال صاحب او صفی الله صاحب دا خادې بختورې کړي او مور او پلار دې په الله دواړه خوشحاله کړي او الله دې پکې ډېر برکتونه واچي. زمارونو واده دا یو لوی عبادت ته ګوري او دا خادی چې دا
دا یوازې دا نه ده چې سړی به خپل خواهش پوره کوي، نه، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه ده، بلکې د ټولو پیغمبرانو طریقه ده. په پیغمبرانو کې صرف دو پیغمبرانو ودونه نه دي کړی، یو حضرت یحیی علیه السلام نه دي کړی چې هغه په لکانه کې ظلم ورسره وشو شهید شو، واده ته جوړ شوی د سره نه دی هلکه دا چنګار ته بس. او دویم حضرت عیسی علیه السلام واده نه دی کړی چې هغه خدای پاک جمدی اوچت کړی دی اسمان ته، ابد قیامت نه مخکې راکوزیږي او بنا بر قول راجحه واده به کوي. نو دا دو پاتې دي، هم به پکې یو چې راشي واده به کوي، چې څومره پیغمبران دي ودونه کړي. او الله پاک دا ما چې کمایات لست، نو الله سوی وی تاسو ما دا دو کسانو نه پیدا کړي، آدم علیه السلام نه دا هغه بیبی شوا، او دا هغې د دواړو نه خدای پاک ګڼ شمېر سړي او ښځې په دې مخ د ځمکه خواره واره شیندلې. دا د واده برکت دی. نو واده به په دې نیت نه کوي چې د خپل خواهش پوره کړم، دا ښه خبره نه ده. واده به په دې نیت کوي چې دا د پیغمبر مبارک طریقه ده. واده به په دې نیت کوي چې مال خدای بچی راکړي. واده به په دې نیت کوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت زیات شي. یو ځل حضور پاک فرمایل په بخاری شریف کې حدیث دی، وی ما ته خدای پخوانی امتونه خول، وی دا سه پیغمبر می مولید چی یواز روانو جنت تا قوم و سرانو، دا سه می مولید چی یو مرگری و سرانو یو امتی، او دا سه می مولیدل چی دلب و سرانو، وی دا سه یو لو یا دل می مولیدا، وی ما وی چی دا بزم امتی. نو ما دا جبریل علیه السلام نتا پوسو که چی دا دل دا چا دا، وی دا موسی علیه السلام دی و غصر اخپل امت جنت تا روان دی. لیر لوی علیه وی بیا مې یو بل ډله ولیدله چې هغه دا ټول غاړې د اسمان ډکې کړی وې، او ډېره زیاته ما وی دا د چا ډله ده؟ وی دا ستا ډله ده. نو حضور پاک فرمایي چې تاسو ودونه وکې چې زما امت زیات شي، نو د قیامت پر ورځ چې زما امت ډېری، نو زه به په نورو امتونو فخر کوم چې زما امت ډېر دی. نو ګوره د واده مقصد دا وګرځوي چې خدای بچی راکړي او نسل د انسان زیاد شي او مسلمان زیاد شي، او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان زیاد شي. بیا واده به چا سره کې؟ نو کوشش وکا چې الک له دیندار جینه وکې، او جینه دیندار الک لا ورک، دا قانون دی. نیکه جینه وکه په هغې کې به ډېر لوی برکت او خیر، او الک چې ګورې نو دیندار. حضرت ابو هريره رضی اللہ عنہ تا حضور پاک فرمائی تلک تنکح المرأة لأربعین، وی عموماً چی خدا سوک کئی نو دی سلورو کی یو مقصد پڑکی نیولی لما لیها، سوک اگا خدا کئی چی مالدار ہے، مطلب دا چی دا پلار ناو سر جیداد راشی، او پرجون ناو لرگی او لوخی داو سر راشی کٹو ناو دا پیالے، ولی جمالیها سوک دیتا گور چی ڈولے خداو کاؤ کډاولای وی کمال وی کنی، ول حسبها سو که حسب نسب پس گردی دا پلان کی لور دا مړه کډاولایم نه دا خدا سخر می پلان کې سړی دی، ول دینها او سو دیندار پس گردی. نو کم بکې نو کټول جمع کیږي خلاخه خبره چې نسبیم خي او خکلی می مالدار می او دیندار، او کټول نه جمع کیږي نو دین تا ګورا فزفر به ذات دین تربت یداک. ابو هريره گوری دیندار خزاو کا دیندار کے دیر بے برکات اسنگا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا مدینے منوری پا کسو کے گر دے دا چکر بے لگا دا اخپل رعیت حالات بے معلوم ہو، نیوزل پلار روانو یو کور مخیتا دا کور دا دن ننا دا دو زنانو دا جگڑ وازی مورے پا جنگ ویو بل سر، اگر یو زنانا دا مشر و دا کشر واس پی جندلی کی، نو دی با امیر المومنین دی معلومات تخلی کسا چل دی، نو اگر یو زنانا دی بلی توی که دی پیو که لگی شانتی و بوا چوا، اگر کشر زنانا و توی نگوری پیو که و بنا چه وی واچه و سپته لگی، وی نه امیر المومنین عمر اعلان کرده که چام پا پایو که او با واچه ولی،
نو زبا ولا سزا ورکم نو دا امیر المومنین دا عمر سزا تا بسوک ٹنگی گی گوانے پام کوا مورے نا چاو پکی اوپا نو آغا مور و توی وی بچی عمر دل تا کم دے امانگ نس خبری گی واقعی پیو کی چو بسو کوا چای نو لن جواب بیدی چی دا میخ پی دا دغنری دی دا خو لن جواب دے ما پا خوا مونگ با یو زنانا وی ما با سار منزو که دا محلی پا جمعات کی دا مونگ پا کلی کی دل نا جمعاتو نو ما با یو زنانا و دا غینا با مونگ پی غشتن نو پی با می اولاد نو ما تا یو ظلمی ورطو وی پی ریر زیاد نری کلی دی نو ما وطوی تروری پی ریر نری دی نو دا اوبا پا که زیادی دی نو ما تا یو ولی اوبا پلی تی ری سل کنداده را تا وی ویز بیا او با پلیتی دی سو او دا سارو چی پسین زیر آدین او با نسکی او با پلیتی دی نما و تویزو خو پی ناو دست کو مونو پی غسل کو ما چی دا پاک پلیت خبر ما تا که او با خو ما کرا کورشتا کنا زو بسکو زو خو پیل ما نو تا دا پا پایو که چی مثلا یو کلو پیوی یا دو کلو او تا پا کی نیم کلو با واچه نو پا ما دی او بخر سکنه نو زو خو پیلم زو خو بناخلم دا تگی دا دیر الوی گناه دا حالا کوئی دا او با پاکی دی لکه دا خو ما پاک شیوان پاک دیوان چه خو گناه دی اکلکن او با خو ما کرا کورشتا زو خو پیخلم زو خو بنالم چه او با چوم زو پکی چوم ستا سکار دی چه پکی او با چه نو پای او پتا خو نلگی وی دا نری دی یا او زر او قسم او خواله که وی ما پکی او با چولی نو زی ملامت اکلو نو کور میوی می گور آقی غریبی قسم او خواله او تاسو وای په نری کړی دی او به چولې نه ا قسم خوري که ما پکې او با چولې وې دا ټیک وای وې دا په او بو کې دا په پایو کې او بنا چي دا په او بو کې په چي لاول په بالتی کې او بو واچي نو دا پاسه په می خاول شي او وا په ول شي نو رښتیا وې چې ما خو پکې او بنا لري چې نو دا ته ګیانې دی ها که په پایو کې واچو کو او په پایو کې واچې نو دا ګناه ده من غشنا فلسا منا حضور پاک فرمایي چې چا زما مصر ټګیو کړو دو کې کړا دا زما ډلې وانه نه ده نن سبا خلق خیرت تبا کی او ټول لګیا دي ګډون کوي پچایو کې خلق ګډا کوي په مسالو کې ډېر خلق ګډا کوي په پایو کې ګډا کوي په سبزو کې ګډه کوي واړه غټ یو ځای کې په میوو کې ګډه کوي زما د قسمې د مارونو دا ګورې لویه ګناه ده دا دوکه ده مسلمان سره او دا جرم دی خدای مو د دې نه ساته نو او ته وایي هغه مور هغه لور وایي مور یې حضرت عمر منع کړې ده نو هغه مور ورته وایي وایي عمر کم دی خو نشته نو هغه لور ورته څه وایي وایي مورې که عمر نشته نو عمر خدای خوشته کنه دا عمر خدای اړی لوی صفت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی دا قیامت پرست جاگا سخت تو بیو گرمی می نو اوه کسا بدا اللہ دا عرش دا سوری لانده بای اوه کسا یو پاگا اوه کسوک دی رجل ذکر اللہ خالیان یو سلی دی چی اگا اللہ زان ترا مخ کیو دی زان لی اس سو کم نی ففازت عینا اوسترگی او بیگی اوخ کی روانش اس سو کم نی دا خلق و ننی اریگی دا خلق و ننی جاری دا چا نی اریگی دا رب العالمین نی اریگی سترگی او جاری چی خدایا واقعی اللہ تب مانا دا قیامت پر استا پوس که اس سو کنیش تا خلق موخو گناه نکو ولی بابا بخبر شی کاکا بخبر شی تر بخبر شی خلق بخبر شی تک شو دا خلق و نی اریگی و دا خدای ننی اریگی خلق دی خبر چیز چل موشی ملامت بدی کی او بدی شرمی رسوا بدی کی دا وڑا خبر دا که خدای خبر چو پاگا تل شل زر خاما کی بدی رسوا کی او بیزت بدی کی او سزا بمدل در کی نو دا دیر بہترین صفت تی نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چی کور تراغ نو بی بی تیوی یوزوی او عاصم نمی او عاصم این علیف سواد میم عاصم وی دی عاصم لبا خزا کو نو ما ولی او جنه سی کرده او دیره نیکه ده او ده خدای نیری دون که ده نو بی بی و تا وی دیره خده وی سوک ده وی تلار چلا ولو گوره که ده جنه چلا ور کرده و کنه کوره و تا پنخه که پلان که محلکه دقه سی کور که ده او بیگه ما پزلکه ده خدای یری لیدلی ده
چې وک عمر نشته نو خدای خوشته کنه دغه جینه کوم نو چې بورې لاړه د حضرت عمر رضی الله عنه بی بی نوراله وی سړی هغه جینه خو چاله نه ده ورکړې پیغله ده خو دا ده چې دا خو ګډبانه دي ډډو چیلو والا دي ته خو امیر المؤمنین او خدای پاک د لوی حیثیت درکړی دی نو زوی لبا ګډبانه کې زمونږ پښتانه وته ګډبانه وای د ګډو چیلو والا لور بکې زما رونو او تاسو یو عمر صاحب وی زوی سره مشوره کوم که دا هغه خوښی نو په شریعت کې دا پابندی نشته چې دا هلک خوښی هر څوک که ګډبنه ده او که کور کې د ګډو چیلو معنا دي خو په زړه کې د خدای یاره پرته ده او حضور پاک فرمایي چې هغه جینې په نکاح وانه چې کومه دیندار ی د دې نه ګډ دین بل نشته چې چا په زړه کې د خدای یاره پرته ی زوی سره عاصم سره سلا وکړه د شریعت قانون ګورې زما رونو دا دی ښه دا مسله باندې ځان پوه کې چې کله م زوی له واده کې سلا وسنه کوه ډېر خلک د زوی نه بې سلا وکړ ویرو کې او خورده وکړي او زوی ورته وي زما نه ده خوښه نه ده خوښه ما ته د خور په نظر ښکاري نو ته وله ظالمه ظلم ولې کې چې د هغه نه ده خوښه په زور یې وله ولې کې دا جرم دی دا ګناه ده ګوره زوی سره سلا کوه او بعضې وخت کې جینۍ چې ورکې نو هم سلا ورسره وکړه ولې بعضې وخت د جینۍ الک نه خوښه او خلک یې په زور ورکې نو بیا جون تبی اکثر ډېرې جینکۍ وي بیا وتښتي یا ډېرې جینکۍ وي خاون مړ کې بلې خوښي یا دارو مارو ګولې وخوري او ځان مړه کړي نو ظلم به نه کې او جینۍ الک دم د خپلې خوښې کار نه کوي ډېر الکانې جینۍ خوښي او د مور پلار یې نه خوښه بیا وروستو خفه یي دې خو نوجوان یې نه پوهېږي او ډېر کره ته جینۍ ویله کې خوښي او مور ته وایي ما دله ورکې حالانکه د مور پلار هغه الک نه خوښ ګوره دا دواړه په مشوره کول پکار دي نه یوازې مور او پلار دې دا فیصلې کوي د لور سره او د زوی سره دې سلا کوي او نه دې الک او جینۍ یوازې دا فیصله کوي د مور او پلار سره دې سلا کوي نو په شریکه دا فیصله کوي نو زوی سره سلام کړه زوی وی بابا ډیره خبره ده چې دین پکی وی او د حضور پاک د وینا مطابق بالکل ما تقبل نه اق جنې زوی له په نکاح واغښتا ورسونه فایده شو پک الله پاک د اغه الک او د جنې نه اغه نه ک جنې وا عمر ابن عبدالعزیز غوند شخصیت پیدا پنوسو کې عمر ابن عبدالعزیز پیدا شي ګوره څومره داسې بادشاه خدای پیدا کړ عمر ابن عبدالعزیز چې د عدل او د انصاف نمونه وه چې کله بادشاه شو نو ښځه کینوله د ښځې نوم یې فاطمه و وی فاطمه کینه یو خبره درته کوم وی داسې کار دی چې ما له خدای بادشاهي راکړه تا سره یو سنا کوم که ته بل خاوند کول غواړې نو تا له به طلاق درکم او بل خاوند وکړه نو هغه ورته حیرانه شوه چه مالا ولی طلاق راکه ما سه غلطی گناه کرده ده وی نه نه ایس غلطی ده نه کرده نو طلاق ولی راکه چه خروز خدای پتاو پا مارا وستاو تا خدای بادشاہ کرده نو مالا اس طلاق راکه اگه و تاوی نه خروز پا ممتا خدای را وستا خدا دا مسلمانان و بادشاہ شم نو پا ما دا مخلوق بوج راگه دا حضور پاک دا امت بوج و بار میں پا سر پروتتے ما نه شهوت تختو لے ده زستا حق نشم پورا کولے نو قیامت پر از بخدای ما نستا دا حق تا پوش کئی ستا حق نشم پورا کولے او تب ہم ویچے سڑی دا ما حق پورا کز نشم پورا کولے فما دونا ٹینشن را گلے دی دا بادشاہ بوچی دا ما شاوت ختم شوی او تزوان پیغل خزے نو طالب طلاق در کمزان لبل خاون باوکے نو خزے و توی نسڑیا ما خپل حق در بخلے دی زبا د خپل حق تپوس نه په دنیا کې کوم او نه په آخرت کې کوم وی څاق وخره نو بیا وته خاون سوې وی خستا چې دا څومره مال او دولت ته دا کالی دي ني او سره او سپین دي ني او دا جامع او جوړی دي ني او دا هیره او جواهرات دي نو دا تا لرور د بیت المال نه کړی دا ستاسو خپل مال نه دي نو دا بغون راکې او بیت المال ته جمع کو نو خزه چې تکالی ورکې نفسونا خخ زوا ویوانا نو ټول بنگلی او چه سپا سر دا پاس تاجونو او چه سا میلونو او سا گتمی او حیری او جواهرات و خدا اگه زمانی دا کرون رو پو اگه گون والا ورکن او چه کمی زیادتی جامعه وی
هغه ته غونډه واغشته او بیت المال کې جمع کړی وداد مسلمانانو د بیت المال دي ته انصاف دار بادشاہ او ته جمع کړ دونه سپره نه خودل چې او ځل عمر ابن عبدالعزیز د جمعې منزل لاړ نو لګ لیټ لاړ او چې په ممبر کې ناست دا سره پیدا نو خلکو وی چې حضرت جوړنا جوړه دی ځکه د جمعې منزل په وخت دی تبکیر و تاربه کې وی وختي به وځي دی لیټ راغی او رپی نو زر یې عذر وکړ وی تاسو به وایه چې دی ولې لیټ شو وی زما دقه یوه جوړه ده نو دا خیره نه وه نو دا مې ځان له انزله لنګ مې والی وو او دا مې ځان له وینځله نو بیا مې وچوله چې اوچه شي چې واچوما نو په دې راباندې ناوخته شو اوس هم لا پوره لمده ده اوچه نه ده پکې رپم داسې بادشاہ زمونږ ستاسو بادشاہ نه مې بادشاہ دیتا وای او یو ځلې لور ته آواز وکړه وی بچی پلان کې اوبه راوړه نو لور والا رانله نو بیا آواز وکړه اے پلان کې تا ته ویم کنه اوبه راوړه نو رانله نو دریم ځلې آواز ورکړه لور یې رانله نو ښځې ته ګیله وکړه ویداره دې زمانې لونه دي زما لور ته ما درې آواز وکړل ما له اوبه راوړې نو ښځه ورته څه وای وی بربنډه دل راشي یو پرتوګی دی او یو کمیسې دی یو جوړه بله نشته ما پرتوګی شلېدلې دی نو کوټه کې ځان لګنډي نو چې هغه وګنډي وی چې نه راځ بشي اوبه بدله راوړه دې ته جوړ نه وای داسې د انصاف حکومت یې کړی دی داسې د انصاف او چې په کومه ورځ وفات شو نو په صحرا کې شرمخ په ګډ حمله وکړه د ده په حکومت کې شرمخ په ګډ حمله چته نه وکړی چې د انصاف حکومت یې بیا داسې وي نو شپون کې اوچته په صحرا کې چې شرمخ په ګډ حمله وکړه نو انا لله و انا الیه راجعون عمر ابن عبدالعزیز وفات شو چا وته وي تا ته څه پته لګي تو خدا میاشتو پا مزل لری وی چی دا اگو کومتو نو شرمخ او گڑ چیلے با یوزے سرے دے مونگ چی تدا فکر رو نن شرمخ پا چیلے گڑا عملو کلا پتہ لگی چی دے انصاف حکومت ختم شوی دے چی معلومات واقش تل اغی وقتی عمر ابن عبدالعزیز وفات شو دا دا اغی نیک خزے و دا نیک سڑی نا پیدا دے دا رسول اللہ مبارک چی فرمائی چی نیک خزا وکا نو فیدہ بیدی وینے پاکا دا دیندار دا او دا خو اخلاق و خاون دا نو دا بچونا بے خود پاک دیندار او بہترین انسانان جوڑے چکلا وفاد چو نو خزے تے دا بیت المال اگر سیکرٹری را گئے درینیم کالا خزے ہوئیں درینیم کالا زمان دا دے خاون جن تیر شوئے دے پا دی درینیم کالا کے دے ماتا ندیرانی زی شوئے ټول شپه به خدای ته جاړل نو چې خدای ته جاړي نو دا غنه خواهشات نه پوره کیږي نو چې مړ شو نو د بیت المال سکرتری خدای لراغه وی تا نه چې خاون کم سره زر او سپین غشتي کم کالی او جامع نو اما په بیت المال کې او الماره کې محفوظ خو دی او کله کله صفیم کوما نو خاون خدای سے مړ شو دلې واپس راوړم یو خدای ته پته ده یو ماته او یو تاته یو د خاون ته دل براونو نو خزی و تسمی وی نا ما پا جون کی خاون سر کم وفا کلی دا نو دا آقا دا مرگ نا پس بم خاون سر آقا وفا کو زمان دی پکا دا دا نیکی خزی بچی نو خزا با دیندارا که نیکا با که چه خزا بیدینی قسم پا خدای دوزخ دی پا دنیا که دوزخ دی تب استر استومان راشه چاری با دی راخ کلی سسکورا با دی کودانا با دی وانی مزدوری په پټو کې باندې خدمت کړي او خولې بدن به ګستل استومانه بناشه او تخذ ته وي چې خذ ډیر ځستل راشه په دې خپور علي او دولا سکینا اچي بی دین چې دیندارای نو ابد لزر خشته جامع مروري ابد توصل خانه کې بالټیم کې نه ابد لزر پیاله چیم پخه کې ابد لزر شربت مو کې ابد ل پلاس او دو درې پخپو دو درې لاسم کې دي نو دما باندې کې او چې بی دي نه وای را شمال پخپو لاس کې دا زمړا پخپو لاس کې زمون ځان لخ پی خوږيږي ک تعالی اوس دور نه وکړو نو شکر دا نه زور نه یا خزه یو ګلاس وبراول راواله نه منګینا کولر نه لاس ته مات نری نو دا داسې خزه سره بسکه بلا شیشه کې سره بی دینا چی بی دینا تس جواب بدر کئی چی بی دینا خذی چی تا پا دیو دی اغاو پا دی بلا لا روزی چی بی دینا خذی قسم دی که و سر دوی مخابرم کولش
شرمائی بھرے او چی دیندار خزے قسم دے پا مرچکے و پا ٹماٹر بدا سر گزارا کرے. دیندار خزا خو جنت تے او بیدین خزا پا دنیا کے دوزخ تے پا دنیا کے دوزخ. نو بیندار

بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دي د خپل علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین منستر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان.

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين خصوصا على الخلفاء الراشدين المهديين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة فلم يزح فلا يقربن مصلانا او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته گرانو قدر مند اوریدونکو تاسو غږ آواز اورئ د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام زیم مفتی عبدالقیوم او دی وخت کې تاسو په درون خدمت کې حاضرم پروګرام مخزن اسلام سره گرانو اوریدونکو دا پروګرام د هرې جمعې په ورځ باندې د 2 بجو نه تر 3 بجو پورې پر ریډیو امن اف ام 88.4 په بټګرام باندې تاسو برای راست اورئ گرانو اوریدونکو په دې پروګرام کې یو خاص موضوع باندې موږ تاسو سره خبرې اترې کو او د هغه موضوع چې کومه موږ د هغه انتخاب کړی دی هغه قران او د حدیث په حواله سره د هغه تفصیل تاسو مخ ته بیانو او دغه شانتي د پروګرام په دویمې حصے کې تاسو چې څومره د ټلیفون کال رابطه وغیرہ وی موږ په هغه باندې هغه موږ اغه باندې بیا تاسو چې موږ سره کوم رابطه کوي تاسو موږ سره چې کومې خبرې کیږي نو اغه منګه د پروګرام حصہ جوړو نو ګرانو اوریدونکو د سره سره زبا د پروګرام په اغاز کې ټولو نمخ کې خو یو دا اعلان به هم وکم خپل اوریدونکو ته بدا او ما چې د لوی اختر حواله سره د قربانۍ حواله سره د قربانۍ د نصاب حواله سره د تکبیرات او تشریق حواله سره تاسو کڅ قسم سوال سق قسم پوښتنه لرئ نو په دویم پروګرام کې چې عالم زما د خوري پروګرام دی د 3 بجو نه تر 4 بجو پورې موږ سره په پروګرام کې مفتی اعظم بټګرام حضرت مولانا مفتی بخمنیر سے بوی او پروګرام با لایو سیشن وی لایو سیشن نه مراد ده دی چې تاسو څه قسم سوال لرئ په ذهن کې اشکال لرئ هغه سوال ځان سره ولیکئ د کمنټس په لارې باندې د میسج په لارې باندې یا د ټلیفون په لارې باندې تاسو هغه د مفتی صاحب نه برای راست کولی شئ ځکه چې د لوی اختر موقع ده او لوی اختر کې ډیر لوی عظیم عبادات په دې کې ادا کیږي او پدی کی اکثر منګه خلکو نه کمی کوتاهیان کیږي یا غلطیانی پکی کیږي نو د چا په ذهن کې څه قسم سوالی څه قسم پوښتنی نو ځان سره اوس نه نوٹ کړي یا کما ته وای نو ماته هم ویلې شي زب ځان سره نوٹ کم په دویم پروګرام کې به مفتی صاحب موږ سره موجود وي او د پروګرام مقصد به هم دغه وی چې تاسو څه قسم سوال کوي نو برای راست زموږ چې کوم افیشل نمبر دی 0309711899 باندې دغه شانتي د میسج په لارې باندې چې کوم 8583 باغې باندې به تاسو خپل پیغامات او خپل میسج را لګي سوالونه را لګلې شي هغه به موږ د پروګرام حصہ جوړو او دغه شانتي زمونږ پروګرام چې کوم د فیسبوک په پاڼه باندې لایو کیږي برای راست کیږي نو د کمنټس په لارې باندې هم تاسو پیغامات سوالونه هغه را لګلې شي او د مفتی صاحب نه به تپوس کولې شي نو د 3 بجو نه تر 4 بجو پورې چې کوم زمونږ عالم زما د خوري پروګرام وی نن به د اغه فارمټ لوندې بدل وی مفتی صاحب به موږ سره موجود وی او مفتی صاحب به تاسو سره تفصیلی خبرې طریقې دی قربانی حواله سره دی نصاب حواله سره او دغه شانتي دی اغینه علاوه نور چې کوم زمنګا ضروری معلومات دی اغه حواله سره تاسو لا معلومات راکې نو تاسو به لازمی تور باندې یعنی اغه پروگرام اوره نو ګرانو اوریدونکو دغه شانتي دی جمعې دی رځ حواله سره سمس تقبلو
دی ګران اوریدونکو د جمعي درزه حواله سره یو څو خبرې اترې اغاز خپل اوریدونکو ته کوم. نو ټول نمخ کې بنیادی خبره دا ده چې ډېرې زیاتې مبارکې رزې شپې دي، والفجر وليال عشر، یعنی هغه لس رزې او شپې چې کومې د ذلحجې ډېرې زیاتې محترمې رزې شپې دي هغه هم چلیږي. دغه شانتې یوم عرفه هغه هم را روانه ده، او د لوی اختر ډیره لوی مبارک رز هغه هم را روانه ده. نو خاص کر کې بیان نه رز د جمعې رز د خپل فضیلت اعتبار سره هم د ایام عشره کې هم او دغه شانتی د ذلحجې په اولنې عشره کې دا شامل رز ده. نو موږ له پکار داده چې موږ په دې رز باندې یعنی څومره عبادت دي، څومره ذکر او اذکار دي، او بیا خاص کر کې چې کوم تکبیرات تشریق دي، الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد، دا خو مونږه د دیار لس رزو کې یعنی پنځه رزي هغه خو د اختر دي چې کوم ته تکبیرات تشریق ایام تشریق ورته ویل کېږي هغه کې به خو په مونږ باندې واجب دي. د تکبیرات او تشریق حواله سره به زه د پروګرام اخر کې خپل اوریدونکو ته د وظیفې په ځای باندې تکبیرات او تشریق تفصیل ورکوم. نو د تکبیرات تشریق دا صرف پنځه رزه نه بلکې د دیار لسرزو کې موږ لا زیات نه زیات ویل پکار دي چې هر وخت کې ناستلو پاسیدلو اٹھ نه بیٹھ کر چې څومره موږ ته موقع ملاویږي نو موږ لا دا تکبیرات زیات نه زیات ویل پکار دي. د سره سره موږ لا په دې رزو شپو کې روجی نسل پکار دي، بیا خاص کر کې د یوم عرفه روجه هم نسل پکار دي. نو امید لرم چې موږ څومره اوریدونکو دي هغه په دې باندې عمل کوي. گران اوریزن کو دغه شانتی د دې سره سره د جمعه مبارک رز دا د سوره کهف تلاوت اهتمام پکار دی، او د سوره کهف تلاوت نه علاوه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذات اقدس باندې درود شریف کثرت هغه هم پکار دی، استغفار کثرت هغه هم موږ له پکار دی، او د استغفار کثرت نه علاوه د جمعه پوره ځ باندې د ماځیګر مز درستو اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما، دا درود شریف ویل د دې ویلو اهتمام منګله هم پکار دی چې منګه د دغه لګو لګو اعمالو مانته پابندی کو عمل کو، خاص کر کې بیا په دې مبارک ورځو شپو کې چې د ذلحجه مبارکې ورځې شپې دي، د قربانیانو ورځې شپې دي، دغه شانتي دي ایام عشره ورځې شپې دي، او بیا یوم عرفه ورځ هغه هم را روانه ده. نو موږ چې په دې کې څومره د الله تعالی عبادت وکړو، د الله تعالی قرب او بندگی حاصل کو، نو دغه موقع بیا پورا کال کې موږ ته نه ملایويږي. نو خصوصي اهتمام موږ له پکار دادې چې موږ په دغه ورځو شپو کې د الله تعالی خصوصي عبادت او بندگی وکړو.

گرانو اوریدن کو تاسو غږ آواز اوري د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام زی مفتی عبد القیوم او دی وخت تاسو په درن خدمت کې حاضر یم پروگرام مخزن اسلام سره. گرانو اوریدن کو دا پروگرام هری جمعه په ورځ باندې د 2 بجو نه تر 3 بجو پورې پر ریډیو امن اف ام 88.4 په بټګرام باندې تاسو براه راست اوري. دغه شانتي زمنګ دا پروگرام تاسو د فیسبوک په پاڼه ریډیو امن نیوز نت ورک باندې براه راست کتلی شئ او اوریدلی شئ. ګرانو اوریدن کو په دې پروگرام کې یو خاص موضوع نو لازمی خبره ده دا د پروگرام په آغاز او ابتدا کې چې کوم آیتونه ما لوستلی او دغه شانتي د پروگرام په آغاز کې چې کومې خبرې اترې ما کړې وي نو دغه نه خوده معلوميږي چې کومې رز شپې په موږ منتر روانې دي نو موضوع به هم د دغه رز او مناسبت سره اغوي یعنی د لوی اختر د قربانۍ نصاب ایام تشریق او تکبیرات تشریق حواله سره به بنیادی چې کوم اهم ضروری معلومات دي هغه حواله سره به تاسو سره خبرې ترې کوم او لننۍ موضوع هم زما دقه ده. ګران اوریدونکو ذلحجې میاشتې کې بیا خاص کر کې په 9-10 ذلحجه باندې دوه لوی غټ عبادت چې د هغې لږ ډېر تفصیل تیر شوي جمعې له هم ما ذکر کړی یعنی دوه لوی او غټ عبادت هغه د په دغې میاشتې کې په 9-10 ذلحجې باندې هغه ادا کیږي. 9-10 ذلحجې باندې یعنی مسلمانان هغه د حج فریضه هغه ادا کوي حاجیان او د حاجیانو د حج ادا کولو نه علاوه پورا عالم اسلام پورا په دنیا کې هغو قربانیانې علالی د حضرت ابراهیم علیه الصلات والسلام په سنتو باندې عمل کوي او د حضرت ابراهیم علیه الصلات والسلام چې کوم سنت نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته پریښې دي په هغې سنتو باندې مونږ ټول عمل کوو مسلمانان چې کوم صاحب نصاب دي. گرانو اوریدونکو اوس راځو د قربانۍ حواله سره چې آیا د قربانۍ ذکر تذکره په قرآن کې موجود ده او که نه ده. نو ګرانو اوریدونکو ټولو نه مخکې زه به دا ووایم چې په قرآن کې د قربانۍ دپاره درې لفظ استعمال شوي دي. یو لفظ په قرآن کې د قربانۍ دپاره نحر استعمال شوی دی، دویم لفظ په قرآن کې د قربانۍ دپاره قربان استعمال شوی دی چې په اردو کې هم هغه قربانی یعنی د هغې مناسبت سره ویل کیږي، دریم لفظ په قرآن کې د قربانۍ دپاره نسک یا منسک دا استعمال شوی دی. رازو اولنی لفظ طرف ته چې اولنی لفظ په قرآن کې الله تعالی د نحر کوم ځای کې ذکر کړی دی نو ګرانو اوریدونکو اولنی لفظ نحر د دې معنی دا ده د اوخ قربانی کول، یعنی عربو کې به چونکې خلکو د اوخ قربانی کوله نور ساوري دا به کم وو، ګډې به زیاتې وي او اوښان به زیات وو، لکه څنګه چې صحرا او ریګستان چې کومې علاقې دي د پنجاب یا د سند هلته اوښان زیات دي، هلته ګډې زیاتې دي، نه نور بیزې او میخې غواګانې دا په هغه علاقو کې کمی وي. نو ګرانو اوریدونکو نحر ویلې کیږي د اوخ قربانۍ ته. او الله تعالی په قرآن مجید کې په دیرشمې سپارې کې په اخیری صورتونو کې ټولو نه لنډی صورت کې الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته حکم فرمایلی دی فصلی لربک وانحر، یعنی په سوره کوثر کې الله تعالی د نحر ذکر فرمایلی دی چې فصلی لربک وانحر، چې اے نبی علیه الصلات والسلام ته موز ادا کوا او موز ادا کولو سره سره وانحر قربانی هما کوا. د قربانی لفظ الله تعالی په سوره کوثر کې په دیرشمې سپارې کې نحر لفظ د قربانی لپاره استعمال کړی دی او بل اتفاق دی ځی کې وانحر نه مراد قربانی کول دي. دویم لفظ لفظ قربان، د قربان لفظ د قرب نه راوتل او د قرب مطلب قرب حاصلول یعنی نزدېکت حاصلول، او د قربان مطلب دا دی چې د الله تعالی رضا، دی الله تعالی خوشنودی، دی الله تعالی عبادت او بندگی په ذریعه باندې دی الله تعالی نزدېکت او دی الله تعالی قرب حاصلول دی. آیا دغه قرب مالی صدقه سره یا جانی صدقه سره یا مالی او جانی عبادت سره چې کوم موږ دی الله تعالی قرب حاصلو نو دې ته قربانی ویل کیږي. وی دغه لفظ دی قربان چې کوم د قربانۍ لپاره استعمال شوی دی دا په قرآن کې دوو زیونو کې ذکر کړی شوی دی. یو په سوره مائده کې چې په کوم ځای کې الله تعالی د حضرت آدم علیه الصلات والسلام د دوو زامنو د قربانۍ ذکر فرمایلی دی، په سوره مائده کې الله تعالی فرمایي وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ،
اذ قرب قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی فرمایي چې اے محمد صلی الله علیه وسلم ته دی خلق ته دی حضرت آدم علیہ السلام دی دوو زامنو دی قربانی ذکر او تذکره وکا چې په هغه دواړو کې دواړو دی الله تعالی د پاره قربانی وکړه. اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما لیکن په هغه دواړو کې دی یو کس قربانی قبول شله ولم يتقبل من الاخر لیکن دی دویم کس قربانی قبول نشلا چې قبول نشلا نو بیا بلا اخر لکه څنګه چې موږ په دنیا کې چې موږ ته پته ولګي چې هر اعتبار سره شرعي اعتبار سره او قانوني اعتبار سره زپړ راغلم نو بیا موږ سکو قال لاقتلنک چې زبتا اوجنم نو هغه رور چې کوم حابیل دی هغه ورته وی انما يتقبل الله من المتقين دیږي کې زما سو جرم زما سو زیاتوالی خو پکې نشتی بلکه دا خود الله تعالی قانون او ضابطه ده چې الله تعالی د نیکانو خلکو قربانی قبلی ستا قربانی قبول نشله نو د دې مطلب دا دی چې ستا په زړه کې اخلاص نو ته مخلص نه وې ستا مال هغه پاکیزه نو نو دې اعتبار سره ستا قربانی قبول نشله. نو ګرانو اوریدونکو دې کې خو صرف ما د لفظ قربان حوالی سره چې دا قربان لفظ په قران کې کمزې کې ذکر کړی شوی دی لیکن دی دغه آیات مبارکه په اخر کې حابیل خپل رور ته سوی چې انما يتقبل الله من المتقين الله تعالی د متقیانو د نیکانو د پرهیزګارو خلکو قربانی قبلی او په خا زمانی کې به قربانی څنګه قبلی الله قربانی به وکړه بیا به هغه په یو غر په ډیره کې باندې کې خلله او اسمان نه به یو ور راته او چې د چا قربانی به اوس وزیدله نو هغه به قبول وه او چې د چا قربانی به پاتشله نو هغه به غیر مقبول وه. نو د حابیل قربانی الله تعالی قبول کړه ولی چې هغه مخلص او هغه د الله تعالی عبادت کو هغه نیکو اغه مال اغه سره پاک او صفا او حرام مال ور سره نو نو پس ته به الله تعالی دا قربانی بیا قبلی. نو ګران اوریدونکو اغه واقع طرف ته نظم اغه خو تفصیلی واقع ده لیکن مختصرا دی ذکی دادا چې دی قربان لفظ الله تعالی په سوره مائده کې آیت نمبر دا تقریبا 27 نمبر آیت مبارکه دی په 15 رکوع کې الله تعالی الت قربان لفظ ذکر کړ دی. بل دی قربانه لفظ الله تعالی په قران کې چې کوم ذکر کړ دی ان الله عهد الینا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار. وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه منوره ته تشریف راوړو او مدینه منوره کې يهوديان آباد وو الته اغو پاتې کېل نبی علیه الصلاۃ والسلام اغو ته د اسلام دعوت ورکړ چې تاسو مسلمانان شئ نو اغو په اغه جواب کې یعنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دعوت د قبولولو په جواب کې دا اووی چې ان الله عهد الینا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار چې الله تعالی من نہ دا وعدہ اغستہ دا یا اللہ تعالی من سره دا عہد او دا وعدہ کړی دا چې الله نؤمن لرسول چې تر هغه وخت پورې با منګه رسول او پیغمبر باندې ایمان نه راړو چې حتا یاتینا بقربان چې منګه تا داسې یو قربانی رانړلی شي تاکله النار چې د اسمان نه یو ور راشي او هغه ور هغه قربانی اوس وځي. نو دې کې يهوديانو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دعوت نه د انکار کولو دا بانه وکړه چې الله تعالی موږ نه وعده اغستې ده حالانکه الله تعالی د يهوديانو نه داسې ایس قسم سعهد او وعده تر نن و اغستې چې اغه دې اغه ذکر کو حالانکه پکار خدا و چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام نشانیانی په انجیل کې چې کومې ذکر کړې شوی وي په اغه باندې کې اغه ایمان راوړې وي لازمی تور باندې یعنی اغه نشانیانو په بنیاد باندې اغه له ایمان راړل پکارو. نو دې ځکه از حتا یاتینا بقربان نو دغه يهوديانو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وی چې سو پورې قربانی نی راغلی او اغه ور نی خوړلی یا ور نی سیزلی تر اغه وخته پورې موږ به ایمان نه راړو. نو دا قربان لفظ په قران کې په سوره آل عمران کې الله تعالی ذکر کړ دی او د سوره آل عمران آیت نمبر 183 دریمه رکوع ده.
نو دی اعتبار سره په قران کې د قربانې د پاره دویم لفظ قربان ذکر کړی شوی دی. اولنې لفظ نحر، دویم قربان، او دریم لفظ الله تعالی په قران کې د قربانې د پاره چې کوم ذکر کړ دی هغه د نسک. نسک لفظ هم په قران کې ذکر کړی شوی دی، او دغه شانتي منسک لفظ دا هم په قران کې استعمال شوی دی. دا نسک لفظ یا منسک لفظ دا د درې معنی د پاره استعمالیږي، یعنی نسک لفظ دا قربانې ته هم ویل کیږي، دا عبادت ته هم ویل کیږي، او دغه شانتي نسک یا منسک دا د حج چکم افعال دي، یعنی د حج چکم ارکان دي، حج کی چکم عبادت دي، اغه ته هم نسک یا منسک ورته ویل کیږي. نو الله تعالی نسک لفظ په قران کې د قربانې د پاره په سوره حج کې آیت نمبر 34 کې ذکر کړی دی، ولکل امه جعلنا منسک لیذکر اسم الله علی ما رزقهم من بهیمه الانعام. یعنی الله تعالی فرمایي چې منګه هر امت لپاره د قربانې یو طریقه مقرر کړ دا چې اغود په اغه طریقې باندې الله تعالی اغو لکم ساوري ورکړ دي، په اغه طریقې باندې اغو علالي، یعنی اغه ساوري دي الله تعالی په نوم باندې قرباني. ديږي کې د قربانې د پاره دریم لفظ یعنی اغا نسک استعمال شې دي منسکن، او دلته منسک لفظ د په قربانې باندې د اعتبار سره دلالت کوي چې د آیت په اخر کې الله تعالی مم بهیمه الانعام د ساورو ذکر فرمایلی دي. نو خلاصه دادا چې الله تعالی په قران کې د قربانې د پاره درې لفظ استعمال کړ دي، نحر، قربان، نسک یا منسک وغیرہ. نو د دې درې واړو د تفصیل نه معلومه داشله چې د قربانې ټولو نه اولنې حکم الله تعالی حضرت آدم علیه الصلاه والسلام ته کړی، یعنی د حضرت آدم علیه الصلاه والسلام د وخت نه قربانی را روانه ده. دغه شانتي د دینه دا خبره هم معلومه شله چې د دینه مخکنی امتونو باندې هم قربانی الله تعالی لازم کړی و او فرض کړی و. دغه شانتي د دینه دا معلومه هم شله چې د قربانې تذکره چې څنګه په احادیث مبارکه کې ده، نو دغه شانتي په قران کې هم د قربانې ذکر او تذکره موجود ده. البته تیر شوی امتونو قربانی هغه دغه طریقه و بدله و، لکه څنګه چې د هر امت او د هر شریعت کې د عبادتو طریقې مختلف وي، نو قربانې دغه وجود دغه ذکر دغه تذکره تیر شوی امتونو کې باندې لازم و، لکه اندغه طور طریقه هغه هر څه دغه نه مختلف و. حالانکه څنګه چې په واقعاتو کې ذکر کړل شلو چې تیر شوی امتونو باندې الله تعالی دا لازم کړی و چې قربانی هغه به وکړه، نو هغه قربانی به د اسمان نه ور راته، او هغه ور به هغه قربانی سیزله، او دا د قربانی د قبولیت یو نشانی او علامت. لیکن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امت د خصوصیت ته چې الله تعالی قربانی ولا ور کړی دا چې تاسو قربانی کوی واجب کړی دا پی لازم کړی دا پی، لیکن دی سره سره الله تعالی دا هم وی چې قربانی غوخه پخپله هم استعمال وای، فقرا لهم ور کوی، اخپل عزیز او اقارب لهم ور کوی، فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. کله هم چې تاسو ساوره قربانی اغه تاسو الاله کوي، نو فکلوا منها پخپل ترنه اغه نه خورای وافر مقدار کی چې څومره تاسو خوړې شي، او اخپل د خوراک نه علاوه واطعموا القانع اغه کسان لهم ورکوي چې کم کسان غواړي نه غختلو والنی وي، اول معتر او اغه کسان لهما په قربانی کې حصہ کوي چې کم خلق غواړي، یعنی سن خلق داسي چې اغه په اڑوس پڑوس کې په گاوند کې په نږدې رشتہ دارانو کې نور داسي فقرا او غربا او مساکین اغه موجود وي چې اغه دي چانه غواړي نه وي، تاسو خپل په قربانو کې دی اغه حصہ هم کوي، او چې کوم خلق غواړي تاسو ورته دروازې ته راځي او دی اغه حصہ پکې تاسو هم کوي. نو د دینه معلومه داشله چې قربانی د الله تعالی حکم هم دی، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم هم دی، څنګه چې بیان کړی دی شله چې الله تعالی په قران کې فرمایلی دی فصلی لربک وانحر،
چې ته خپل رب لپاره موس کوا او قربانی کوا او دغه شان ته په سوره حج کې ولی کل امه جعلنا منسک لیذکر اسم الله علی ما رزقهم من بهیمه الانعام. هر امت لا الله تعالی د قربانی حکم ورکړو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکنه هم ثابت تا چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپل هم قربانی کړدا او امت ته هم دی اغي حکم کړی دی. شروع کې حدیث مبارکه ذکر کړی شوی په حدیث مبارکه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من وجد ساعتن فلم یضحی فلا یقربن مصلانا. چې کوم سړی باوجود د استطاعت نه باوجود د وسعت او د فراخۍ نه باوجود د مالدارۍ نه باوجود د صاحب نصاب کېدلو نه باوجود د مال و دولت هغه سره د موجود کېدلو نه باوجود د دنیا د اسباب ضروریات هر څه هغه سره د موجود کېدلو نه بیا هم هغه قرباني اونه کی یا قرباني هغه نه کوي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې فلا یقربن مصلانا، اغه دې زمنګ عیدګاه ته نږدې هم ناراضي. یعنی ډیر خلک په مونږ کې په مسلمانانو کې داسي وی چې اغه صاحب استطاعت وی، صاحب نصاب وی، مال او دولت هر څه ور سره وی، لیکن چې کله دې الله تعالی د پاره دې الله تعالی رضامندۍ د پاره دې عبادت حکم راشي، نو بیا په اغه کې مونږه چون چرا په اغه کې ځان د پاره حیله او بهانه لټول شروع کو. پورا کور کې لس کسان بی او لس کسان با انفرادی طور بنتے صاحب نصاب وی، او مونږ بداوی چې پورا لس کسانو کې یو کس په قربانی کی او دا زمونږ ټولو د پاره کافی ده، حالانکه دا د ټولو د پاره کافی نه ده، بلکې هر یو صاحب نصاب کس په قربانی کی. نو د داسې خلکو د پاره نبی علیه الصلاۃ والسلام دا وعید فرمایلی دی چې فلا یقربن مصلانا، یری دی سړیلا زمونږ د عیدګاه ته نږدې د راتلو هم ضرورت نشتی او دله پکار دادا چې د زمونږ د عیدګاه ته نږدې هم رانشي.

جی گران اوریدن کو تاسو غږ آواز اور ریډیو امن اف ام 88.4 پټګرام زی مفتی عبد القیوم او دی وخت کې تاسو په درن خدمت کې حاضر یم پروگرام مخزن اسلام سره. گران اوریدن کو دا پروگرام هری جمعه پر ورځ باندې د 2 بجو نه تر 3 بجو پورې پر ریډیو امن اف ام 88.4 په پټګرام باندې تاسو براه راست اور گران اوریدن کو غټ اختر راتلون کې دی د غټ اختر هم مناسبت سره د قربانو حواله سره یعنی تاسو سره خبرې تری کو نن نه زمونږ موضوع د غټ اختر د قربانو حواله سره یا د فلسفه قربانه د غیب قران کې او په حدیث کې ذکر دے دی اللہ تعالیٰ حکم دے دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقہ دا او سنت ابراہیمی دی. اگران اوریدن کو دے سرا سرا دویم پروگرام کے با مفتی بخمونیر سے منگ سرا موجود وی او پروگرام مقصد بہم دغه وی چې تاسو څه قسم سوال څه قسم پوښتنه لرئ نو هغه سوال تاسو ځان سره ولیکئ هغه سوال هغه تپوس هغه پوښتنه تاسو دی مفتی صاحب نه براه راست کولی شئ 0309 711 8899 زمونږ چکم افیشل نمبر دی 0309 711 8899 دغه شانتی چکم کسان په میسج په لارې باندې څه قسم سوال کول غواړي نو هغه دی میسج په لارې باندې هم سوال کولی شي او زمونږ کم کتون کی اور یون کی زمنگ پروگرام کا دی فیس بک پانا باندھی گوری نو اغو دی کمنٹس پلارے باندھتے اخبل پیغامات پا دی پروگرام کی ہم ماترا لی گلی شی او دغ شانتے د دینا علاوہ چې دویم پروگرام کې مفتی سے منگ سر موجود وی نو پاگی کی بیا هم تاسو اخبل اغا سوالونا و اخبل پختنی دی منگنا کولی شی دی حج دی قربانے حوالے سرا دی تکبیرات و تشریق حوالے سرا دی نصاب حوالے سرا سو قسم تاسو سوال لرائی نو دی اغی تپوس پا تاسو پا دویم پروگرام کی دی مفتی سے منا براہ راست کوئی 0309 711 8899 پدی نمبر باندې مفتی صاحب ماسر ان شاء اللہ تعالی موجود وی. نو گران اوریدن کو قربانی دادی چا پیاد کی گی دادی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سنت تھی دی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام طریقہ دا دی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اخپل دی فرزن دی ارجمن او اخپل دی لخت جگر قربانی ورکول پیاد کی دا قربانی منگا کو. گران اوریدن کو دی اولن سپارے پا اخر کے اللہ تعالیٰ دی حضرت ابراہیم علیہ السلام ذکر فرمائے لے دے کہ وَإِذِ بَتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام و سلام پا یو سو خبرو کے دی اغا امتحان او ازمائش کھڑے ہو فَأَتَمَّهُنْ نو حضرت ابراہیم علیہ السلام و سلام پا اغی طولو امتحاناتو کے پا ازمائشنو کے پاس شیو او پا اغی کی کامیاب شیو پاغی امتحاناتو کی پاغی ازمائشونو کی دی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یو امتحان یو ازمائش اغه دا همو چې کله دی اغه زوی د دې قابل شه چې فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى یعنی دمرا عمر تا اور اسید بلغ معه السعی چې کله اغه پلار سره دی ګرځیدلو پلار سره دی چلت پرت قابل شو یعنی داسې عمر چې کله ماشوم بچی او ماشومان سره خو انسان بیا خاص کر کې مور پلار خو ډیر زیات مینه محبت کی بیا خاص کر کې چې کله ماشوم بچی قدم واخلی نو اغه ماشوم بچی سره دی مور مینه او دی پلار مینه نور هم سی واشی بیا چې کله ماشوم بچی دی ګرځیدلو شي نو مور او پلار ورته دی اغه نه نور هم زیات خوشحالیږي چې زما بچی اوس د دې قابل شه اغه قدم اخلي خپل په خپو باندې ودریږي او خپل په خپو باندې ګرځي په دې باندې مور او پلار نور هم زیات فخر کوي چې زما بچی زما ماشوم اغه اوس ګرځي. نو الله تعالی فرمایي چې فلما بلغ معه السعی چې کله حضرت ابراهیم علیه السلام زوی حضرت اسماعیل علیه السلام دی عمر ته ورسید چې هغه اوس پلار سره ګرځي دی بار ته چروانی دی پلار دی پلار ګوت نیسی او ور سره روان وی یعنی دی عمر ته ورسید لیکن الله تعالی دلته دی حضرت ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام یو لوی غټ بل امتحان او ازمائش کو چې آیا دی حضرت ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام دا ایمان څومره مضبوط دی حالانکہ دی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اذ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن
په حضرت ابراهيم عليه السلام باندې الله تعالی ډېر زیات امتحانات راويستیو، ډېر زیات ازمایښونه، ډېر زیات تکلیفات، ډېر زیات مشقتونه، لیکن د حضرت ابراهيم عليه السلام هغه جبل استقامت، حضرت ابراهيم عليه السلام هغه د غر په شانتي مضبوط ته هغه امتحانات ته ولاړو، او ذره برابر د حضرت ابراهيم عليه السلام په ایمان کې نه کمی راغلوا نه کمزوري راغلوا، او نه د حضرت ابراهيم عليه السلام د شیطان او د وسوسو په بهکاوي کې راغلي، حالانکه د حضرت ابراهيم عليه السلام نمرود غونتي بادشاه په ور کې اچولې، او هغه ور چې د هغه واقعات منګه اورو بار بار ذکر کیږي سمر لوی غټ ور بلکړې شوی، لیکن حضرت ابراهيم عليه السلام په ایمان باندې ذره برابر فرق هم نوراغله، ذره برابر ایمان کې کمزورواله کمه س قسم شک شوبه س قسم داسې س تکلیف س پریشانی، او څنګه چې تبلیغی حضرات اکثر وی چې حضرت ابراهيم عليه السلام نه تپوس وکړل شي چې ستاسو د ژوند او د ژوندګۍ ټولو نه خسته رزي کمی وي، نو حضرت ابراهيم عليه السلام ورته فرمایي چې زما ټولو نه زیاتې خسته رزي د ژوند او ژوندګۍ هغه هغه وي چې کمی ما په ور کې تیری کړی وي، ور کې تغورزول، ور کې دنې تل، ور کې دنې رزي او شپې تیرول، دا د ډیر لوی غټ او د مضبوط ایمان والا د کس کار وی. نو حضرت ابراهيم عليه السلام ایمان په هغه وخت کې ذره برابر هم خپل د زینه رب نو وله، او د دې کې دا دویم ازمایش امتحان دا خو د هغې نه هم نور لوی غټ امتحان او ازمایش، یعنی د بل چا زوی، بل چا اولاد، بل چا لخت جیگر نه، بلکې اخپل زوی، اخپل لخت جیگر، اخپل پلاسونو باندې علالول، د ډیر لوی غټ د زړه د ګردې د مضبوطوالی د ایمان د هغې هغه لري، یعنی دا که اوس مثال کې تو پر دا حکم بل چاته شوی وي هغه به وي یا الله د دینه تا ته څه شی ملاویږي، یعنی که زه خپل زوی علال کوم نو څه چل به وشي، شکوک شبهات اعتراضات بل څه شی ولې علال نه کوم، بل چل ولې اونه کوم، الله تعالی ته خو د حضرت ابراهيم عليه السلام د زوی علالول مقصد نو، بلکې د حضرت ابراهيم عليه السلام هغه تقوا پرهیزګاری هغه ایمان هغه الله تعالی تخوا خو، نو دغې د وجې نه الله تعالی فرمایي چې فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. زوی حضرت ابراهيم عليه السلام چې سومره جبل استقامت، نو زوی د اغنه بڑکر زیات مضبوط، زوی نه مشوره او تپوس کی چې الله تعالی خو ماته حکم کړی دی چې دا زوی علال کا، فنظر ماذا ترى، زوی نه تپوس کی ستا سره خیال، ستا سره رائے ده، ستا سره مشوره ده، ست دې باری کې سویل غواړي، نو قربان شم د حضرت ابراهيم د اسماعیل عليه السلام د جواب نه لار تسوي. قال يا ابا تفعل ما تؤمر، اي ابا جان تدي ما نه تپوس ولي گئے، تدي ما نه مشوره ولي اخلي، تدي پدي فکر کی ولي چې زما د زوی بس اووي دی به انکار وکي، دی به پټ شي، د پزړه کی ببل سره خبر راشي، نه ذره برابر هم نه، يا ابا تفعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين، تا ته چې کوم حکم کړی شوی دی ته خپل هغه حکم پوره کولو باری کی فکر کوا، ته هغه حکم پورا کوا، ته په دې باری کی اس قسم فکر مکوا چې زبا پزړه کې با سیر راشی سو خوف پر راشی، ستجدونی ان شاء الله من الصابرین، طبعا قریب ما اممی چې زبا صبر کوونکې په دې باندې او زبا صبر کوم، نو اخپل زوی هغه بوتل د مینا زنګل ته الته بیا هغه باقاعده رسول سره تړل، او زوی اخپل پلار ته وینا کی چې ابا جانا ته ما په پړ مخې اوس واچا و داسې نه چرته زما مخ ستا طرف ته راشي، او ستا په زړه کې د پلار هغه مینه محبت تازه شي، او ته زما د علالونو نه باز راشي، او د الله تعالی حکم پوره نه کړلی شي، ته ما پړ مخې سم لوا چې زما مخ ځمکې طرف ته، او د سټ سټ غاړ نه ته ما علال کا چې ستا ایمان کې ذره برابر کموالی رانه شي. نو الته دی حضرت ابراهيم عليه السلام، دی اسماعیل عليه السلام، دی اغو ایمانونه او دی اغو اغه جذبه ته سلام، یعنی سومره لوی غټ ایمان دی، دی اغو سومره لوی غټه جذبه ده، نو حضرت ابراهيم عليه السلام اخپل دی طرف نه اخپل زوی الله تعالی ته قربان ک، او الله تعالی سوی چې ونا دیناه
ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا ان كذلك نجزي المحسنين. الله تعالی دی جنتنا گڈ راولیگ حضرت ابراهیم علیہ السلام اغه گڈ علال ک او زوی علال نش او الله تعالی ورته وی چی ونا دیناه ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا تا اغه خپل خوب اغه حکم اغه تاریخینی او گرزو او تا په اغه باندې عمل وک او تا سو فی صد الله تعالی اغه حکم یعنی اغی دی منولو او پاغی من دی عمل کولو یعنی تا 100% عمل دی او کو او ته په دغه امتحان کې هم کامیاب شلی. نو دا دی حضرت ابراهیم علی السلام دغه قربانی دغه ایثار دغه جذبه دا ایمان دغه اخلاص دا تقوا دا پرهیزګاری دا جذبه دا شوق دا الله تعالی ته دومره خوښ چې الله تعالی تر قیامت پورې په ټولو مسلمانانو باندې دی قربانی کول چې هغه صاحب استطاعت ته الله تعالی په واجب او فرض وګرځول چې دا قرباني و تاسو خامخه کوي. د حضرت ابراهیم علی السلام نورې هم ډېری اداګانی د حضرت ابراهیم علی السلام سره سره د حضرت اسماعیل علی السلام د هغه د مور حضرت هاجره علی السلام د هغه ډېری اداګانی الله تعالی ته خوښي شوې دي او الله تعالی تر قیامت پورې هغه له د عبادت شکل ورکړ دی یعنی په صفا مروه کې منډه ول سعی کول چې ورته ویل کیږي. دا د حضرت حجره علیه الصلاه والسلام دی اغه په یاد کې په جمرات شیطانان چې ورته ویل کیږي غټي وشتلې کیږي. دا دی حضرت ابراهیم علیه الصلاه والسلام یاد دی حج دی دی حج کې مختلف افعال مختلف ارکان مختلف عبادتونه قربانی کول سرګنجا کول دا ټول دی حضرت ابراهیم علیه الصلاه والسلام دی قربانیانو دی اغه دی اخلاص دی اغه دی تقوا او دی اغه دی پرهیزګاری یعنی اغه علامات او اغه نشانیان دي چې الله تعالی ته دومره خوښي شوی دي او الله تعالی دا دومره خوښي کړی دي چې تر قیامت پورې په خلکو باندې الله تعالی یعنی دغه احکام دغه مناسک دغه عبادت لازم ګرځول دي. یعنی هر کال څومره په لکاو حاجیان اغو دقه عبادت کی منا تزی مزدلفه تزی صفا مروه تزی میدان عرفات تزی قربانیان کی او یاد دی چا دی حضرت ابراهیم علیہ السلام او دیغه دیغه دی قربانیانو او دیغه دی عبادتو ثواب برکات او دیغه قربانیانو باری کی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم نا حضرات صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین تر نه تپوسو کو چې ما هاذه

او دی وخت کې دی پروگرام ټیم چې کوم دی هغه تقریبا ختمې دوه ولې پروگرام دی راغونډولو کوشش کوم دا یو بل کال روان دی ګورو چې لاین من تیم سره سود دی. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی ہیلو. جی گرانو اوریدن کو استاد جی کم سوال دے کم بختن دا 0309711899 باندې په دویم پروگرام کې مفتی سے مفتی اعظم بڑگرام مفتی بخوندر سے باغ مون سره په پروگرام کې موجود وی او استاد جی کم سوالونه دي استاد سوالونه بر اساس په غو تاسو له جواب راکې. اوس دی اولنی پروگرام مخ هغه تقریبا ختم شې دي نو زبدي تاسو نه اجازه غواړم او دی پروگرام اخر کې زب خپل اوریدونکو ته او ما دی تکبیرات تشریق دا په مونږ ټولو باندې یو پیرا دی فرض مز نرستو دا ویل واجب دی او دا به دی منګل دی رزینا یعنی 26 تاریخ نه واخله دی سار مز نرستو دی منګل رز دی سار مز نرستو 26 تاریخ دی اغینه به شروع کیږي او 30 تاریخ دی هفته رزی تر مازیګر پوری 15 رزی به دا ویل کیږي اوچت اواز سره سړی به اوچت اواز سره یو پیروي او زنانه به رو اواز سره وی زنانه ول په کار دا چې اغو ځان ته په کور کې چې کوم ځکه موسکی ال تدا اولګي مخ ته تکبیرات تشریق الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا یو پیرویل په نارینه او زنانه هر عاقل بالغ باندې دی فرض مز نرستو ویل واجب دی په نارینه باندې اوچت اواز سره او په زنانه باندې رو اواز سره ویل واجب دی. منګل رزینا یعنی یوم عرفه چې کوم رزینا شروع کیږي یعنی نو ذلحجینا تر دیار لسمی ذلحجی مازیګره پوری منګل رزینا تر هفته رزی پوری 26 تاریخ نه واخله تر 30 تاریخ پوری یعنی د 15 ورځې تکبیرات تشریق ویل کیږي. نو نننه وظیفه دغه ده ان شاء الله تعالی لګ وقفین رسو په دویم پروگرام کې ستاسو خدمت کې دوباره حاضرېږم. تر هغه وخت پورې ستاسو سره کوم سوالونه دي کومې پوښتنې دي هغه تاسو نن سره نوٹ کړئ او په دویم پروگرام کې مفتی صاحب موږ سره موجود وي هغه ستاسو د سوالونو جوابونه راکړي. د الله پامان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: نو غو تقریز کې هغه دا خبره لیکلې دا دغه حواله سره چې په بډاګرام کې ډیسټریکټ بډاګرام کې منظم انداز سره د دار الافتاء بانی مبانی هغه پکې زمانو زما د عجز مې اغستې ده چې زه دا تقریز ذکر کما چې دینه مخ کې په بډاګرام کې منظم انداز سره د دار الافتاء کار نو الغرض د بډاګرام کې د دار الافتاء منظم انداز سره کار بقول د شیخ الحدیث مولانا یوسف رحمه الله چې هغه آغاز الحمدلله ما کړی دی تر اوسه پورې داس 26 کاله وشو کموبیش الحمدلله دا سلسله جاری ده. او دې حواله سره دې وخت کې زمونږ چې کومه جامعه ده جامعه دار العلوم بډاګرام مونږ سره د درجه خامسې نه واخلی دور حدیث او تخصص فی الفقه او د حفظ د ناظری هم یو کلاس دی. نو الحمدلله مونږ سره 90 ترمنځ طلبا اکرامو تعداد دی. مونږ سره چونکې لوی درجه دی اکثر طلبا هغه رهایشي دي. مونږ سره الحمدلله د کوهستان د الی او د شانګلې د تورغر د مانچری د نورو ډسټرکونو طلبا اکرام هغه الحمدلله مونږ سره په اداره کې رهایشي هغې زیر تعلیم دي. او الحمدلله زمونږ د طلبا اکرامو قیام تو عام هغه په مدرسه کې دی اساتذه اکرامو په نگرانۍ کې ښه بهترین د هغې تعلیمي تربیتي هر اعتبار سره د اصلاح کوشش چې دی هغه کیږي. بیا د دارالافتاء حواله سره چې زمونږ کومه دارالافتاء ده دارالافتاء والتحقیق جامعه دار العلوم بډاګرام نو تحديث بالنعمت په تور زداویما چې دا د گلگت بلدستان نواخلی تر اسلام آباد تر مینزا چې دومره یو فعاله دارالافتاء او دومره هغې کې په دارالافتاء کې د متخصصینو یو کثیر تعداد وي نو دا الحمدلله پوره په هزاره ډیویژن کې دا اعزاز جامعه دارالعلوم بډاګرام ته حاصل دی. او الحمدلله کم منظم انداز سره شرعي راهنمای د علاقې چې کم اهم مسائل دی د بډاګرام نه بلکې د پاکستان بلکې عالمی مسائل ومنته هم الحمدلله زمونږ د الافتاء فتوی جاری کیږي. او بیرون ملک مسلمانان اغیم شرعی راهنمای ته زمونږ د الافتاء ته رجوع کوي. او الحمدلله دا د دې د الافتاء اعزاز دی چې څومره زمونږ مؤقر دار الافتاء جامعات دي مثلا جامعه دار العلوم کراچی دغه رنګه جامعه دار العلوم حقانیه جامعه اشرفیه او جامعه اسلامیه بنورټون وغیرہ نو الحمدلله د دې لویو جامعاتو یو کثیر تعداد زمونږ د فتاوجات چې داغې تصحیحات داغې تصدیقات هغه الحمدلله داسې مؤقر جامعاتو کړي دي. او الحمدلله مونږ سره داسې فایلې پرتې دي او داسې فتاوې دوم یو منفرد اعزاز زمونږ د دارالافتاء چې هغې منته الحمدلله د جامع دارالعلوم کراچۍ زمونږ په فتوې منته د هغې مهرونه هم ثبت شوي دي. او الحمدلله دا غی تعداد اغه حضراتو فرمایلی دي او دام اعزاز چې زمونږ معروضات ومنته شیخ الاسلام صاحب چې ده اغه مجلس فقهي اغه په هم را غوخته دي او اغه د جامع دارالعلوم کراچۍ چې کما قدیمی فتوا وا د اغه نه اغه زین مسائل داسې دي د درې مسائل چې اغه کې اغه رجوع فرمایلی ده. الحمدلله زمونږ د لوی حضراتو سرپرستی مونږ ته حاصل ده. او مونږ چې داسې کوم اهم تحقیق وي سو پورې چې د ملک مؤقر دارالافتاء جامعاتو نه داغې تصدیق داغې تصویب نوي شي نو هغه مونږ خپل دا دارالافتاء نه جاری کړو. د سره الحمدلله زمونږ په دارالافتاء کې چې کوم مونږه نصاب پڑھاو نو دا د دارالعلوم کراچۍ د دارالافتاء د هغې تلخیص دی چې الحمدلله هغه مونږه پڑھاو په هغې کې دا مملکت پاکستان خدا دا داغی آئین جغرافیہ او فلکیات جدید فقہی مسائل فقہ البیوع او معاملات مالیہ الحمدللہ دا عصر حاضر چې کم تقاضی دی داغی مطابق اغا پا پروجیکٹر منتی هم اغی تا رہنمائی ورکولی کی گی او الحمدللہ سمرا چې مونږ سرا ملګری دی د دالفتا مفتیان اکرام نو اغا هر یو خپل پزی منتی دا ڈسٹرکٹ پساتا منتی یو ډیر قابل فخر او ډیر قابل اعتماد او ډیر ثقه مفتی دی الحمدللہ چې الله جل شانه دا داسې مفتیان اکرام اغا جامع دا لومبډګرام ته را نصیب کړی دی او الحمدللہ مونږ سره تقریبا یو شپوري د مدرسې عمله ده 19 استادان دی او دوا باورچیان نو الحمدللہ په ډېر ښه طریقې سره مونږه تربیتی ورکشاپونه هم کوو شرعي مسائلو حواله سره په دې نږدې وخت کې مونږه د حجاج اکرام چې دا په ډیسټریکټ بډګرام کې لومبنې ځل وو چې د حجاجو تربیتی ورکشاپ وشو او دینه مخکې به زمونږ د بډګرام خلک مانسرې ته ابتباد ته اسلام آباد ته دې لپاره تلل او دې ځلې مو هغې تیاری کړی وو او کله چې مونږ اشتهار وکړو نو هغې خپل هغه اراده ملتوي کړله او راغله او په ډېر ښه انداز سره هغې ته مونږ په پروجیکټر منتې چې تربیتی ورکشاپ د هغې وشو او الحمدلله اوس د هغه حجاج کرامو یو ویب سایټ ګروپ مونږ جوړ کړی دی هغې ته چې کومه مشکلات پیش را دي نو هغې مونږ سره په هغې منتې راهنمایي کوي قدم په قدم الحمدلله زمونږ جامعینه د هغې راهنمایي کېږي او دې سره په دې نږدې وخت کې د مفتیانو تربیتی ورکشاپ چې هغه د دیوبند ثانی جامع دارالعلوم حقانیه د هغې چې کوم ډیجیټل مکتبات دي د هغې چې کوم رئیس ته ذمہ دار دی نو هغه حضرت مفتی صاحب د دارالعلوم حقانیه هغې په خپله تشریف راوړی وو او دلته مونږ سره شپه وکړه او بیا هغې تربیتی ورکشاپ هغې عمده مفتیان کرام او د تخصص کلاس لپاره هغې تربیتی ورکشاپ هم قائم کړ دې سره د نږدې وخت کې مونږه د قربانۍ مسایلو سلسله کې هم تربیتی ورکشاپ کړی دی او زمونږه انشاءالله مونږه د پرایویټ څومره سکولونه دي هغې لپاره مونږه تعلیم عقیده ختم نبوت یو وړه غونې کتابچه مونږه لیکلې ده او زمون خبره هم شوې ده چې هغه هغې خپل په نصاب کې داخل کی او ډېر د سکولونو مشرانو مونږ سره رابطه کړې ده نو مونږ یو سیکشن ږدو تربیتی ورکشاپ د سکول چې کوم پرنسپلان دي او هغې کې چې کوم اسلامیات او ټیچران دي هغې دپاره او انشاءالله مونږ به اختر پسې د هغې هم اهتمام کوو دې سره زمونږ چې کوم تاجر برادري ده نو دا مونږ غواړو ده چې په میاشت کې کم از کم یا دوه میاشتو کې د بازار صدور سرم زم خبره شوې ده نو ان شاء الله مونږ با د تاجر برادرۍ د پاره هم تجارتي مسائل هغه د پاره هم یو سیکشن اخدو او د غرنګ وکلا برادرۍ شلا د غرنګ ډاکټر برادرۍ شلا الغرض مونږ غواړو چې زمونږ د کار عوامي ستمنته هر شوبه کې مونږ کار وکړو نو ان شاء الله اوس دې وخت کې چونکې دا د مسایلو وخت دی نو که زه په دې موضوع منتې نور زمانو وخت به بیا
1: ډېر شکریه جی مفتی صاحب چې تاسو خپل دې ادارې ډېر جامع انداز سره او هلته چې کوم څومره شعبجات دي او ډېر ماشاءالله چې کوم کوم شعبجاتو کې تاسو اداره کار کوي دا هم قابل تحسین ده چې په ډسټرکټ بډګرام کې اوله پیرې یعنی داسې ورکشاپ حجاجو دپاره تاجرانو دپاره او نور د قربانۍ د مسایلو حواله سره ماشاءالله دا اداره چې کوم ده هغه فعاله ده او په داسې ورکشاپ شابونو باندې کار کی الله تعالی دې دین دوغنی را چوغنی ترقی دې تاسو ته او تاسو ادارې ته الله تعالی نصیب کی مفتی صاحب زبا خپل اوریدونکو ته یو ځل بیا وېما چې دې وخت کې مفتی اعظم بډګرام مفتی بخمنیر سه مو سره په سټوډیو کې لایو موجود دې تاسو کس قسم سوال لرئ دې لوی اختر دې قربانۍ حواله سره نو 0309711899 باندې تاسو خپل سوال کولی شئ دغه شانتي زمون اوریدونکو کې دې میسج په لاره باندې خپل سوال را دیږي نو تاسو به خپل موبایل کې اغازه تلاړ شئ چې کمزې کې میسج لیکل کیږي الته به آر ای بی ولیکئ الیکشن ته به خالی ځای پرې دی بیا به خپل نوم خپل د زینوم او خپل میسج به ولیکئ او په 85 83 باندې به موږ ته میسج را سند کړئ دغه شانتی زمون کم کتون کی اوریدون کی دی فیس بک په پانه باندې چې مونږ ګوري نو هغه دی کمنټس په لاري باندې خپل پیغامات یا خپل سوال خپل بوختنه هغه هم را لګی شي. چونکه مفتی سره مونږ سره موجود دی او موخه مناسبت سره چونکه لوی اختر هغه را روان دی نو د لوی اختر قربانه حواله سره مفتی صاحب ټول نمخ کی خو د لوی اختر د قربانه نصاب کو تاسو لوګون د پاغي باندې رڼا واچوي زیاتره بهتري
0: نصاب حواله سره یو خو د سونه نصاب دے یو د چاندی نصاب دے. سونه نصاب چې صرف سونه ورسره چاندی نه کرنسی نه مال تجارت نه نو یوازې سونا د هغې د پاره نصاب 7.5 تولا سونا ده. دغه رنګه چاندی چې کله یوازې چاندی هغې سره سونه نه هغې سره کرنسی نه هغې سره مال نامی تجارتی مال نوی او دغه رنگه هغه سره د ضرورت نه سیوا مال نوی نو بیا د چاندای خپل نصاب چې دی هغه 52.5 تولا یا 200 درهم چاندی د دوړ یو شه دی د نصاب د چاندای دی.
1: جی جی.
0: او د 52.5 تولا چاندای مالیت چې کوم دی نن سبا چونکې نن ریټ چې کوم دی هغه 8000 تولا ده.
1: جی جی.
0: نو دا 8000 تولے حساب سرا 52.5 تولا چاندی مالیت 420000 روپے دا نصاب دے. چاندی چونکہ دا بدلی گی را بدلی گی دے مخ کے وقت کے 15000 16000 تا تولے تلے وا 8 لاکھ تا نصاب رسے دلے اس چاندی بیا پخکتا راغلا او دے وقت کے 8000 تولا نو 52.5 تولا چاندی د اغې مالیت نن ورځې 420000 روپے دا مالیت ته دا نصاب دی. اوس که یو کس سره 420000 روپے هغه نقد وي یا یو کس سره دغومره چاندی وي 52.5 تولا یا یو کس سره سونه وي او چاندی ورسره مخلوط وي یا ورسره نقدیت وی یا ورسرا مال تجارت وی یا ورسرا د ضرورت نه سوا سیز وی نو بیا دغه د چاندی چې کوم نصاب دغه مالیت ته د بده ته کنورټ کیږي 420000 روپے ته د ته چې د سرمایه رسی مالیت رسی نو په د باندې به بیا قربانی لازم وی و ضرورت نه سوا د منتلو غن زو وضاحت کوم چې ضرورت نه سوا کوم سیزونه دی نو دې کې ضرورت نه سوا چې کوم سیزونه دي دې کې د هر کس دغه شخصیت دغه حال دغه مقام او د زمانه د دې ډېر لوی تعلق دی.
1: جی جی.
0: ځینې سیزونه داسې وو چې هغه مخکنی زمانه لحاظ سره د دې زمانه ضرورتو کې نه راتله خو نن سبا حالات او د زمانه رفتار چې کوم دی مادي ترقی چې کوم رفتار دی هغه اعتبار سره ډیر سیزونه دا شله چې هغه د زندګۍ ضرورت وګرځیدل.
1: جی.
0: نو مثلا موبایل دی د استعمال او څوک صرف ساده موبایل استعمالی هغه دغه لپاره ضرورت دی یو کس کاروباری دی او هغه په واتس اپ دغه ضرورت دی او هغه سره میسج یو بل تکي مراسلات کوي ترسیل زر کوي نو ظاهره ده چې هغه د پاره دا موبایل ضرورت دی. دغه رنګ یو کس چې دی هغه لپټاپ هغه خپل کاروبار په لپټاپ منته دخ کوي یا یو عالم هغه په هغې منته تحقیق کوي نو هغه لپټاپ دا د هغه ضرورت دی. موټرسایکل استعمال یو کس آفس ته ځي راځي یا مدرسې ته ځي راځي د هغه ضرورت دی. نو داسې ډېر سیزونه داسې دي چې هغه لکه په دې زمانه کې هغې ته مونږ ضرورت ویل کېږي نو د دې ضرورت مدار عرف منتې هم دی د دې مدار هغه په حالاتو منتې هم دی د دې مدار هغه زمانې منتې هم دی د دې مدار هغه په شخصیاتو منتې هم دی چې بس کوم سیز هغه د انسان د ضرورت نه سیوای دا هغه استعمال کې ناراضي او دا هغه مالیت به لګولې کېږي لکه دوه موبایل دي یو موبایل زیر استعمال دی بل هغه د استعمال نه دی نو دا د ضرورت نه سیوا دی یا د رنګ دوه سکوټر دی یو سکوټر د استعمال له بل ضرورت نه سیوا دی دوه مکانونه دی یو د استعمال له ضرورت او بل شر دی تاله ورته لګیدلې دکان دی شر دی هغه سره ضرورت وابسته نه دی ځمکه دا د هغې پلاک شر دی در ور سره ضرورت وابسته نه دی یو ځمکه غریزه ده کمر دی پیزه ده د ده ضرورت ورسره وابسته نه دی ځنګل دی د ضرورت ورسره تړلی نه دی نو د هغې سیزونو مالیت به لګولې کېږي که چېرې د هغې مالیت هغه ساړه باون توله چاندی د هغې مالیت یعنې نن سبا 420,000 روپو ته رسي نو دا کس صاحب نصاب دی د منته شرعن قرباني واجب ده دی به قرباني کوي دغه رنګ زنانه اکثر هغې سره سونه وي نو سونا کاغه دومره مقدار کې ورسره مالیت ومې نقدیت عموما زنانه سره یي او دغه رنګ کالی هغې سره یي دغه رنګ ځنې زنانه داسې چې هغې د کوره جهیز کې داسې سامان راوړي چې فی الحال د هغې فل جمله د هغې استعمال نه کېږي او هغه یا د اندرور سامان دی په هغه کور کې یا د خواښې سامان دی او هغه غم خاده کې استعمالیږي فل جمله استعمال کې هغه راځي د دې سامان دغه شانتې پروت وي او دا په دې دغې کې که چېرې آینده زه جدا شلم نو بیا به زه خپل دا سامان استعمالوم نو دا سامان چونکې ضرورت نه سیوا دی یا که دې سره نقدیت هر زنانه سره یي نو دې سره دې منته قرباني چې دا نصاب ته رسي د دې زیواراتو او نقدیت د دې مالیت یا د ضرورت نه سیوا جامع یا سامان د هغې مالیت دا 420,000 روپۍ ته رسي نو په دې باندې هم قرباني لازم ده خو دې کې زه یو ګزارش کوم ځینې خلک وایي چې زنانه چې د هغې سره نقدیت دومره نشته هغه ساورې نشي اغسته نو دې کې زما یو ګزارش دا دی چې کوم زنانه چې داسې کالی ورسره یي توله دوه تولې درې تولې کالی هغې سره عموما نقدیت ومي او بل که مونږ وګورو نو نن سبا د زنانو چې کوم رواجات دي رسمونه دي هغې لپاره چې هغې هغه رسمونه پوره کوي او کوم اخراجات هغه پیداګري هغې لپاره خاوند نه اخلي پیسې یا بل چا نه اخلي یا خپلې ورسره خو بهر حال هغه رواجات هغه ترسره کوي بیا تاسو وګوره سمارټ موبایل دا به هم عموما دغه زنانه سره یي نو که تاسو د سمارټ موبایل مالیت ته وګورئ زما خیال دی چې هغه پټل کې که ځان نه قرباني کې د هغې مالیت به کمی او د سمارټ موبایل مالیت به سیوای نو چې هغه سمارټ موبایل ساتلی شي دا جدا خبره ده چې نه دي ساتل په کار لیکن هذا الباب ليس لبيان دا یو جدا موضوع ده زه اوس هغه موضوع طرف ته نه ځم ولې چې سمارټ موبایل ساتلی شي او هغه هر خالی دپاره نوې نوې جامې او زرګا او سوټ هغه ګنډلی شي او دا بھاری رواجات هغه چې هغې سره خاوند غریب هغه قرضداري کېږي او هغه د جایداده چې دی بېجایداده کېږي نو هغه د قربانۍ دپاره پیسې ولې نشي پیدا کولی نو دا عذر چې دی بدتر عذر لنګ بدتر از ګناه داس اس عذر اس بانه نه ده هغه دې لپاره رقم پیدا کولی شي
1: مفتی صاحب دې کې یو دوه درې سوالونه دي ما سره یو سوال خدا دې لکه څنګه چې تاسو دې مسلې وضاحت وکړو یو زنانه د دې مخکې پروګرام کې تپوس کو چې ما سره سلور توله سونه ده او وی پی سی سره دومره نه دي لشل زر روپۍ دي نو آیا په دې زنانه باندې قرباني شته او کنيشتي دغه شانتي یو زنانه ده هغه هغه دا سوال کړی و چې لور ده لور ته په مهر کې یو نیمه توله سونه میلاو شوې ده او پی سی تر نه چې ما وضاحت تپوس وکړو چې پی سی به ورسره سو وي نو هغې وي دوه درې زره روپۍ به ورسره وي نو آیا د دواړو زنانو باندې د قربانۍ څه صورت دی او که د جواب راکول نه مخکې مفتي صاحب یو کال طرف ته لاړ شو السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمت الله وبرکاتہ جی سوګرو زموږ خبره کوي کوم ځنه
2: السلام
1: علیکم وعلیکم السلام مفتي صاحب او ریسه صاحب خیر اللہ کرم دی مفتی صاحب پروگرام کی موجود دے سا سوال پختنہ والا رہی جی قرض ہم دے
2: مانے قربانی کی کنا کی میاش دے آمدن تقریبا وی با سو لگا سو چالیس پچاس پیر گا فیم کنا
1: قرضہ سودا مفتی صاحب دا یو ټلیفون کړو دی وی چې ما ز ټیلر ما سره مشینان دي او دی مشین 30-35,000 قیمت ته مخه دوه اوس یو دی په ما باندې 15,00,000 روپیا قرضه هم ده نو آیا په ما باندې قربانی کیږي کنه ما باندې واجب ده کنه ده واجب او دی سره د مخکنی چې کوم دوه سوالونه دي
0: نو دغه عرض زاله دا کوم موبایل فال مخکې کو
1: جی جی
0: اغی تا خدا گزارش ته زما چې دا مشینان هغه خدا استعمال دي
1: جی جی تجارت
0: اغی منته اغی جامې جوړي
1: جی
0: سټو نه جوړي گنڈلو دا پارا دی نو هغه دا استعمال دی اغی مالیت خوبانه لګولې کیږي
1: نو ټیلر چې کاروبار کې بغي منته
0: کاروبار تر اعظم
1: جی جی
0: مشین دا دا خرص دا پارا نه دی مشین دا استعمال دا پارا دی
1: جی
0: کم مشین چې هغه برای فروخت وی ځینې خلک داسې چې هغوی مشینان خرڅوي بیا د هغې مالیت لګولې کېږي کوم مشین چې استعمال لپاره دی کپڑے ګنډلې لپاره دی هغه مشین مالیت به نه لګولې کېږي
1: جی جی
0: البته دوسره داسې چې ځینې ټیلران هغې سوټونه کپڑے چې دي هغه خرڅوي ما هغه دواړه کار کوي کپڑے هم خرڅوي سوټ هم ګنډي نو کوم سوټونه چې دوی سره په دکان کې کپڑا پراته ده د کپڑے سوټونه پراته دي دا غی مالیت هغه بل غولې کیږي د غرنګې دې سره د دې په ملکیت کې چې کم سیس دی د دې دکان سره صرف تخصیص نه دی د دې نه علاوه د دې ځمکې جایدادې دی ضرورت نه سی وای لکه مخکې چې ما تفصیل عرض کړ دا هغه ټولو مالیت اوله غولې شي او کدا غی مالیت چې دی هغه دومره لکه 15,00,000 دی چې په ما قرضه ده او دا غی مالیت کې هغه قرضه منها او منفی کړل شي او بیا هم دا غی مالیت نصاب برابر یي یعنی 4,20,000 روپے ته دا غی مالیت رسی نو بیا به دې باندې قربانی لازم وي او کچره دا غی مالیت هغه هغه ته نه رسی بلکې دې قرضدار نو بیا په دې باندې قربانی لازم نه ده باقی دا زنانو حواله سره کم زنانه چې 10,00,000 روپے یاد کړی یا 2,000 یا 3,000 نو عرض دا ده چې کوم سیز مال وی مال مال نامی
1: جی جی
0: مال نو نن سبا 10 روپے دا مال ده
1: جی جی
0: 10 روپے دا مال ده زما خیال ده 500 روپے نوټونه ختم شوی دا خو نشته چې نور د دینه مونږه ته لاړ شو او اغا زما خیال دلته اغا د 10 روپے نوټ چې ده اغا یا 15 روپے هم کې دي چې دغه سکه چا سره
1: جی
0: نو کوم چې مال ور مال اطلاق پکېږي د کرنسی اطلاق پکېږي د اغه سونه سره چې کله اغه یو ځای شوا د بیا د چاندای نصاب ته کنورټ شي او د چاندای چې کوم نصاب ده 4,20,000 روپے اغه ته که دغه سونه رسی ظاهر ده چې یو یو نیمه توله دوه توله یا یو توله سونه چا سره نو هغه د چاندای نصاب ته چې کنورټ شي اغه نصاب ته اغه د مالیت رسی نو بیا په دې باندې قربانی لازم ده قربانی بکی
1: واجب ده مطلب دا چې کوم زنانه سره سلور ته لسونه ده او ورسره 40,000 روپے دی بده مندیم قربانی واجب ده
0: جی جی
1: او دغه شانتي بل زنانه چې هغه سره 1,50,000 ده او ورسره 2,30,000 روپے دی نو بیا هم قربانی په غی باندې واجب ده
0: لازم
1: ده مفتی صاحب دي چې دی قربانی نصاب چې کم تاسو دی وخت کې ذکر کړ دی چاندای حواله سره چې 8,000 توله ده او د 52.5 تولی چاندی قیمت تقریبا 4,20,000 جوړیږي یو افته مخ کې دار الافتاء و تحقیق چې کوم دغه پوسټ شیر کړو نو هغه وخت کې 8,800 روپے د چاندی قیمت او تقریبا 4,59,000 دیغه تقریبا نصاب سره پاسه جوړیږي نو د دې کې احتیاطاً ما خپل استودیو نه 4,60,000 روپے تقریبا ویلیو کې چا سره دومره وی نو هغه صاحب نصاب دی نو اوس چاندی قیمت کم شو 4,20,000 تراغلا نو آیا دغه نصاب اعتبار به تر کم وخت پوری وی چې مثال کې تو پر یو سړی سره 3,00,000 روپے دی اوس خو هغه صاحب نصاب نه دی 420 من دی، لیکن ممکن دا چې هفته وروسته که هغه چاندي دومره ارزانه شله چې 300,000 ته ورسېدله، نو آیا هغه سړی به صاحب نصاب جوړېږي؟

0: کم وخت پوری به دی اعتبار
1: دا تاسو بهترین سوال وکړو جی. ا دغه گزارش دا ده چې د ایام نحر دا غي دریم ورځ یعنی د اختر دریم ورځ
0: جی جی
1: نو د ذوالحجې لسمه ورځ یو لسمه دو لسمه دا دو لسمه ورځ د ذوالحجې دا غي نمر دوبېدو نه مخکې یا کومنګ دته وو د اختر د دریم ورځې نمر دوبېدو نه مخکې
0: جی جی
1: کله چې د انور ډوبېږي قبیل غروب شمس
0: جی جی
1: د انور ډوبېدو نه لږ وخت مخکې لږ ساعت مخکې چې نور پرې وته نه غروب تحقق نه ویشي او دغه وخت کې یو کس هغه وز د چاندای مالیت ارتاو شو هغه مخکې نه صاحب نصاب نه دی
0: جی جی
1: د اختر په لسم ورځ باندې ذوالحجې لسم ورځ د اختر په اولې ورځې د چاندای مارکیټ کې قیمت زیات او دوی مرز باندې هم زیات او درې مرز باندې د هغه قیمت ارتاو شو او د سره چې کوم پیسې دی هغه د ډوبېدو نه مخکې مخکې یا د ملکیت کې نه وي او پیسې راغلي
0: پیسې د ته ملاو شوې
1: ملاو شوې نو دا وخت چې دی دا د اختر د درې مې ورځې مور ډوبېدو نه لږ شبه مخکې د ل اعتبار د اخیری لمحې او اخیری ساعت ل اعتبار دی
0: جی
1: یو کس ته هغه د اختر په اول ورځ باندې صاحب نصاب نه دی په دوی مې نه دی په درې مې د نور ډوبېدو نه هغه لږ شبه مخکې صاحب نصاب شو بس هغه منتی قربانی لازم شوا نو اخری وخت له اعتبار دی باقی دا ده چې مونږ 52 توله چاندي هغه خو چونکی منسوس نصاب دی
0: جی جی
1: پیسو اعتبار سره تحدید تخصیص ځکه نشي کېده چې دا پاکستان حالات تاسو ته مخې ته دي مهنګۍ چې دا ریټونه چې دی هغه ګنټه په ګنټه چې دی هغه بدلېږي یو یو ورځ کې ما سار یو ریټ ته ورپسې بیا بل ریټ ته ورپسې بیا بل ریټ ته پخپل هغه چاندې والا احباب وای چې مونږه پخپل د ریټونو دومره تیزه سره برکت ته ځي
0: چې تعین نشي
1: کولی او د دې تحدید نشي کېده اصل 52 توله چاندې د غي مالیت
0: یو بل ټلیفون
1: جی
0: السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب پروگرام کې ناشته کې تاسو سوال کوئ مفتی صاحب اوري جی هلو جی نه دی وخت مفتی صاحب برای راست لایو پروگرام کې ناشته کې تاسو څه تاسو کوئ نو کولی شئ جی مفتی صاحب څنګه چې تاسو د نصاب تذکره وکړه د نصاب باره کې یو زمبل اجزا وغیرہ چې کوم ترتیب دی دغه مختلفی مسله کله وخت مختصر دی وزارت
1: هغه کې خو دا ده چې چاندای سره چې کله کرنسی هغه د چاندای او د سونی
0: جی.
1: آیا زمبل اجزا وي پاغه کې دا ولې چاندای او کله چې مال کرنسی شلا نقدیت شو
0: جی جی
1: نو دیکه روسه پوری زمونږه د لوی جامعاتو جامع دارالعلوم کراچای او دغه رنګي بن روټون جامع شفیعه او دغه موقف زمونږ د جامع دارالعلوم بډاګراموم ده چې پدې کې ومونږه د بل اجزا په ځای د بل مال اعتبار کوو مالیت اعتبار وکړو
0: جی
1: او روسه پوری زمونږ لوی جامعاتو چې دغه په دغه قدم ته فتوا د کړې دا عبادتو کې احتیاطوم ده
0: جی جی
1: نو د احتیاط تقاضا هم دغه ده چې د هر کس ذمه چې دغه بری شي فارغ شي البته کده کې تاسو یو خبره خو دې حواله سره زبارس کما چې خلکو ذهن ته دا اشکال لذي د قربانۍ حواله سره دا دومره اربونو کربونو پیسې دا په دې سورو باندې خلک لګي د دې په ځای کې چرتا یتیمانان مسکینان کونډې هغه سره مالی تعاون وکړي شي دا یو خبره ده کې دې سره گویا دې ته قربانې ته خلک یو معاشي استحصال په نظر ګوري زه ما چې دا معاشي استحصال نه دی بلکې دا معاشي استحکام دی
0: جی
1: دې سره ډېر لوی معاشي استحکام چې دی هغه معاشره کې راځي
0: جی
1: معیشت ته استحکام حاصلېږي او لوګونه مزه دغه یو جلک تاسو مخکې عرض کوم که تاسو دې ته وګورئ چې کربونو حساب سارا ساوري
0: جی
1: مویشي کربونو حساب سارا ساوري هغه چې د زبکیږي نو دا د کربونو حساب سارا چې د زبکیږي نو دې کې د مالک چې کوم د مویشي مالک ته د ساورو مالک ته نو مالکانو ته اربونو حساب سارا هغه ته فائدہ وشوه ډېر خلک داسې دی چې هغې مال ساتي مال مویشي هغه دې د پاره چې مونږ دا د قربانۍ په موقع کې خرڅ کړو د هغې گزران هغه په دې باندې نو دا اربونو فائده چې دا هغه مالکان مویشي هغې ته لاړه شي هغې ته حاصل شي دغه رنګ یې که تاسو ګورئ نو په دې کې چې کوم د چارا او غیا والا خلک ته د هغې ټیک ټاک اربونو چې دی د هغې ګټه وموشي د هغې چارا خوراک خرڅ شي کل او چوکر چې دی هغه خرڅ شي هغې ته هم فایده ورسېدله دغه رنګ کې مونږ وګورو نو دې حوالې سره چې کوم قصۍ رونه دي او قصۍ دی هغې کاروبار کوي نو په دې کې هغې وما اربونو پیسې چې دی هغې مزدوري وکړي هغې ته حاصل شي دغه رنګ په دې کې چې کوم د ګاړو والا افراد دي هغې ته وما د روزګار ښه مواقع فراهم شي دغه رنګ که مونږ وګورو نو په دې کې د ځمکو مالکان هغې خپل ځایونه هغه په کرایه باندې ورکړي هغې ته هم ټیک ټاک فایده حاصل شي مزدور طبقې ته هم ټیک ټاک بپاریان هغې ته هم ټیک ټاک فایده حاصل شي او دغه رنګ چې کوم د چاړې او د چوړکۍ تیر کوونکي افراد دي مزدور پیشه او غریبه طبقه هغې ته هم الغرض که مونږ دې ته وګورو نو سراسر دا د معاشي استحکام دی او معیشت دې سره مضبوطیږي نو مونږ دا دې ترجیح په کار ده او دې کې دقه چې کوم دا آغا جمهور علماء کرامو موقف ته زم بالمال نو آغا موقف ته مونږ ترجیح ورکو او دغه زموږ د دغه فواید او پیش نظر احتیاط تقاضم دغه د دقه موقف دي.
0: مفتی صاحب نن سبا لکه څنګه چې تاسو به موري دي د میخي قربانۍ حواله سره شکوک شبهات د خلکو په ذهنونو کې اچولي کیږي چې په قران کې د میخي ذکر نشتی نبی علیه السلام په زمانه کې د میخي قربانۍ نه دي شوی نو د میخي قربانۍ د عدم جواز طرف ته د خلکو ذهنونه چې کوم دی هغه جوړیږي د حواله سره تاسو مختصر غونډې خبر او کوي
1: نو زبا دا عرض کوم چې دا خو جهالت منته مبنی خبره ده سما نیت ازواج قرآن حکیم کے دارا گل دی
0: جی
1: نو ومن البقر اثنین دا تسری دا
0: جی
1: دا بقر او دا میخا دا نوع من البقر
0: جی
1: اے من جنس البقر
0: من جنس البقر
1: دا دا بقر دا نوع نا دا غی دا جنس نا دا
0: جی
1: دا بقر جنس تے نو قرآن کے راغے بقر لفظ
0: جی
1: چې د بقر نه به تاسو اته ساوري قرآن د هغې هغه وټاکل چې د دې قرباني دا کېږي مفسرینو د دې آیت په رڼا کې وټاکل چې د دې قرباني کېږي نو په هغې کې د بقر تصریح راغلې ده او بقر جنس نه چې دی هغه میخه هم ده او دې حوالې سره زمونږ جامع دارالعلوم بډګرام دارالافتانه مفصل فتوا هم جاری شوې ده هغه مفسرینو چې هغه دا د بقر نوع نه ګرځو جنس نه ګرځولې ده چې دا د بقر جنس نه ده او بیا د حواله سره آثار د صحابه کرامو بیا اقوال د ائمه مجتهدین اقوال د سلف صالحین باغی کې د غیر مقلدینو دا غی اقوال هغه ټول سره مونږ هغه فتوا مبرهن کړی ده مدلل کړی ده په دې کې دوی مرای نشي کېده چې آیا د میخي قرباني نه کیږي دا سراسر جهالت او کم علمی نادانی ناپوهی ده.
0: بالکل مفتی صاحب دي کې بل سوال دا دی عام طور باندې منډی کې چې کله یو ساورې اغستل کیږي نو خرڅون کې د هغې عمر زیات خي یا نقلي غاښونه لګولي یا نور څه مختلف قسم حربې هغې دپاره استعمالیږي یو سړی دی مثال کې طور پر زید هغه لاړ قرباني واغستله فروخت کننده هغه ورته ووي چې د دې عمر دومره دی د هغه د وینا اعتبار وکړو او هغه قرباني واغستله اگر چې د هغې عمر هلته کم و یا عمر ته د قربانۍ جواز کوم عمر دی هغې ته هغه ساورې نه رسېده نو آیا دیزی کې کوم کس مثال کې طور پر کوم خرڅونکی دی هغه

0: پیسکوره اخلي یا یو کس اغا سندکوره اخلي یا اغا سخه اخلي او داغه عمر چې ده مخکې نه مالک ورته وی چې دا دوه کال ده جی نو د کی عرض ده چې د لوی سوري کې یعنی غوا شوا میخا شوا غوښ سنده شو پدې کې دوه کال شرط یا بيزه پیسه کې کال شرط نو د اغا اخلي او مخکې نه کس اغا داغه عمر پوره خې چې ده عمر پوره ده نو د کی عرض ده چې نن سبا غلبه فساد یعنی دا فساد غلبه ده فراد دوکا دهی ده زمانه ده او خلق دوکا دهی فراد غلط بیانی کذب بیانی اگر ډیر زیاته کی خپل د مال خرڅولو دپاره اگر دا یو سوری عمر پوره خی چې دا په عمر پوره ده نو اصل عمر ده او دا آغا سوری جسمانی ساخت دا آغا باڈی دا آغا سوری حیعت آغا دا آغا مطابق نخ کاری چی آیا دا دا دی عمر مطابق دے او ویون کی آغا مسیقه نی نو بیا دا سی سوری نا احتراز پکار دے دا سی سوری دی ناخلی البتا که دا آغا جسمانی ساخت باڈی دا آغا قرائن دا سی دی حالات دا سی دی چاغه پوره معلومی کې د عمر له اثره وینا کوون کې هغه ما یا د چا په خور هغه لوي شه ده هغه سقه کسته یا به پاري سقه ده او هغه چې کوم خبر د دې عمر له اثره وکړه د دې ځړ په او به اوس کله اطمینان ده ته او شو نو بیا دې هغه ساوره واخلي ولیک چر داسې غلط بیانی چا وکړه او ساوره خرڅ کو نو د کم عمر چې کم منسوسی عمر ده داغه نه کم ساوره داغه قربانی اونش و داغه کس او دا گناه لحاظ سرا کم کس چه سمرا اغا غلط بیانی کرده دا دوک دهی کرده دا او کم عمر ساوره دا زیاد عمر خوده لده نو اغا حساب سر بخپل پزی منتی گناه انگاری او کم مسلمان چه بحیثیت دا مسلمان اغلا قرائنو لحاظ سرا تحقیق پکارو اغا داغه که کتاهی اکڑلا جسمانی ساخت اونه کتل او کوم چې د ساورو ماهر دي هغه د ساورو مخامخ نک نو هغه خپل په ځای په مسلې له سره چې کوم کوتاهی کړي دا دواړه درجه به درجه ګو تفاوت پکې وي خو ګناګاره دواړه دي
1: مفتی صاحب څنګه چې تاسو د دې کې ذکر وکړو د جسمانی سخت حواله سره نن سبا خلک د غټ ساوري د پنجاب نه راولي او دا ویل کېږي چې پنجاب ساوري هغه جسمانی اعتبار سره هغه طاقتوري غټ ښکاری وی د ده غاښونه اگر چې نشتی لیکن د عمر نه برابر دی یا د غاښونه نه وي نو زمون خلک چې کوم دی غوږی غاښونه نشتی د دې قرباني نه کیږي اول ته دا وینا کوي چې نه دا عمر نه پوره دی یا جسم نه داسې ښکاری چې د هغې ظاهري ساخت هم هغه پوره ښکاري نو آیا دې کې به بیا چې کوم اغستونکي هغه به څه کول په راځي د یو کال عمر روان دی السلام علیکم نو د دې چې کوم د پنجاب ساوري
0: دکه عرض زده چې زمونږ خلک دنیوي لحاظ سره هغه چې کله گاډي اخلي موټر سایکل اخلي یا زمک اخلي یا دکان نه بل څه سیز فرج اخلي فریزر اخلي هر سیز کې اغه دا یو دو درې یو نه یا سو سو دکانونه اغه زی او تحقیق کوي نو کاغه کې مونږه خو ماهره کسان اغه نه پوهه کسانو نه دا اغه فیل دا اغه نه رای اخلو نو بیا سو وجه دا چې مونږه په ساورو اغستو کې ځان بالکل ساده کو یا غافل کو او مونږ چې مونږ بس پوهه نشلو نه د کم ساوري ساخت چې پیدایشي تور سره فطري لحاظ سره اغه لوی او هغه داسې زر زر غټیږي هغې د پاره هم ماهرین شته نو پنجاب ساوري چې داسې کم د سایوال یا د نورو ځایونو چې امرتسر یا د وغیره هغه د لوی ساخت والی نو کم د هغه سارو چې کم ماهرین دي موږ هغې نه رای طلب کو هغې ته ووایو چې آیا دا کس خو د دې دا عمر ښیي او د دې ساخت هم عام ساورو به نسبت سوا دی نو آیا دا د دې عمر لحاظ سره پوره دی او که نه دی بل الغرض مکمل تسلی تشفی دا دیو کی چې زړې او به اوس کرے نو پس دې ساوره اخري اسی دي ناخت
1: السلام علیکم
2: السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: Pues son jabalas que comen allí.
1: محمد سفیر راس کومه دی
0: چوانونه سفیر صاحب مفتی صاحب مختره موجود دیسه سوال وکوي مفتی صاحب
1: مفتی صاحب دې ډېر ښه خبرو کړو به یې زیات کې مشفق شو او به زیات خونه وکړو یقینا د دوی ادارې نو ډېر زیات متاثر دي الله دې له مزید تر کې نه ورکی چونکی تو مفتی اعظم بټګرام دی او د دوی فتوا چې دا دی او مستند ګڼل کیږي دي
0: جی جی
1: دې والے سره موږ دا تاسو ته چې نن سبا کم چي دی قربانې کې کم حساب دی دا کم بل اجزا یو صورت پہ او بل چیز زم بل قیمت دے باجو رما دا فرمائی
0: جی جی
1: نمنگ تو پدے تو کہ زم بل اجلا شو نے کہ ہر چیز زیاد تے جی او مطلب عام مسلمانان تا خصوصا زنانا ہوتا کہ اس وقت سبا یو تو سنو میں
0: جی
1: دا نصاب چیو کہ نو میں قربانی چے دا اگا واجب کی گی نمنگ جی کہ تے تے دا مفتی صاحب خپل غور او فوز خپل فقیحانه نظر سره دا چې وګوري او په دې خبرې اجازه تر کې چې زم بن اجزا باندې کې چې نن سبا د دې اجازه دی سره دغه توڅو دي چې دی عوامو ته خبره مخې کی نو دې باره کې به مفتی صاحب څه را ان شاء الله زموږ غوښ جن
0: مفتی صاحب زم بن اجزا باندې وضاحت وکړو نور به مزید تاسو چې کوم سوال دی هغه جواب راکړي
2: او نو دې حواله سره خو فتوی اصول چې کوم شرح عقود رسم المفتی پاغی کی چکم دا علامہ شامی منظم کلام دے کلچ دا علماء اختلاف راضی نو پاغ وقت کے چکم اکثر علماء رائے جماہیر جمہور و رائے نو پدے وقت کے زما خیال دادے چے دارالعلوم کراچی داغے کم فتوی کے کم مقام دے و الحمدللہ گا پدې وخت کې صرف پاکستان کې نه بلکې عالمي دنیا کې هغه تمنګا د فتوی زبان او لسان افتا وي نو دبا مناسبي بجای او دا غي ډېر ښه تحقیقات وي د غرنګ بیا زمونږه د لفتا چې کومه ده جامع اسلامیه علامه یوسف بن لوټون او د غرنګ جامعه اشرفیه لاهور نو مونږه دا آغا حضرات و تحقیقات مخی تک دو او سنگا چه ما مخی شروع که عرض کرد چه منگ صرف تحقیقات و من تی دقشان تی اندی یعنی لکیر که فقیر اعتبار سر خبر نکو بلکه منگا دلائل و پرانان که مقتدای حال لحا سر آغا تلو نو منگ تا دی وقت که وزندار موقف چه کم ده آغا دا جامعه دارالعلوم کراچی او دا علامه یوسف بن نوری ټون دا غی دار لفتا دا جامع صفیہ دا جامع خیر المدارس دا چکم زمون موقر اداری دی نو دا غی موقف تے او دا غی موقف تے دے چھ دا دے کی احتیاط تے چھ من زم بالقیمت لا اعتبار رکو او پا دا غی منتی فتوہ دا
0: دیر منتی بلکل اسلام علیکم علیکم
1: سلام
0: جی جی سو خبر اگر زمون رور کم زنانی
1: محمد عیب خبر کم جی بھی علیہ
0: حاجی ایوب صاحب علینا علی تو آواز دی زمنگ جی ماشاء اللہ مفتی صاحب سر موجود دے سوال بکو جی ٹائم کم دے مختصر
1: تقریباً او بازی کی گرابری نو دل نه چې دې نو آیا دا غری کې راځي یا کښې ته دې
0: راځي ټیکس لا وکړه مفتی صاحب جواب راکې ده
2: سوال واوره دا یاد او ساته سومره چې زمونږه عبادت تي یو خو اوقات صلات هغه تعلق مر سره دی ولې اوقات صلات نه علاوه زمونږ جمله عبادت یعنی د زکات کال شو یا زمنگا روجے شوے یا زمنگا حج شو یا زمنگا دا بلوغ چکم حد دے الک و جنے دا پارا دا کلون حساب سارا یا دا ساوری دا پارا چی دو کالا کم حد دے یا کال حد دے یا پنز کالا نو آغا آغے کے ہم قمری حساب لاعتبار دے شمسائی لاعتبار نہ دے قمری حساب سپنگمائی لحا سارا اسی ساوری دے اختر نہ یورز لیو اختر نہ یورز آغا مخ کی پیدا شوے دے نو ظاہر ہے چې هغه دوی اختر لا یو کال پی تیر شو بل کال پی تیر شو نو هغه د اختر ورځې منته نو دو کالو ته بالکل هغه ورسېده نو داغه قربانی کې څوک نو هغه کې دی شي الغرض اعتبار قمری سال لده شمسی لا اعتبار نه دی د تیلی ها سره دا دغه دی چې تلن او د وګد مثلا نه دا مسالہ د تی ګډوالی او د تی سمیوالی دا کته چرته ګوډی پای پکې ناراضی اگر کو ګډوالی نه وي نو هغه کې به قانون دا دی ضابطه دا دا چې کم د دوو تو والد یعنی بیزا وغیرہ هغه کې که یو ته هم ګوډی او پای پکې ناراضی نو بیا قربانی نه کیږي اگر کو ګډوالی نه وي ہاں کلن وی خوچ پای پا کراجی نو قربانی تکی گی
0: جی.
2: او می خو دا سی دا سلور تو ساوری اغی که قیده دا دا چه دا دو تی اغی سمی او دوی گوڑی اغی که پای نرازی نو بیا قربانی نکی گی البته که یو پا که گوڑی او دری سمی نو بیا تی قربانی کی گی
0: ماشاءالله مفتی صاحب نشست ډیر خسته او ډیر زیات یعنی داسې ډیر مسائل او ډیر سوالونه چې کوم دی هغه اوس موجود دي او اوریدونکو په ذهنونو کې به هم موجود وي لیکن د وخت څنګه دی وجه نه موږ خپل پروګرام چې کوم دی هغه د راټولولو کوشش کوو نو زه به خپل اوریدونکو ته یو ځل بیا ووایم مفتی صاحب څنګه چې د پروګرام په آغاز او شروع کې د دارالافتاء او تحقیق د هغه تعارف هم تاسو مخ ته ذکر کړ د جامع دارالعلوم بټګرام د هغه تعارف هم ذکر کړ او سمره طلبه کرام سمره اساتذه کرام او دی وخت کې ټولو نل وی غټه مسله اداره دی وخت زیر تعمیر هم ده زمنګ او استاد دی خلکو داسې ادارو سره دی لوی اختر په رزو شپو کې تعاون دی وی چې منګه خپل سرمنه مدرسو لورکو نو دی وخت کې ټولو نه زیاته مستحق اداره هغه په ضلع بټګرام کې ډیسټریکټ بټګرام کې نږدې علاقې کې هغه جامع دارالعلوم بټګرام د چې موږ خپل برپور تعاون مفتی صاحب دغه ادارې سره دارالافتاء او تحقیق سره او دغه شان د جامع دارالعلوم بټګرام چې دلته کوم دی تخصص طلبه کرام دی یا د شپږمې اوومې اتمې درجې کوم طلبه کرام دی چې موږ خپل سرمنه د دوه ادارې لورکو نه دا به زموږ برپور یو تعاون وي دغه ادارې سره او راتلونکي وخت کې چې څومره طلبه کرام دلته علم حاصلین وغه کې به زمونږ پوره پوره ایسي نو دا ز خپل طرف ناس چې څومره اوریدونکي دي هغه ته یعنی گزارش او اپیل کوم مفتی صاحب تاسو یو ځل بیا شکریا ادا کوم خپل طرف نه خپل ټول ټیم دی طرف نه چې تاسو موږ ډیر زیات قیمتي وخت راک او ډیر زیات قیمتي خبرې زمونږ اوریدونکو ته او ډیر زیات بنیادی معلومات چې کوم دي هغه فراهم کړو نو په دې باندې ز تاسو یو ځل بیا شکریا ادا کوم او پروګرام اخر کې تاسو مختصر غونټې پیغام ورکول غواړی زمونږ اوریدونکو ته به دعا وکړم
2: زما خو درخواست ده چې مونږه ټول خپل د خپې د نوک نه واخلای تر سر وخته پورې د بیت الخلا نه واخلای تر بیت الله پورې چې څومره زمونږه زندگی شعبې دي هغه تمام مونږ د الله جل شانه احکاماتو پرانا کې هغه تیرو سراپا مجسمه دین شو مونږ به دنیا کې هم سرخروش او آخرت کې ومه او دې حواله سره چې کما دارالعلوم بټګرام هغه عزم دی نو د عوامو مونږ لا مونږ تربیتي ورکشاپونه ایک دو په هغه کې د شرکت بھرپور درخواست دی د مونږ تاسو د پاره ایک دو مونږ چې د معاشري اصلاح شي او ډېر ښه اقدام مونږ چت کړی دی او الحمدلله تاسو نو دا درخواست چې په هغه کوم کوشش کوي مونږ الحمدلله مدرسې نو مخې ته چا د مسجد لپاره زه چې هغه موقف کړی دی فی سبیل الله را کړی دی نو که داسې څوک حضرات دینی درد لرونکي وي او د جومات هغه تعمیر کې خپل حصہ اخلي نو جومات تعمیر کې دوم خپل حصہ واخلي او سرمونی کې دوم جامعې سره تعاون کې او زیات زموږ تربیتی ورکشاپونو کې د شرکت درخواست دی چې زیاتونه زیات عوام هغه دین نه آگاه شي او زموږ د هر شعبې اصلاح وشي جزاکم
0: الله
2: الحمد لله رب العالمين على خلقه ورضوانه نفسه وزنة عرشه ومعرفته
0: آمين
2: وصلى الله عليه وسلم جزاكم الله

0: بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ګرانو کتون کوریدون کو یو زل بیا د هوا په چاپورټ لبون په لاینونو غا غواز د ریډیو امن 88.4 بټاګرام او زم هلال یوسفزی تاسو رور تاسو ملګری تاسو کشر تاسو مشر تاسو خادم هلال یوسفزی او پروگرام دی اولسی ستونزې ګرانو مینوالو څنګه تاسو پته را د سلورو بجو نواله تر 15 بجو پورې د جمعې پر ورځ باندې اولسی ستونزې پروګرامي او په دغه پروګرام کې ما سره یو نه یو میلمه چې دی نو هغه موجود دی. نو ګرانو مینوالو یقینا چې نن سره په پروګرام کې دا یو یو هستي ده چې د هغه یو هسټري ده د هغه یو ویژن دی د هغه د مشرانو یو فکر او یو سوچ د بټاګرام دپاره د بټاګرام د ولس دپاره د کراچۍ د ولس دپاره نن پروګرام کې تاسو بوئ چیرې جی تاسو کته نو هغه د مفتي عزیز محمد عزیز الرحمان صاحب کم چې د عزیز الرحمان صاحب چې د نو هغه بچی دی دغه سره سره حاجی عبدالقیوم صاحب چې د نو دغه نوسه او دیشانو سره تعلق لري تاسو ته پته لګرانو مینوالو چې دیشانو سره زما یعنی موټیوم دی د یوسفزو نو دای باندې ما دا هم ده خو بیا هم زیر عالم پروګرامونه ته مونږ سره کینی نو یقینا چې مفتی محمد عزیز الرحمان خبر عزیز تاسو سره به خبرې اترې کوي په خپل انداز کې په خپل گفتار کې په خپل شان کې مفتی هم دی بیا دغه سه یو خی کورنۍ سره او داسې ګامونه پورته کړی دی بټاګرام د ضلع لپاره د خلکو لپاره د بیوس خلکو لپاره نو ګرانو مینوالو تاسو به هم را سره شریکې 0309711899 یعنی 0309 وہ یو یو ات ات نہ نہ دا موبائل شمیرہ دا سٹوڈیو پتی برازی یو من سر بخپل غا گاوت گران مینالو چر دا جسوک مل مراشی کوشش کوئی پختنہ دینا لرائی سدا سستا سو سوچی پکری دا پنمختاک دا پارا دا بٹاگرام دا سوکالو دا پارا دا بٹاگرام دا خکولا دا پارا نو مل من ہم پختنہ کوئی من ہم پختنہ کوئی نو یکیناً چیو شیر بوتا ہم ڈالے گو وی سوک اشارو لبوزی سوک تر لخکر جوڑوی سو کې اشر لا بوزي سوک تر لخر جوړوي او هر زور ور د پښتنو د پاره شر جوړوي او وخت چې ما داسې احسان کوي نو ندي کوي ما نه سرمنو باسي او مال ته صادر جوړوي نو تا ته ډالېم شو هر کله د توام السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ام یک ځان ته لغوندي برابر کوي چې تاسو आवाज چې د اوریدونکو ترسي بس
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر لدی
0: تسخیر اللہ رحم دے طبیعت خیر خیریت دے بالکل تاب سنگ رزش پی سنگ دی بٹاگرام خو بتا سو باندې ناشنا لگی ولی جتا سو خپل وخت د نظم سو رخیال زیات وخت تاسو خپل په کراچۍ کې
1: تقریبا ټول جوان
0: جوان کنه نو بیا سګانی چلاکا د خپل کور کلی کې سړې په امریکا کې په جاپان کې په انګلند کې په تایلند کې په سعودي عربو کې خود دا سوچ او فکر چې دنو هغه د خپل خاورې سری یو مرغۍ د سده چې هغه په یورپ کې هغه د کې هغه واچي او بیا راشي پاکستان ته او په دغه سوچ فکر باندې هغه هغه چې دنو هغه شربل کیږي او بیا چې دای کله ال ته لاړ شنو هغه هغه چې دنو هغه په سوچ او په فکر باندې هغه بیا بچان شي او بیا دای ول خوراک ورکي نه دغه سه ستاسو هم زما سره خیال دی یعنی کراچۍ کې ټول عمر خود بټاګرام د خوشحالۍ د پاره د بټاګرام د ترقۍ د پاره د بټاګرام د سوکالۍ د پاره تاسو دلته یو ویژن راړه یو سوچ هم راړه یو فکر هم راړه او بیا تاسو یو فاونډیشن جوړ کړ چې هغې د پاره تاسو د مینوالو د پاره امبولانس چې د نو هغه هم خیراتي دغه کړ
1: الحمدلله
0: څه ګڼې لکه څه درد هم لاړه څه داسې ویژن و چې یاره هغه د نیکه هغه سوچ فکر هم راوړی دی او که نه څه به شریکوي مینوالو سره
1: زه خو اول ټولو کې اول ستاسو ډیره شکریا ادا کوم ډیره مهرباني ادا کوم د ریډیو امن په توسط باندې تاسو زه دې پلیټ فارم ته راغوښتم ستاسو ډیر شکر گزار یم او څومره چې زمنګ مینوال اوریدونکي خلک دي هغه ډیر شکر گزار یم چې هغه په دې وخت کې مونږ اوري او دا سعادت زمنګ په پیسې کې راغی الله تعالی دې تاسو خوشاله کړي الله تاسو له جزا خیر درکړي هغې نه علاوه به دا خبر وکړو چې تاسو ته پوس وکړو چې په کم سوچ په دې خاوره او دې کلي ته خپل ځای ته خپل وطن ته واپس راغلي بنیادی خبر هغه کې دا ده چې موږ منځ کې اس وخت داسې نه دی تیر شوی چې زمونږ د مشرانو نه والا زمونږ د نیکه حاجي عبدالقیوم نور الله مرقده دی هغه د زمانې هغه د وخت نه والا تر نن ډېما پورې داسې تعطل نه دی راغلی زمونږ الحمدلله. نو باقاعدګي سره نیکه زمونږ چې کله ژوندی وو نو هغه چې دی سیاسی طور باندې ما او مدارس حوالے تبلیغ حوالے سروم دی خدمات تبلیغی میدان کیوں ما او دا سی یو خناک مزیدار جون دی تیر ک پدی خاور مانی دی خلکو پکار را دی خلکو خدمت یو کو خپل فریضه یو گڑنا
0: صحیح.
1: او زبه هم دا حدیث دی موقع کی دی موقع په حساب سره پیش کما جی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمای چې نفع بخش سړی هغه دی چې امت ته نفع ورسی.
0: جی بالکل.

0: خیر الناس من ينفع الناس او كما قال عليه الصلاه والسلام
1: جی
0: نو زماستا منډه او مونږ چې دا ټول جون تیرو دي کې دا رزي شپې چې تیری جی نو دا عمر دې لپاره استعمال شي چې الله مونږ نه رضا شي او دې الله مخلوق
1: مخلوق رضا شي
0: نو دا
1: ځان د لپاره خور سړی ګرځي
0: دا ضابطه حیات دی دا ضابطه حیات دی د دې منځ کې انسان خپل جون د خپل کور خپل معاملات دا هم شامل
1: بالکل
0: نو خو اصل بنیادی مقصد دا دی چې الله تعالی رضا شي او دې الله تعالی مخلوق ته مونږ نه نفع ورسي نو نفع به هر صورت تاسو جدي وخت کې ناسي تاسو دا پروګرام کوي د قدی سوچ مې تاسو ناسي چې دې خلکو ته دا خبري ورسي نفع ورسي خلک خپل خلکو پیژني خپل ځان سره محبت کول ولا خلکو پیژني دې علاقې سره مینه محبت لرونکي خلکو پیژني چې دا سوق دی نو دقه شان زمنګ د نیتو د زماني کو رحم الله جي عبد القيوم نور الله مرقدو مدارس او ولي سره داسي خدماتو چې کس پل په بنیاد کې چې کم درې مشرانو قاری محمد يوسف
1: قاری محمد يوسف صاحب جي
0: او جي اغه سره چې کم رفقای کارو نو هغه کې اولين رفقا کې چې د زماني کو او کله چې د دې اداري افتتاح کې دا بنیاد یې خو کې د اخدو کې نو په هغه زماني کې والد صاحب دا فرمایي چې 50,000 روپے خدا زبانی ان کے شعر ہے نا جی ماں ہوئے 50,000 روپے نو سن 82, 80, 84 خواہ شاؤ کے 85,000 یو گٹ قیمت ہو نو اگو دے ادارے سر امرست کردا بیا دا امرست منگ پریخی ندا بیا زمنگ والد سے دامت برکات ہم اللہ دی بجوان کی عمر کے برکت ہوا چی اگو ہم الحمدللہ ادارے سر دے نکو زمنگ دی وفات نرستو اگو ادارے سر بازابتہ تعلق و تعلق مضبوط شے دے زیاد شے دے
1: جی
0: کم شوی نه دی الحمدلله اوس دا زمون من یو نو قاری سے زمان دی وخت کې اداري محترم سره حضرت مولانا آصف یوسف صاحب هغه سره زمون کا تعلق دی خناس تپاس دا خو من لراځي من ولزو او من نه دی اداري دی پاره چې سکیږي او د قدی توسط سره تاسو ته وایم چې دی موږ کې زمون دی امبولانس باره کې دغه کو نو من دا بیاد قاری محمد یوسف رحم الله
1: صحیح
0: زمون امبولانس شاته دا لیکلیوم دی
1: جی
0: چی بیاد قاری محمد یوسف رحمه اللہ
1: جی.
0: تاسو دین اندازو کہ جدا تعلق واسطہ محبت
1: سمرس
0: کومی تدن نرسید
1: بالکل
0: او دا با انشاءاللہ جاری ہو سائے
1: جاری بھئی بالکل
0: او دا محبت بہنگ ساتو دا ادارہ زمانگ ادارہ دا دا قام ادارہ دا دا دی قاری سے زمان زمان مرگری دی
1: بالکل
0: او منگ رونہ یوں اگو زمان رونہ دی جی. اللہ اتا تعلق دق شان قائم دائم ساتی
1: جی.
0: او دق شان سیاسی خدمات والی سرطہ سو ہوئے نو سن 1985 کی یونین کونسل پشور ہو رہا
1: جی چیئرمین پاتشو
0: جی ہاں بی ڈی الیکشن وہ گٹل ہے وہ چیئرمین پاتشو
1: جی
0: دک قشانی بیا سن 1990 کی بی کیو ایم
1: جی
0: بڑا گرام قومی موومنٹ دا وہ دی قومی اسمبلی پنشست منے انتخاب کرو
1: انتخابات کرو بالکل قومی اسمبلی الیکشن لڑاو کرو چا وقت ڈیر زیاد گران کار
0: ڈیر زیاد گران کار ڈیر زیاد ددی خلقو خلاف او
1: آواز
0: د تحریکی غن کے الیکشن
1: بالکل
0: والد صاحب سره چکینو دا خبر ارمان پزړی کنه چې داسې مشرانو داسې وخت تیر کړ داسې یو تاریخی زندگی تیر کړه چې کاش موږ ته داسې موقع ملو شي چې موږ د خپل مشران کتلې
1: بالکل خبرم دا بل منده وای چې یاره اغه تار اغه پړې چې دنو زاغه اخیری پورې راخکم او اغه سوچ او فکر چې دنو اغه په دې مزغو کې پروتي او زینه سړینه
0: بالکل
1: ګینې ډیر خلک دې سره چې هغه پیسې ګټي بس سر پیسې ګټي ګټي ګټي ګټي اخیری مس مړ شي بیا وارثانو ته پاتې شي بیا ځنې ډیر داسې خلک دي چې هغه پس بیا سو یعنی خیر خیرات پر پس هم نه کوي نو یقینا چې څنګه وای چې آخر چې کلا د غینو سمره چې حضور صلی الله علیه وسلم چې دا کیږي نو هغه هر سړی یعنی هر کس به نفس نفسی به یې کنه او هغه به وای چې یاره امتی امتی امتی نو د امت سوچ دی نو یقینا چې هغه زړه کی نو الله تعالی بیا کامیابی هم ورکړي او هغه یعنی سوچ هغه فکر چې نو هغه مخې ته رواني
0: دي نو د قشانی بی کیو ایم نه تاسو ته ما تذکرہ کړ دو ولاړو سن 1990 کې
1: جی
0: بیا 2002 کې د قدی بی ڈی الیکشن کې زماتر حاجی حبیب الرحمن دیشانی رحم الله
1: جی
0: هغه وفات شو
1: ها
0: نو هغه هم ولاړو هغه بی ڈی الیکشن سن 2002 کې ګټل
1: ګټل
0: جی او د قشانی والد صاحب چون کې زمنګ نیک تاجر و پیشه نه
1: بالکل
0: او کراچۍ کې تجارت وکړو والد صاحب دی وخت سره بیا کراچۍ کې پاتې شو نو هغه د کراچۍ چې کوم ژوندګي ده نو هغه ځکه هم الحمدلله دی اداري بنیاد خودی شوی صحیح 53 کی زمون نیکه چکل کراچی ته تلو نو چونکه دلتا یو اداره وانو التهم دی اداري بنیاد کی خودی اداري نوم دی جامع حقانیه بلال مسجد
1: خو جی
0: مقام سید آباد بلدی ټاون
1: خو
0: جی دی غی بانی زمون نیکو او تحیات صدر دی اداري
1: خو جی
0: او د قشانی بیا دی غو دی وفات نرستو هغه اداري سره والد سے تعلق تروسه پر قائم دی او دی اداري دی کمیټه جنرل سیکریټری دی والد
1: ماشاء الله خو جی
0: نو الحمدلله مال خو الله هر چاله ورکی جی
1: بالکل
0: نو دی الله تعالی چې دا نعمتونه دی دا دی الله تعالی په مخلوق منی ولګي
1: صحیح
0: ما نه چاته خیر ورسی
1: بالکل
0: دا دی هغه خیر تسلسل دی
1: ها
0: چې هغه خیر الله زمونږ دی نکنه ورسو زمونږ دی والد سیب ورسو اوس دا دعیه مونږ لرو
1: جی
0: او دا مشن زمونږ دی
1: جی
0: چې الله چې دا خدمت دی
1: قوم
0: لپاره دی خلکو لپاره دی اسلام دی پارا منگ نه واخل
1: جی د بټاګرام
0: د بټاګرام دی پارا دی لیانه بټاګرام دی پارا
1: د تورغر د پارا
0: تورغر دی
1: شان دی د پارا
0: الله دی کی عالم دی پارا
1: جی
0: زمون کو علما فرمای چی
1: وی زمون غدا आवाज دی نو دا تورغر خلکو موري
0: جی
1: دا ر شانلې خلکو موري نو کدا غي نوم پکې مون وانه خل نو بیا باغی
0: بالکل بالکل جی دی دورای نشته دی کی مون ب قدم په قدم زګنه
1: جی جی بالکل
0: چې څنګه سټپ بای سټپ چې مون ب خپل قدم اوچتو
1: جی جی
0: مون آغاز دی بټاګرام نه کړ دی تاسو دعا کوه مون ب مهنت کوه خپل
1: جی
0: نو ان شاء الله دا برور
1: کار
0: تب الله وسات ورکی
1: جی ان شاء الله اسه غنی ډیر خلک دسی چې کله نو جوانای کی نو چې زتاست ګورم نو ډیر زیات خوشاله ګم
0: جی
1: او بل یو په هر محسوس کوم چې نکا زمونږ یعنی تاسو نیک سره لکه تعلق او نن تما سره ناسي ډیر داسې نو جوانانی سو کرکټو پسې منډي وي یو سوک چه دنو آغای بیاسک بلا لار اختیار کی سوک سر نن سبا خلق ٹوک تل تاک ہوتا ہو پردی پوستونو شای یعنی را کئی تا دا سی یو سوچ و پکر یعنی سدا سی دیر خلق دا سی چی والدینو خو کارونم کڑی یو پخمان سب باندی بادشی و کل چه کشرانی نو نن سبا چه کم دور دی نو دیر لکا اپسوسناک وندی دور دی دیر زیاد خپوم شمزنی وقتی چې یا الله دا کم دور دی او دا کم خلکو یو بل سره بنیتی او بغض او بخیلی یو ښه کار کوي نو هغه په خلکو باندې ښه نه لګي دی حوالې سره سوال راته
0: حضرت ټولو کې اول خو د مور پلار دی طرف نه تربیت
1: د سوي
0: شي حالانکه موږ پاتې شو کراچۍ په شنې خار کې
1: بالکل او درناګان ښکار
0: درناګان ښکار نو ډیر زیات چانسز داسي چې اولاد چې دی بیا دنیا طرف ته رغبت
1: شي
0: دنیا طرف ته مایل شي نور کارونو کې لګي مصروفیات نور زیات شي
1: بالکل
0: والحمدلله ثم الحمدلله په دې خبره فخر کو
1: جی
0: چې والدینو داسې تربیته کو داسې پرورش وکړو او بیا داسې ادارو انتخاب موږ لپاره وکړو سکول هم الحمدلله ما ایف ویل
1: ماشاءالله
0: او بی ایس کې مې داخله غوښته کراچۍ یونیورسيټي کې خو هغه چونکې زما دې تخصص سره دې غي ټکراو کېده نو بیا مدرسې لږ ټیم نشو پوره کولای نو بیا ما بی ایس یو سیمستر کلیئر کړ نو بیا مې قضې کې سٹاپ لګو نو ان شاء الله اراده شته چې یو یونیورسيټي کې ایم فل دې لپاره بس ارزي اچو
1: نو تاسو کې ایم فل تلار شي یو تاسو د عالم تعلیم دې او بلدار چې تاسو لکه یو فلایي کاروم شروع کړل بیا دې سره سره تاسو یو سیاسي یعنی هم حالی زلی شروع دی نو سگانی که تپاس ده دی پزای تاسو ده وکالت غار اختیار که اینو خبنی
0: دی منی خودی منگ دیر خبری تری زمان شوی دی او ده سوچم شوی دی فکرم شوی دی خو
1: زمان ده سوچ سنگه دی
0: دیر خود سوچ دی ده رای منگ تمیلا شوی منده تا سر مخی و ملاقات شو تاست یادی نو زخو ما دی منز که می ده دو شکریو ما دا کماتن نوم یاد شو زید بای شو
1: جی
0: غوزو ډیر مشکور یم صدر مسلم لیگ نور ماجرین خان دیشانی دی غو مشکور یم او زمون خو سیاسی کورونه د سیف الرحمن دیشانی زما تر دی
1: جی بالکل
0: او دی ان پی مشر دی وخت دی بډګرام
1: جی جی
0: او الله تعالی دی ژوندې سادی الله دی دا ټول مشران زمنګ ژوندې
1: سادی
0: الله دی د پومرونو کی برکت واچي
1: امين
0: مون خو دی خپل دی مشرانو پر راهنمایي کی او چونکه دا خو سیاسی یو اختلاف خو یی نظریاتی اختلاف او هغه خو موږ لرو او ادب آداب او په دایره کې دن
1: بالکل خوان نوم دغه څه
0: کوي
1: نه کم نن سبا چې کم سیاسي هلې زلې شروع شوې دي نو نه دا پکار
0: الزام تراشیان د دومره خړې هغه دومره خړې
1: جی
0: نو سبا دغه خو پکار دی هغه په دې خبرې خپنه په دې خبرې خوشاله چې سوال ته هوګا
1: جی بل
0: خو دې سوال هغه نوعیت نه دی
1: هغه صحیح
0: پکار هغه نوعیت صحیح پکار دی 100 فیصد مصدقه سوال پکار دی او دې 100 فیصد مصدقه محققه جواب پکار دی داسې نه چې ستا سوال کې هم اسنه سوچ تا داسي هر سوال پسی شاته یو سوچي
1: بل سوچ
0: تا کم فکر سره دا سوال چت کړ دی چې سوال ته هوګا
1: یعنی سوال د خیر پہلو پکار دا بل یو جرنالیسٹ لا داس یو سوال پکار دے چې د هغه پک خپل ذاتی او رائے نی
0: بالکل
1: د عوام رائے پکې د قوم رائے پکې د اولس رائے پکې څه خیال لے
0: داس پکار داس دی صحافت خو یو داس میدان دے چې ته چې پدی کرسی ناشته نو ته د عوام ترجمانی
1: بالکل
0: تا سره د عوام جبه ده
1: بالکل
0: او څه چې وای د عوام د مفادو سره 100% وابسته ستا سوال پکار
1: جی بالکل
0: دینه بار نه دی پکار نو زه خوشاله یم پکار دا چې زمونږ په دې ینګ جنریشن کې ینګ نسل کې دا شی پیدا شي چې دو سوال کوي
1: بالکل
0: نو زمونږ واپس خپل دی پټره تر شو چې تاسو دې نه شو کړو چې تاسو تربیت نو الحمدلله مونږ بیا غلار پرېخین دا شوق دی چانی
1: شوق بل ګران مینوالو که تاسو چرته کې کال نه کوي کالونه هم تر روان دي خو دې نه علاوه که تاسو میسج را لېږئ نو د میسج اپشن ته بلار شي خپل میسج به ریکارډ کوي خپل نوم خپل د کلي نوم او بیا مونږ ته په 85-83 باندې راولېږئ نو هغه مونږه د پروګرام برخه کې شاملول شو جی
0: جی الحمدللہ بیا ما ومه پر اسکول وي او خو باضابطه خو اسکولونو کې اسکول وي
1: جی جی
0: والد صاحب زمونږ په تعلیم باندې هیڅ قسم کمپرمایز نه
1: کړ نه کړ بالکل
0: نو کراچۍ کې علی یقین یقین فاونډیشن په نوم باندې یو اسلامي اسکول
1: بالکل نوم مې مور دل دل والا بالکل
0: نو هغه وخت کې دغه کراچۍ کې تقریبا 10-12 فرانچایزونه وي
1: اسکول جی
0: نو کیمپس یې مختلف ځایونو کې او خو خې علاقو کې
1: جی جی
0: او خو هغه وخت کې ګران فیسونه وي
1: صحیح
0: نو اسلامی اگر ٹچ منگ پریخ نہ دے منگ زخور تا ٹچ نو ایم ٹچ یو لفظ نہ مناسب ہو خو غی اسلامک طرز چي دي اگر طرز عمل چي
1: دي اگر
0: طرز منگ پریخ نہ دے منگ دنیا تعلیم سروم چ والد سے منگ وابستہ کڑیو
1: او خیرات
0: سروم کی وابستہ کڑیو چ باشر استادانو پکے پینٹ شرٹ ما یو زل نہ دے چولے
1: صحیح
0: داسی چی سکول کی ز ایما ما پینٹ شرٹ چولے او دا ما ویر کڑی ولی یغو سوچ دا والد سے دمت برکات اوم سوچ دا او بیا داسی چما وم کلاس وی نو داسې د حفظ رمنګ یو مرګره د والد سیم مرګره د حاجی فضل اکبر
1: صحیح
0: کراچۍ کې
1: جی جی
0: دی هغه د نسی ختم قران
1: خاجی
0: نو هغه شان او شوکت تجماو قتل کنه چې نیکه په سپینی ګیری لګیا دی او دې بره په صوفو منه قتل له هارون دی پیسو هارون او جو ګل هارون
1: تو بی دی او دا طائف
0: دی او تو فی دی طائف دی خلک راضی مبارکی اور کوي او نیکه ګرځي خلکو له پیاله پیاله چي اور کوي
1: جی جی
0: نو ما چې هغه شان او شوکت تو قتل نو ما دنیا کې دا شان او شوکت دی اخرت کې بسې
1: جی جی
0: نو هغه نورستو دی هغه پروگرام نورستو چې کله مون کور ته لاړو والد صاحب ته ما دعای الله زما په دې ځړکی واچول او زه دې الله ډیر شکر گزار یم ما والد صاحب ته دا وی چې زه دا غواړم چې زه حفظ کې داخلا
1: جی نو
0: الحمدللہ دو کالو کې حفظ وکړو
1: ماشاءالله
0: یو کال به د گردانو کو جمع کور خوا کې ډېر مشهور اداره د جامع دارالعلوم صفه
1: صفه
0: غي مذهبي سکولر مفتی زبیر صاحب دامت برکاتو مغه دي
1: جی
0: نو هغه کې الحمدللہ بیا یو کال گردانو کو بیا غي نورستو بیت السلام تلاړو جی تاسو ډېر معروف اداره ده بیت السلام فاونډیشن
1: بالکل
0: د قدینه بزتا اوس ته لینک شو کومه چې د خدمت د داعیه ولې پیدا شوه ده نو بیت السلام فاونډیشن د دوه اداره د جامع بیت السلام مدرسه د کراچۍ کې
1: سلام ورته تاسو خبره کوي په هغه کې زما یو خوري خوریم پکې سبق ماشاء
0: الله ډیر مزیدار ډیر خوشاله خبره ده
1: کزا پی ټام کې پاتې کی کزا پی ټاون
0: نو موږ له کراچۍ نو بیا هغه کې ما سلور کله سبق یو کال مې د عربی کورس وکړو وسره وسره ما ایم ای دغه وک ایف ای وک او عربی نورستو درې کاله مال ته درجه سالیسی پوری سبق وای
1: صحیح
0: نو خلق مرګری اکثره زما د ځوان مرګری ینګ جنریشن چې د امانه ته پوس کوي مولي سي سړی جوادو کی بیا سبقونه پاتې شي بیا ځمېداریان راشي زمنم د خبره
1: جی
0: خو چې کله د مشرانو سرپرستی دی هدا پوری نو الحمدلله ما واده نورستو شپږ وکاله ما واده نورستو سبق کړل وکاله الله رله بچیوم راکړل او سبق میدان موږ نه دی پریخه
1: دې خپل ته
0: شکر شکر دې
1: خپل ته خو بزر اتلم خو هغه تا غینه مخ کې شوی کنه چې یار تا وعده کړې دی او کنه دې دې کړې نو ما زب اول دا پښتنه تا نه کومه بل بیا بز تا ته هم چې په اکثر په دیشانو کې یو په بټاګرام کې خلک وړو وړو ماشومان له ودونه کې جنا د دې راته
0: یو خبره وکړو خبره وکړو زه خپل خیالات خامخا پیښ کوم جی نو بیا سالیسی کی جزما وادو شو نو بیا الحمدللہ بیا زید بنوری ٹاؤن تلاڑا جامع علوم الاسلامی علامہ محمد یوسف
1: بنوری ٹاؤن ډیر مشهور
0: جی نو هغه کی دی الله په فضل سره ما خپل علمی سفر مکمل
1: خاجی
0: مکمل خوب ورته نه هم خو هغه چې کوم رسمي
1: درجه او چې کوم درجه هغه پورا کړی
0: بیا غین رستو یو کال ما د دارالعلوم کراچۍ په زیر نگرانی کې یو اداره ده کراچۍ کې دارت الفرقان
1: جی
0: هغه کې ما یو کال تخصص وکړ تخصص فی فقه الحلال
1: صحیح
0: نو فی الفقه میو کو او فی الحلال میو کو
1: جی
0: نو دی الله ډیر کرم الله ډیر فضل نور هغه شوقونه چې دی هغه یو باونډریز دی عموما خپل دی ینګ مرګرو ته وایم چې روره شوق او مقصد کې فرق ده شوق بده شوق هدا پوری ساتي مقصد بغي سره نفوت کوي خپل
1: بالکل زه چې چرتم زما پروګرام یې زور ته هر کار دا باندې ځان باندې حاوی کوي ما کتا سو کرکټ دومره شروع کوي چې سحر نه کې نه یو ماخامه پوری ماخام کوته زی ساده روټه کوي یو کوته روان شي چې ما کرکټ وکړ نه تر کرکټ په ټیم باندې نیمه ګڼټه او کال لس منټه او
0: ګڼټه خبره کوي چې خپل د زندګۍ حد بندي وکړي
1: حد بندي
0: صحیح دی سحر نه چې ته پاسې ستا دا موټو دی تکلیری
1: جی
0: چې وګو بجی بزو کما سره وخی
1: جی
0: وګو بجی بز دا کار کوم بیا برزی ز 12 بجې نه رستم ما ته ټایم ملو سه زبن راغون کی قیلولو کم بیا واپسم بیا مې دا کارونه دي سړی ځان لپن پوینټ کې یو ز دی والد سیب دی دامت برکات هم دی زندګی نه ما دا شی ز دکړ دی چې هغه با قاعده ځان سره روزانه لیک شی لیکي ځان سره زما دی رزی کی دا دا دا دا کارونه دي کارونه انجام تر سه سپیچ خپل مشتری لرازین والحمدلله کارونه الله دی غوکړي
1: بالکل خبرم دا
0: زندگی د قشنګ
1: کار دا سران او دا سمره چې کارخانو والا یا سمره دارو والا میټینګونه کوي هم دغه د پاره گئی چې تاسو یو ټایم ټیبل ځان له جوړ کړئ اگر ټایم ټیبل باندې خپل درته وای چې ډېری خبري خوش وي خو عمر دې سمره دی
0: زه خو بظاهر دی ولین او ګټ اپ نه دا ښکار ما چونکی دلته خو یو افسوس هم مال راځي جی د دې ینګ جنریشن ته وګورم نو بڑاگرام چې څومره زه ګورم څومره زما دماغ کار کوي څومره زما سوچ رسی
1: دا غي بوډاوالو ته وګورم
0: نه جی زه چې وګورم نو دا ینګ جنریشن جو بالکل هغه جدید دور طرف روان دي جدت منه نه دی جی جدت منه نه دی خو هغه سنت رسول د دې زمونږ پخوانی مشرانو زمونږ د پښتون کلتور هغه زړه تصویران چې زه وګورم هغه زړو مشرانو ته چې زه وګورم هغه په شرمنه پګړای برابر ګیرا جدت سره لگ لگ متاثر شي
1: علماء کرام مونږ ته ډیر بیانونه کی بیا دغه سره کدا مونږ هم لګیایو تاسو هم لګیایي او په دې خلکو باندې اثر نه کوي صرف واوري او عمل نشته عمل د کورو پر صدا سي دغه پکاري لکه څنګه چې تاسو لکه والدين خو ارس والد دا خیالي چې زما زوی دي خيستي زما زوی دي ابا عملي او عالمي دغه سره انګريزي دنیاوي او يعني مذهبي دواړه علم چې دنو کړي او بیا دغه لکان بیا دغه له سعودي عرب نه مختلف ملکونو نه پیسې هم را لېږي غټ غټ موبایل ول را لېږي خو هغه سوچ او هغه فکر ته نه سګانی یو د دې یعنی د چاپ کې زیات کردار دی یعنی اخر ولې ناراضي دا خلک دی لارې ته یا د سوچ یا د فکر چې دنو ولې ندا کی
0: حضرت زما خپل عمر چې 28 کال عمر
1: دی
0: جی نو تقریبا د سبقونو کې زما زندگی تیر شو دا دوه کال به داسې کیږي چې د عملی میدان کې ما قدم یې خره
1: صحیح
0: او د مور خپل دعاګانو سره د مشرانو تخپل ویژن مونږ یې خېده چې مونږ خپل د کراچۍ د بیت السلام او تمیم سیب مولانا عبد الستار سیب نسیز دکړه کړده
1: جی
0: انسانیت د خدمت د پاره خدمت خلق د پاره چې زمونږ صلاحیتونه استعمال شي
1: جی
0: نو زه تاسو چې دا سوال وکړ کنه چې دا تبدیلی به څنګه راځي
1: جی
0: نو قران کریم یو آیت دی یا ایه الذین آمنو قو انفسکم
1: جی
0: کول الله تعالی دا ارشاد فرمائی جی اے ایمان والو
1: جی
0: اپنے آپ کو بچاؤ قو انفسکو
1: جی
0: اول جان دے جی
1: جی
0: اصل کی منگ تا استحضار نشتے استحضار لفظ تصوف کی استعمالی کی جی
1: صحیح
0: علماء دا فرمائی چی قبر استحضار درتے چی دی مرگ استحضار درتے
1: جی
0: چی دی محشر میدان استحضار تا تئی چی رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم جی زما مخامخ ولاڑی او زاغت بیگیری
1: مخامخ ولاڑی
0: دا جرت به زه وکم څه نه شم کولی یو انتهایی نالایق کمتر امتی ګناهګار امتی زه خو دا یو څو نخې دي راسره
1: بالکل
0: دا نخې هم زه پرېږدم جی ما ته رسول الله په کم نظر ګوري
1: بالکل
0: او هغه محبت کریئیټ کول پکار دی دا مور پلار لدا پکار دا چې هغه شانی پروري شو کی دنیا نه دی رنگ رلیانو نه خپل اولاد بچ ساتي
1: بچ ساتي
0: او بیا سړی خپل هم سوچ کی جی چې د 2 سیکنډو مزا 2 منټو مزا 3 منټو مزا وقتی مزا د یو عمر مزا سو بجوندې مزا
1: بالکل
0: سو بز خپل دا عمر دی غفلت کې تیر کړ
1: جی جی
0: او زما به الله طرف ته الله ذات طرف ته خپل ځان طرف ته فکر او خیال نه پیدا کی
1: بالکل
0: تو دې لپاره تصوف میدان دی علما شته اصل کې زمون تعلق مات دی جی
1: جی
0: ځوان به پوخا سم مسله به وسرو شو هغه به موږ نه رسته مولا سي مولي سي بسيټ تک مولي سي دا مسله را سره شیدا تر ته وای چې د دې س حکم دی
1: جی جی
0: یا دا مسله دا حل کول څنګه دی
1: جی
0: کور کې به څه پریشانی و نو عالم دین نه به ته پوښ کو چې حضرت څه مسله ده تاسو ماته وای چې د دې څه جواب دی نن سبا ینګ جنریشن اصل کې شی ټول ډیجیټل شی دی هغه چې بس موبایل کې دا اصل کې زه یو خبر وکم جی دی صاحب قول دی قول اثر دی هغه عمل دی وجنی
1: عمل
0: عمل دی وجنی
1: جی
0: نو صاحب عمل عالم چې کوم دی کنه هغه کته ته یو خبره کې یو خبره ته کتاب کې ګوري یا موبایل کې ګوري هغه اثر بده کوي هغه چې ستاسو زړه ته څنګه کوزيږي هغه شانه باغه خبره دی موبایل نه کوم شي هغه شانه هغه خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیا څه ضرورت چې صاحب ته به زبانی قران وی او زبانی به دغه وی
1: درس به
0: لیک کار به کو کنه کی پانه به ولی لیکلی وا پانه ل پاسه گټی ل پاسه ورته لیکلی دا ځان لوای ګوره
1: جی
0: دا داسی وی دې دا مطلب دی
1: بالکل
0: حضرت هغه مجلس کې وی صحابه په مجلس کې رضوان الله علیه مجمعین رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بچو مخامخ کیناستر
1: جی
0: نو دې هغه مجلس دی روحانیت خپل اثرات دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دی مبارک دی جبنا خطلی هر کلمه خپل اثر او دقه شانی دو دی عالم دین خواله دی تصوف دی خانقاگانو رورا نور زندگی ته تیروا زوم تیروم زوم زندگی انجوائے کوم زوم چکر لازم زوم کیرم زوم فیس بک استعمالوم زوم یوٹیوب استعمالوم گور دی دنیا سره سره مذهب او دینوم دے
1: بالکل
0: خپل شناخت خپل پختون کلتور خپل پہچان خپل اسلامی پہچان مذهبی تشخص دانه دی پری خود
1: بالکل
0: او دی حجری ماحول سره دی جماعت ماحول سره دی تبلیغ ماحول سره
1: دی علما ماحول سره
0: دی درس قران په مجلس کې دا ناس ته پکار ده او زه خو اکثر خپل طالبانو ته زدي کسب المدرسې کې تدریس هم کوم
1: ها جی ماشا الله
0: جی الحمدلله زه خپل طالبانو ته خبره کوم
1: طالبان اکثر زمونږ ریډیو موري
0: جی ماشا الله زه هغه ته
1: کله کله کالو کې خنن بای ته پته ني
0: جی زه اکثر هغه ته دا خبره وکم چې ګوره دی ماحول نه به تاثر ډیر نه اخلي زمون استاد جی دی عربی حضرت مولانا ضیاء حسین صاحب دامت برکاتو هم
1: جی
0: چترالی دی هغه به دا خبره کوله وی عالم دین جب عملی میدان کے اندر اپنی زندگی رکھے تو لاکھوں کے معاشرے کو وہ متاثر کرے لاکھوں کے معاشرے سے وہ خود متاثر نہ ہو چې دا خلق سکی نو زه هغه خلقو دی خبرو دی وجنه ځان بدل کم خپل روایت بدل کم خپل تشخص بدل کم خپل زندگی بدل کم نه تی دولس کال پنځلس کال په مدرسه کې دې خبرې دې لپاره تیار کړي چې سی به تب زی تب دې معاشره کې تبدیلی
1: وجه تبدیلی براولې
0: او تب تبدیلی راولې او هغه فکر دې وخت کې زه بذات خود دا کبھی محسوس کوم چې هغه فکر زما په مولا کې زما په طالب کې دا چې دا انپوټ پکار دی
1: پکار دی
0: استادانو دی طرف نه مدرسې دی طرف نه اداری دی طرف نه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی غمخوار امت ورته ویل کی
1: جی
0: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت فکر وغه سره
1: جی
0: یو نبی ته ضرورت دی شپې ور دیږي او وګدوګ درکاتو نو تعجود منزونه کوي او دواګانی غواړي یا رب زما امت یا رب زما امت یا رب زما امت چې زو وارث دیغه ویل کی گم په دې معاشره کې
1: جی
0: نو زو ولې دا کار نه کوم چې زما لاسونه اوچت شي درس صرف دا غواړم چې یا الله محمد عزیز له دا کامیابی ورکې دله دومره مال ورکې دله دومره دین ورکې دله دومره دنیا ورکې د د د د خلکو سوچ وسوک کوي دوله وسوک دوا کې زما پړوس کې چکورونو کې خلک پاتې کیږي زما کلی کې خلک پاتې کیږي د دې او بل دا خبره جی چې زه دا کمی محسوس کوم چې د ممبر نه رسمي خبرې کیږي
1: رسمي
0: حضرت ممبر دې د پاره دی چې هغه نه معاشری کی زما پکلی کی زما ری کورنای کی
1: تبدیلی راشی
0: تبدیلی راشی او هغه کم مفاسد کارونه چې کم کیږي هغه وخت کې هغه محله کې هغه علاقه کې هغه مفاسد باندې خبرو کړی شي
1: جی بالکل
0: صرف دې لپاره هم دی جی بس فضائل دی او دغه دې اکثر مرګرو ته يم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبشرم او نذیرم او
1: جی
0: مبشر او نو بشیرم و نذیر ان ارسلناک شاهدا و مبشر

0: شرم وانا ديرا
1: جو.
0: من بتاسو مرغري يرو بوم ندمرا تاسو وتختاي سينيزر بوم نزديم ساتو خوش خبري بوم درگو جدا هوري دي جنت كي دا غلمان دي او دا نعمتونه دي دا شراب دي دا شي زونه دي دا بندر تدي منبر نو يو خو زدا كمي محسوس كوم چي منبر ندي يري خبري يري خبره كما كي
1: يري خبره بل دار چي تبديلي نو تبديلي اغه تبديلي پکار د اغه زمونګ د والدينو د پارا اغه د پوره د محلي د پارا اغه د کشرانو د پارا يو نموني
0: بالکل
1: او يقينا چ ستاسو شانتي خلک چ اغه انګريزي تعليم مي اغه ديني تعليم مي نو يقينا دغه سي نو جنانان دغه سي عالمان چې دین اغه یعنی تبدیلی راوستي شي او دغه سي سوچ فکر والا چې دنو نو جوانان پکار دي کنه مونږ یو غاړه ته په یو لار روان یو نو په یو لار باندې نکی پکار د چې مونږ دواړه لارې خپلې وو او په دواړه لارو باندې سفر کو نو یقینا چې زمونږ د خبرو کې به وزن می زمونږ د سوچ کې به وزن می زمونږ د فکر کې به وزن بیا تاسو چراله نو دلته کې تاسو د یو امبولانس پری امبولانس سرویس پرانستنه وکړه
0: الحمدلله
1: سوچ سره وکړه
0: حضرت زبداسي شروع کوم چې ما غوړه درجه وازه سابیا کیوم
1: جی
0: نو ما دا بیان واورید د مولا طارق زمیل سیب غالبا
1: جی
0: چې غو دا خبره وکړه چې جنید جمشید کاروبار دومره کامیاب ولی
1: جی
0: جی ډوټ په ترقی کې س رازو
1: رازو
0: نو هغه کې دا وې چې جی ډوټ سره دوه پارتنرانو سره دریم پارتنر دی الله رب الله عزت جاتو نو دا خبره بیا ما چې کله واوریدم ما والد صف سره ځکه نهستم ما ورته دا خبره وکړم ابو ما دا خبره داسې اوریدم نو په دې خبرې مونږ له عمل پکار دی نور خو مشران دي مونږ خو به خبره یک دو نو ما چې کله خبره کې خدا نو والد صف الحمدلله زمون خبره نه ورځي او نه دغه کوي او ډیر خیال ساتي دی نو ما چې کله خبره وکړم غوپی بسم الله کړه نو الحمدلله زمون په کاروبار کې دی وخت کې منګ سره دریم پارتنر شته الله فضل
1: جی جی
0: او زه سوره زما مرګي دا خبره اوري
1: رونا سو یې فندې
0: من پینځرونه یو درې خويندې دي
1: ماشاءالله
0: جی الحمدلله
1: جی
0: نو کله چې دا
1: خبره عمرونه دا غي نمونه
0: زمون ټولو کې مشر ورو چې دی جی هغه تاور رحمان دي شانی نوم دی
1: خاجی
0: او سیاسي وابستګي هم دا کراچۍ کې جماعت کې دی وخت کې سیکرٹری اطلاعات دی خپل دی ټاون دی بلدیا ټاون
1: خاجی
0: اور پسې زمونږ رور دی شفیع الرحمن دی شانی هغه هم سیاسي وابستګي لري یو ځای سره
1: جی
0: او د قشانې خپل کاروبار دی تلا چلې
1: جی
0: او تاور رحمان بای چې دی هغه سیمټو ډیلر دی کراچۍ کې
1: جی
0: او هغه سره په کاروبار کې زمونږ بل رور دی اسامه عزیز دی شانی
1: اچھا اسامه عزیز
0: جی هغه هم په سیمټو کاروبار کې هغه سره دی نو الحمدلله یو سلسله دا یو تسلسل دی خاندانی
1: خوين دي کشري دي تاسو نو
0: یو جی هغه د تورمان بین رستنه ده کشره ده او بیا جو نوري دي جو نمبر په نمبر یو صرف من کې کشره ده مان کشره ده مان یو مشره خور ده دی خوين دي
1: شو صحیح شوی تاسو هغه د دریم دغه په کې ذکر وکړو چې رمون کاروبار کې ځان سره دریم شراکتي جدن
0: نو زه دا خپل دی اوریدونکو دي سامعینو ته هم درز کوم ضرور خپل کاروبار سالم غوړې
1: جی
0: خپل کاروبار دی آفتو دي مصايبونه هر کاروبار کې
1: کول د پاره جی
0: او دا ځان سره پارتنر کې
1: صحیح
0: او کم خبرې کې کم شي کې الله تعالی تاسو سره استدار سره شریک شي نو هغه چرته ناکامي
1: نه ناکامي نه جی بالکل
0: صحیح دی نو د الله فضل دی چې هغه درې مې ایسو من د فاونډیشن پر لار استعمالو
1: صحیح
0: نو دا چې عزیز فاونډیشن دی دا دی وخت کې تر اوسه پورې چې کومه سرمایه دی کې لګي
1: جی
0: دا زمنګ
1: د خپل ذاتي کاروبار
0: جی او جی موږ سره غو دریم پارتنر چې دا غي
1: دا دا غي دا نو ګران مینوالو یقینا چې دریم پارتنر هغه خبره ده کومه چې زه تاسو ته په هر پروګرام کې کوم نن خو خوش قسمتي دار چې مفتی عزیز الرحمن صاحب راغې مفتی محمد عزیز الرحمن او هغه هم دغه خبره اقرار وک او زه په هر پروګرام کې تاسو ته چې ځان صرف الله ته وسپارم او کله چې تاسو الله ته ځان وسپارئ نو دا دغه زنده ثبوت چې د نن ما سره ناشته جی
0: نو د شانې د تسلسل چې عزیز فاونډیشن په شکل کې مونږ چې کله شروع کو نو مونږ په کراچۍ کې الحمدلله د فاونډیشن یو مونږ کراچۍ کې هم څنګه چې دلته یو اداره ده
1: دغه
0: شاهد الاسلام کسبول بډګرام د قشن کراچی کې اداره د جامع حقانیه څنګه چې دلته یو فاونډیشن دی د قشن کراچی کې یو فاونډیشن او سن 2018 کې موږ د فاونډیشن کار شروع کړو نو الحمدلله صوبہ سندھ کې موږ ته ول چوک کراچی ته نږدې غلې گی
1: بالکل
0: صوبہ سندھ کې چې بیا کوم سیلابونه رال نو الحمدلله غي کې موږ شپږ گاڑی سامان موږ لګل له کراچی کې واقع د موږ کیمپینګ کړ دی کیمپونه لګول لي او الحمدلله غي کې داسې احتیاط هم راغلی چې زنانه خپل مونډره ور کړ دی خپل بالای ور کړ دی
1: جی
0: دا دی سونی بالے دی دا دی لارے کے استعمال شی
1: صحیح
0: نو منگا کا کاز پری خنے دے منگ ویل چیئر تقسیم کر دے منگ روجا کی راشنی تقسیم کر دی
1: صحیح
0: منگ اسما اغاز نے چ منگ موو شلو التا منگ اسم دا کوشش دے چلتا ایمبولنس منگ سرا غ وقت کی وو التا منگ سرا چ دے دغا وو میت بس ہو یو
1: جی
0: او منگ دا سروس خلقو دے پارا
1: ورکر
0: دے جی نو بیا چې دلته موږ موو شو نو موږ هغه مقصد ځان سره
1: راوړل
0: دي تاسو ته هم غنځي موږ مقصد د دې کې فرق کو
1: نو
0: مقصد موږ ځان سره دلته هم راوړو چونکی کراچۍ کې موږ خدمت وکړو موږ
1: دلته زموږ کور کله دی او زموږ خاور د خپل خاور
0: او خپل اختیار او جی نو تر اوسه خو الله ډیر فضل دی الله ډیر احسان دی چې الله کار چلی او بل زستا سو دی پلیټ فارم دی توسط نه دا خبر او کوم چې زموږ ایمبولانس چې کم دی دی عزیز فاؤنڈیشن ایمبولینس چې دی هغه چې دی بډګرام څومره مستحقین دي
1: جی
0: دی علاقہ دیشان دی بډګرام چې څومره مستحق خلک دي
1: جی
0: او هغه صاحب استطاعت نه دي
1: جی
0: او دی کلو راتلو خرچ نشي برداشت کولای
1: جی
0: نن دا اعلان کوم تاسو په پروګرام کې چې هغه دی پاره دی ایمبولینس سرویس به مفت
1: ماشاء الله دی زبردست ډیر خګامونه ښه خبرې یقینا چې خصو خو فکر نو او د دې ایمبولانس ته پاره تاسو یو ځای داسې مختص کړی دی ولې چې مونږ کوګورو نو دلته کې د الخدمت ایمبولانس دی یو او دلته عین علاوه 11-22 ایمبولانس دی د دې خو مونږ نن د ریډیو امن د چوکاټ نه خلکو ته دا میسج چي دنو هغه خورو و دې نه مخکې د دې داسې دغه نه دی راغلی نو دې د پاره تاسو داسې مخصوص ځای مختص کړی دی
0: یو ځای مختص کړی و چونکې خبره خورېدو کې لږ ټیم اخلي
1: موږ
0: چې پرانسته کړی و نو هغې نه وروسته هم ظاهره ده یو څو خلکو ته به اطلاع رسېدلی څو ته به نه رسېدلی چا به پوسټ کتلی چا به نه کتلی
1: بالکل
0: نو تاسو به هم دې کې زمونږ چونکې میډیا والا خلک تاسو زمونږ مرسته به تاسو کوئ چې دا پیغام موږ خور کو
1: چې
0: داسې اداره ده داسې فاونډیشن دی او چونکې دې کې موږ یو لیوریج دا هم ورکو یو سہولت دا هم ورکو چې تاسو دا لیوریج دی چې تاسو مستحق دی او هغه بیا خو هغه تحقیق ولا خبره شو چې موږ ته پته ولګي چې یار دا محققه خبره ده چې دا صحیح مستحق ده نو هغه نه موږ پیسې نه اخلو
1: جی
0: د دې موږ مقام ته کړو دی اوتل موړ
1: صحیح
0: دا بولاړو اوتل موړ کې
1: جی
0: نو چونکه هغه بیا داسې خلکو ته خبره رسیدلې نه و موږ ته دومره زیات هغه کې بیا لږ تکلیف پیدا
1: شو چې
0: دومره موږ ته خلک نه راځي او د امبولانس تک راتګ کم دی
1: بالکل
0: موږ وی چې دا اوس موږ راویستې دی یو د دې پرانس تکړه دنه دا استعمال شي خدمت شي هغه دی وجنه موږ اوس دا بډګرام
1: کې
0: دی اس کیو کې
1: صحیح ده
0: نو هغه ډی اس کیو والا چې کوم حضرت چې دی هغه سره به خبره کوي چې هغه د قشنی چونکه ټول موږ د خیر کار
1: هغه لزایره کی او
0: دا چې
1: دنو کاري په ځای باندې تاسو کسب المدرسه کې دا و دروینو خبني
0: حضرت دا خو بیا نږدې نږدې زیونه شو کنه
1: جی جی
0: موږ دا وایو چې چونکه مرکز کې دا ولاړینو زیات
1: خلکو
0: ته صحیح زیات اسانه سره کیږي چې ولې چونګې ایمرجنسی کنډیشن کې ته ایمبولانس
1: استعمال
0: هسپتال کې چې څه کې ته ایمرجنسی پیدا شو نو ته کوشش کوي چې فوري گیټ نه بار ما ته چې تیار ملو شي نو لري بسړې وي اصل
1: زی جی جی بالکل نه نه مونږ هم پکې دا کوو مونږه ایم ایس ایف ته هم دا زمونږه ریکوست یو کاغه نی مونږ به ډیپټی کمشنر صاحب سره باقاعده خبره وکړو او خامخا به ځای ملایږي ان شاء الله دا تاسو سره زمونږ هم پرانس ده ان شاء الله
0: ثانک یو سو مچ ډیر ډیر خوشاله شو ډیر مهرباني
1: جی جی نو پاره کې به هم خپل خو پوره کوشش وکاو بیا دینه علاوه کوم وګورو نو تاسو سیاسي هم چا سره وابسته شته او نشته او هغه حوالے سره برات څه خبره کوي
0: زمونږ جی خاندانی وابستګي جمعیت علماء اسلام سره
1: جمعیت علماء اسلام دیش
0: کالونه ده
1: ماشاء الله
0: او والد صاحب زما دي سن 1997 کې جمعیت علماء اسلام په پلیټ فارم باندې جیل کې یو میاش لس ورځې وخت کې
1: واه دا په
0: یو مون تحریکی خلک یو راځنه وو ډنډې بھی کھائے ہیں وہ مارے بھی کھائے
1: ہیں
0: وہ مظاہرے میں آنسو شیل جو ہے وہ بھی ہمارے

0: دی
1: یو کال به پکې واخلو
0: واخلې
1: کالونه خو ډېر زیات را روان دي. السلام علیکم. چې سو خوښ قسمت. السلام علیکم.
2: څنګه لې جی؟
1: الله رحم دې کرم دې. سو زما خو غرور نمکین شیرین سو کو د کم زینه چې دا اوریدونکو واوري
2: استاور دې پرې شنګلونه جی
1: برو شنګلونه ارکلې په خیرالې دا نوجوان را سره ناس ته ودی پیجندو
2: تاسو ټولو ته پر اتلو باندې ارکلې وي په داسې خسته خبرو باندې ډیر کلې وي او ډېره مننه کوو ډېره مرسته کوو.
1: ها او پروګرام دې پوره واوري دا کنا اچانک دې را دنګ نه وکړه
2: پروګرام واره وي ته ډېرې موتی سي په اور تاسو ډېرې خسته خبرې داسې کار په کار دې کنه وي یو سره په کار دې خو دې کار سره په کار دې.
1: ها نو دا د کار سره دې
2: دا دغه ته د کار خبرې کوي کنه ګوره تا ته ماغه مخې دغه کړو موتی سي دې مو واروي کنه چې ملنګو هغه به هغه تایلند کې په دغه کې به سپه کړې کو کنه او بیا ورته د بچانو دعوت ورکړه دوه ترکانې سره که په تالي کې ورته کې خو له پاسه نه ته ټول واچول هغه ترکانې پټ کړو کله چې تله دعوت وړو تله دعوت ورکړه چې تاسو ما دعوت په قبل کې قبول کړو دا ترکانې ولا پټ کړو چې چاول په تاسو واچول کله چې ته ته کې خو له خوشي کمره کې ووت کې ورته شهزادګۍ کتل د چې هغه تالي ته وکړه دا تالي دا چې ټیل ووي ملنګ چېرته چې دا وتونه کله قبل چې د غوښې اصلاحات پکې نشتې کنه هغه شهزادګۍ ورپسې راووته هغه دوه ترګانې د تالي ته سره راووښتلې خدای دې بېړه چپه کړه په تایلنډ کې تا ته سپي ښکاري یا پارم شریف کې ته وایي چې سپی ته نه کېده ما کورې کړه په تالي کې درته سره کړي دوه ترګان نه ښکاري
1: صحیح ده. نه
2: خلکو بېړه دې چپه کړه نو زه تا ته وایم چې مفتي صاحب ډېرې ښایسته خبرې وکړې چې په علاقه کې په خپل کلي کې په کلو کې نږدې ځای کې یو جهات یو وطنی یو شری یو غریبی یو کندوی یو بیوسری یو سره په کور کې سره ترګان خوري خپل لوګي نمرې دي دا چې خلکو ته پوس پکار دی لګا دی رخصه ښه خبرې دي دا
1: او دې پیژاند کنه
2: نه کنه او دا تعارف کوم ځای سره دی
1: نو دا تعلق چې نو کاته بټلو سره دی د حاجی عبدالکریم صاحب نسې دی د عزیز الرحمن
2: بن ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله نور
1: او دا غو پرزند حاجی عزیز الرحمن صاحب کوم چې کراچۍ کې پاتې کیږي او دا غو پرزند صحیح ده. چاته بدوا سلام لګي ماما ها چاته بدوا سلام لګي
2: ټول ته سلامونه تاسو ټول ته ډېر سلامونه په دې باندې موږ په هر کوه د مشره که موږ د ټول دې شانو مشرو نو مشرو
1: صحیح ده.
2: په دوه غانې ورته موږ هغه سکو او دا چې خبرې سکې په دې باندې موږ ډېر زیات خوشحالي وو موږ ته د پمرسته کې تیار یو
1: صحیح
2: ان شاء الله تعالی
1: ډېر ډېر
2: ډېر مننه
1: ډېر ډېر یو جهان مننه ټیم هم را سره په کمې دوه دي
0: ډېر شکریا جی ډېر مهرباني ډېر شکریا دا کوم
1: دا د برو شینګلونه
0: مهرباني جی ډېر
1: نو د اکثر لکه زمون خاموش خلک ډېر زیات आवाज اوري خو دای کې دا یو مصیبت ته چې یو کال نه کوي پکاردار چې سړی پښتنو کې نو پته وته لګي چې دا کشر یا دا عالم دا کم ځای دی نو لغون دی اوریدونکو ته پته لګي کنه نو
0: خبره لګه واضح
1: شي واضح شي جی ها جی نو د فاونډیشن حوالے سره به نور څه خبره وکړي
0: حضرت
1: بل پدې میشن کې تاسو سره د چا لاس ته د چام راسته دا میشن تاسو خپل پترو شروع کړی دی
0: جی
1: جی
0: مونږ خو د دې رېجستریشن کړی دی جی
1: خپل پدې
0: جی
1: جی
0: نو دغه فلحال چې زه یې مانم دریم پارتنر
1: دریم پارتنر فلحال
0: دغه دریم پارتنر
1: جی ګران مینوالو دریم پارتنر واره یکه پارتنر دی کوم چې تاسو هر پروګرام کې خبره کوم هغه کوم چې بستنی ورته نشته او بره مونږ باندې چات دی نو هغه پارتنر دی جی جی
0: نو ان شاء الله د میشن بجاری وی او مونږ د ایجوکیشنل سوسایټي مونږ دا غواړو چې داسې د تعلیم دنیا او دین دواړه مونږ وو چلو او دا چې څومره لاچار به وسه خلق دی او نشي کوله
1: دا یې مرسته
0: دی لپاره یو پلیټ فارم مغو ته مونږ مهیا کوو څومره چې زما خلق ایجوکیټډ خلق شي دومره معاشره ترقی کوي
1: بالکل
0: دومره علاقه ترقی کوي دومره په اوهدو منی یو با اثر سړی کینی
1: جی
0: او دې خوري ریشي جی او یو داسې سړی ورته کیناس چې شته دي قام بیړه غرته کی نو هغه نه دی الله پنا نو چونکی چې هغه شنه افراد تیاری نه
1: جی جی بالکل
0: افراد دې تیار دوه لپاره یو مقام ضروری دی او یو سوچ ضروری دی او سره مهنت ضروری دی
1: جی
0: زه دا تور غیر دا زدا سپینورو ته تیار يم جی چې معنا سکی او سمره خدمت کیږي دی بیوا او دی یتیمان او دی بکسو دی لاچارو مصايبو کې گرفتار خلکو او الله دې زمونږ د مرګرو ما سره مرسته پیدا کی
1: جی.
0: او دا خو هغه انفاق فی سبیل الله نه خیر کار بل نشته
1: جی.
0: چې د دوه پیسې په دې خیر په کار کې ولګي کم خلک چې بار اوریدونکو دي کم خلک چې پاکستان کې منګه اوري
1: جی
0: بالکل. عزیز فاونډیشن زبا اکاونټ نمبر بم به تاسو لرا کوم تاسو خپل پیج نشایا کې
1: صحیح
0: د قشانه زمنګ د رابطه نمبر چې کوم دی زما نمبر دی
1: 0309 240012
0: دا زما نمبر دی او د قشانې چې تاسو امبولانس لپاره امبولانس سره رابطه کوئ امبولانس نمبر دی
1: 0312 0312 111 111 5 5 111 111.
0: آسان نمبر دی
1: 0312 3 1 5 3 1. دا ګران مینوالو د امبولانس لپاره دا به موږ په خپل پیج باندې به هم تاسو ته لیږو. دین علاوه که تاسو اوریدونکو ځان سره نوٹ کوئ 0312 111 5 111 یعنی 0312 111 5 111 دا د امبولانس موبایل شمیره ده. په دغه باندې که کله هم داسې څه حادثه وشي او تاسو تاسو ته پیښه راشي نو دغه نمبر باندې تاسو کال کولی شئ امبولانس بالکل ستاسو دروازې ته برا رسی
0: جی انشاءالله
1: جی. دې سره سره که تاسو وګورئ نو ډیر داسې ما خو تاسو ته وایم چې په هر کار کې مشکلات ډیر زیات دي
0: جی.
1: د هغه مشکلاتو د پاره به تاسو څه ځینې خلک بیا هغه مشکلاتو نه یوریږي هغه کار پرېږدي یا
0: زړه
1: ټکیږي چې یاره زه خو د خیر دپاره کار کوم دا خلک څه کوي سو یې داسې یي کنه دلته یو کس راوته و هغه الیکشن یې موکړی بیا چې دن وایو یار دې خلکو سر په سر نه لګي
0: جی. موږ وارثان دی رسول الله صلی الله علیه وسلم
1: جی بالکل.
0: او موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی خپل ځان لپاره مشال را غړو
1: جی.
0: نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې مصائب راغلي او هغه خپل کار پریخي نعوذ بالله
1: جی
0: الله دې نه کی به موږ پریدو
1: جی.
0: چې هغه نه پریخي دا سر پکې زی جی لاړ دې دا وینه پکې زی دا دې لاړ شي دا خوله پکې زی دا دې لاړ شي
1: جی.
0: نو مشن خو دې پریخودو شي نه دی
1: جی.
0: تحریک دې پریخودو شي نه دی
1: صحیح.
0: او مولانا صاحب فرمایي چې یہ موج مسلسل کا نام ہے
1: جی.
0: یہ کبھی چھٹتی ہیں کبھی اٹھتی ہیں
1: کبھی اٹھتی ہیں. ٹائم را سر ہم بالکل ختم شوے دے خاص کر دا ٹک ٹاکرو والا یا کرکٹ والا شو نوجوانان یا څنګه چې توای چې ګری من پری دی او یا دغه سره سره چې مونږه وګورو یعنی پورا اوریدونکو تبا کلوت لوکی با سم میسج ورکول غواړي.
0: یره آخري پیغام دا دی چې دین او دنیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دواړه غوښتي دي
1: جی.
0: موږ چې روزانه دعا کوو موږ دا وایو اللهم ربنا اتینا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه الله دنیا مخه کې اخر مخه کې
1: جی.
0: رور تا دی پیسی گٹول نہ سکھ نہ من کی خود طریقہ دی شریعت
1: شریعت
0: تا دی غرز دونا دی سیاحت نہ سکھ نہ من کی خود طریقہ دی شریعت
1: شریعت
0: تا دی مال گٹول نہ سکھ نہ من کی خود طریقہ
1: دی شریعت
0: جی. تا دی جون تی رول نہ فیشن نہ سکھ نہ من کی خود طریقہ دی شریعت
1: شریعت
0: نو دا حد بندی منگو کو
1: جی.
0: چې جون با غی رنا با پاک قغی کی
1: جی.
0: چې جون دی شریعت پلاری
1: جی.
0: او زمانہ دی خلقو ته خیر ورسی
1: خیر ورسی
0: جی. د حالات چیز گورم گنا جی یو پل دی پارا نفاق او حسد او بد سوچ او دیور غڑو ما غور غڑو ما غور غڑو ما تسو کر غڑا ولو والا اکثر دا خبر اکو اللہ چی یو سڑی اوچتی
1: بلکل ایسو
0: کی نشی کتا
1: کولی بلکل
0: نسل دی یو سڑی دی بدخواہی او خپل سڑ کلیجا و سر خپل سی
1: خرابی
0: جلو و سر خپل خرابی نورو رای خس ہو چکا آگا دی پارا اگم نکی کی جغل اکینا
1: جی بلکل
0: مجھے جڑا دیکی کی جو مرستے ہو نو شاہ سر دی شاہ او گی سر یوگا ہو لگا
1: جی بلکل
0: او اغلا پپوڑے لگ پورتا کا
1: جی
0: لگ نوری اوچت کا
1: جی بلکل
0: او نبیا تا تاریخی رہی زمانی کسر جی کم مرگری
1: جی.
0: قاری سیب سر جی کم مرگری زمانی کو
1: جی بلکل
0: نو تاریخ غیر کا نہیں رہی نو تاریخ کې هغه رقم دی تب رقم شي منګ بر رقم شو
1: جی.
0: نو موږ خو دا خواهش دی چې اخلاص سره
1: جی.
0: نیت زمنګ صفا پکار دی او دا کار چې دی دا میشن چې دا موږ جاری وساري ساتو او تاسو شانې مرګرو تعاون موږ سره یې او تاسو مرسته موږ سره یې میډیا مرسته موږ سره یې نو ان شاء الله مختلف ایشوز باندې تاسو زموږ مدد کوئ. اور هر انسان پورا نه دی
1: جی بالکل
0: ځان پورا نه غړم
1: جی جی
0: زما علم هم کم دے زما عمر هم کم دے تاسو زما مشران یے تاسو زما مرگری یے تاسو ما تا لار خے زما لاس بنی سے او چو تاسو مخ کیسے در پسی
1: دیرا دیرا گرانو مینوالو څنګه چې تاسو ته ما ویلي دي جمعې پر ورځ باندې د څلورو بجو نه والي تر پنځو بجو لسی ستوندي پروګرام وي. ګرانو مینهوالو، هیله لرم، امید لرم چې څنګه زمونږ کشر راغې او تاسو سره خپل دا درانه الفاظ او درنې درنې خبرې تاسو سره که عمر کم دی خو خبرې ډېرې زیاتې درنې دي او پکې ډېر زیات وزن دی. نو ګرانو مینهوالو، هغې نه باوجود بیا هم که داسې څه الفاظ داسې څه خبره د هغه د خولې نه وتي او تاسو باندې ښه نه لګېدلي، یا هلال یوسفزی د خولې نه داسې څه الفاظ وتي تاسو باندې ښه نه لګېدلي، ګرانو مینهوالو، زمونږ پروګرام مشن دا نه دی. مونږ کوشش دی چې د بډاګرام د پرمختګ دپاره، د سوکالو دپاره، د شنګلې دپاره، د تورغر دپاره، د هزاري ډویژن څومره چې زمونږ اورېدونکي دي، نو ټولو دپاره ښه سوچ، ښه فکر، ښې خبرې. بل میلمه به راځي په دغه قرض باندې، بیا به دغه خبرې کوو، او مفتی صاحب به بیا راځي، مفتی عزیز الرحمان صاحب، او بیا به تاسو سره د خپلې ماتې ګوډې.
0: زه به یو خبره کلیر کړم، نو زما دا نوم چې دی دا داسې غون کېدی چې د والد صاحب نوم
1: سره یو شان دی،
0: هغه
1: عزیز الرحمان،
0: هغه نوم عزیز الرحمان، زما نوم محمد عزیز،
1: محمد عزیز،
0: د والد صاحب د نوم اوله لاحقه ما سره لګېدلی، او ذاتي نوم زما محمد دی،
1: محمد فضل سره، محمد عزیز الرحمان.
0: زه ټولو ملګرو شکریہ ادا کوم، یو ځل بیا زمونږ اورېدونکو چې دي، او ستاسو ډېره شکریہ ادا کوم، او تاسو چې وی چې خبره داسې شوې چې تاسو بدل لګېدلی، نور دا زمونږ خپل خیالات دي، وې اداره هزار اس کا خپل خود ذمہ دار، کتاب له وزل کې لیو حامل هزار اس تبعات کا خود ذمہ دار.
1: جی جی،
0: نو رو رو خپکی گئی ونه، واضح خبرې دي، صفا خبرې دي، او صفا خبرې چې شاته چا طبيعت باندې بخې لګي او چا طبيعت باندې بدې لګي.
1: جی جی،
0: او سپيني خبرې خو سپيني خبرې.
1: نو ګران مينوالو، که د هغه دخلینا یا زه هلال یوسفزی دخلینا د 10 سال پاز وتی، نو ګران مينوالو یقینا دا سوچ دا فکر نه دي چې چرته هم یی، نو خپل دعاګانو کې به ما هم یاد لري، او محمد عزیز الرحمن به هم یاد لري، کې دې ستاسو په دعاګانو باندې زمونږه یعنی ډېر سوچ فکر چې دی نو هغه بهتر شي، د عوام دپاره، د علاقې دپاره، د کلي دپاره، د ټول اولس دپاره. نو ګرانو مینهوالو، چې چرته هم یی، خاد اوسئ، آباد اوسئ، بریالي اوسئ، او د لوی الله په امان.

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړ دې فمتات 1.4 امن ریډیو نیټورک دن دا جمعه مبارک ورځ د سوي کال د مې د میاشتې 28 د اسلامي کال ذلحجه 15 او د هندي کال د جیټ 8 نیټه دا د دې وخت مهمو خبرونو سره زیا محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو خبر نه ډیر اسماعیل خان پورې د 318 کیلومتره د لوی سړک تاریخي منصوبې اعلان شوې هنګو کې یو پخوانی دښمنی دوباره تازه شوې ده محمد رحمان نومیتن وجل شوې ده د کچی ډاکوانو څخه د ماشومې د خلاصون پاړه د خیبر پختونخوا د عوامي نشتر ګوند مرکزی صدر ایمل ولی خان خبر مخه تراغلی دی ٹرمپ یو وار بیا غیر معمولی بیان مخه ته راوړی دی او ویلی دی که غواړم نو د صدارت نرستو بعد اسرائیل وزیر اعظم هم جوړ شم په اسرائیل کې زما مقبولیت ډیر زیات دی محسن نقوی د عباس راغچی سره ملاقات کړی دی د ایران امریکا جنگ د خاتمې لپاره مسوده باندې تفصیلی خبره ترې کړې دي د موسم اړوب خبرونه هم د بولیټن اهم برخه ده او چلواندې کوو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي د 318 کیلومتر د اوږد سړک د پیښور نه ډیر اسماعیل خان پورې د لوی منصوبې اعلان شوې دی نجی دارو د دې حوالې سره د خواخوږې نجی دارو د دلچسپې درخواست غوښتې شوې دی د خیبر پختونخوا های ویز اتارټي صبح کې د جنوبی ضلعو د لوی کچ سره د پیښور سره د ملاوېدو د پاره 318 کیلومتر د اوږد سړک منصوبې اعلان کړې دی د کمرو سچې ملکی او غیر ملکی پریویټ ادارو دا دلچسپی درخواستونه اوختی شوې دي د ادارې تر مخه دا منصوبه د عوامو او نجی شرکتدارې لاندې د پریټ ون اپریټ یعنی تعمیر کولو چلولو او منتقل کولو حوالی سره بنیاد باندې مکمل کولی شي دا منصوبې مقصد د جنوبی ضلعو کې د سفری سهولتونه ښه جوړول تجارتي سرگرمو کې زیاتوالی کول او پیښور لوی لارې د ډیر اسماعیل خان سره ملاودل د عوامو لپاره یو ډېر لوی فایده ښودلی شوې ده دغه منصوبه به پاتو برخو کې تقسیم کولی شي کوم چې پیښور نه درادم خیل پوری 45 کیلومتر درادم خیل نا کوارٹ پوری 43 کیلومتر کوارٹ نا ہنگو پوری 55 کیلومتر ہنگو نا بانڈا دوچا پوری 35 کیلومتر بانڈا دوچا نا سرڈاک پوری 35 کیلومتر سرڈاک نا بنو پوری 35 کیلومتر بنو نا یار پوری 90 کیلومتر او یارک نا ڈیرس ملخانا پوری با 90 کیلومتر پوری مکمل کولی شی په هنګو کې یو پخوانی زړه دښمنی دوباره تازه شوې ده کوم چې د اختر نړوانې دغه نخوخې پیښه مخې ته راغلې ده په دښمنۍ کې محمد رحمان نومیتن ودلې شوې دي د پولیس دراو تر مخه د سارو منډې سره نږدې د پخوانی دښمنۍ له امله ملزمانو ډزې کړې دي او محمد رحمان نومیتن وجلې دي ډی پی او طارق حبیب وینا ده چې پولیسو په موکا کاروایی کړې ده او دوه ملزمان نیولې دي د کوم نه چې نور معلومات شروع شوې دي ملزمان ویل دي چې دغه تن مو د خپلې پخوانی دښمنۍ له امله وجلې دي د عوامي نشتر ګوند مرکزی صدر ایمل ولی خان د سند د کچي علاقې کې په مبینه توګه باندې اغوا کړې شوې د ماشومې ویډیو باندې د خفګان او غوسې څرګندونه کړې ده او ویلې دي چې سند حکومت دې په پوره توګه باندې د کچي ډاکوانو څخه د ماشومه رها کړي په خپل ټولنیزو رسنو باندې جاری شوی یو بیان کې ایمل ولی خان ویلې دي دغه ناخوخه او زړه بوګنونکې پیښه یو وار بیا په مخ راغلې ده کوم چې خپل مور د ماشوم د پاره د بازیابۍ د پاره د حکومتي چارواکو نه غوښتنه کوي د ویلې دي چې زر تر زر دي د سند حکومت دغه ماشومه رها کړي د دې حوالې سره ایمل ولی خان د سند اعلی چارواکو په شمول د بلال بټو زرداري څخه هم غوښتنه کړې ده دغه ماشومه دي د خپل مور په خاطر باندې رها کړي شي امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ یو وار بیا غیر معمولی بیان راوړی دی او ویلی دی چې د صدارت د کرسۍ پرې خودو وروستو اسرائیل ته تللی شم کوم چې بعد اسرائیل وزیر اعظم جوړ شم میډیا سره د خبرو پر مهال ټرمپ ویلی دی چې اسرائیل کې زما مقبولیت ډیر زیات دی دا وغه اسرائیل کې زما مقبولیت 99% دی هغلته د تلو نه بعد به وزیر اعظم جوړېدی شم او الیکشن به په ازاره توګه باندې ګټلی شم ٹرمپ ویل دی چې سهار وختي پاتې درستو ما په پول باندې کتلی دی چې په اسرائیل کې زما مقبولیت 99% دی دا خبر څه چې زه په ډاګه غوړی شم چې په اسرائیل کې روستو وزیر اعظم جوړې دی شم
بلکې د داخله چار وزیر محسن نقوی د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی سره ملاقات کړی دی. په خطه کې د تاوتریخوالي کمیدو پاړه د امریکای سره د جنگ د خاتمې لپاره تفصیلي خبره ترې شوې دي. د خبری جنسو تر مخه وزیر داخله محسن نقوی د ایرانی بهرنیو چار وزیر عباس عراقچی سره د ملاقات پر مهال یو لوی مسودې باندې خبره ترې کړې دي. رپورټ زیاته کړې ده چې دواړو تنانو د امن د قیمولو لپاره خپل طریقېکار باندې غور کړی دی. بلخوا د سفارتي زراعو وینا ده چې وزیر داخله محسن نقوی نن تهران کې موجود دی. محسن نقوی د امریکا او ایران مذاکرات متعلق اهم ملاقاتونه شروع کړي دي. کم بچی د امریکا او ایران د جنگ مندې لپاره اهم پرمختګ خودلی شي. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. پاکستان کرکٹ بورڈ د آسٹریلیا خلاف درې یورزنو نړیوال میچونو سیریز د پاره شپږ کسیدا قومي سکواډ اعلان کړی دی. په حکم کې هم بدلون مخ ته راغلی دی. د پاکستان کرکٹ بورډ تر مخه فاسټ بالر شاهین شاه افریدی بعد د ټیم مشري کوي، ول سلمان علی اغا بعد د ټیم نائب کپتان وي. اعلان شوی سکواډ کې وکټ کیپر محمد رضوان د ټیم نه ډراپ شوی دی، ول سابقه کپتان بابر اعظم، فاسټ بالر حارس روپ، نسیم شاه، آل راؤنډر شاداب خان او د ځوان سپینر بالر سفیان مقیم په قومي ټیم کې واپسی شوې ده. د دین علاوه احمد دانیال، عرفات منحاس، روهیل نذیر په قومي ون ډے انټرنیشنل سکواډ کې شامل کړي شوی دي. ولی محمد غازی غوري او روهیل نذیر په سکواډ کې هم شامل کړي شوی دي. صاحبزاده فرحان او شمال حسین هم د سکواډ برخه ده. یاد دی وی د پاکستان او آسټرالیا ترمنځ د درو یورزنو نړیوال میچونو سیریز با د مئی په درشمه نیټه شروع کیږي، کوم چې د جون څلورم نیټه پورې پینډه او لاهور کې دوامدار وي. اوس باندې کو د موسم حال. دا محکمه موسمیاو تر مخه د خبر پښتونخوا په جنوبی برخو ټانګ، کرک، ډیری خان، میرالی، میرانشاه، رزمک، بنو، خیبر، هنګو د حرارت درجه 33 ډیګري سنتي ګریډ او هوا کې درمه 33 فیصد ریکارډ کړی شوی. بلخوا د موسمیاتو محکمې تر مخه د خیبر پښتونخوا په شمالي برخو بشام، شنګلا، کولی پالس، بټګرام، تاکوټ او غازی کې د حرارت درجه 26 ډیګري سنتي ګریډ او هوا کې درمه 33 فیصد ریکارډ کړی شوی دی. همدغه شان نربندن ماخام 10 منټه پاسه په 2 بجې ډوبېږي او سبا سهار

بټګرام او خوشا سیمو کې د مازیګر د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دي د خپل علاقایي وختونو مطابق د مازیګر منستر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د مازیګر اذان.

0: هم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی. دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایلی چې د بنی اسرائیل سیاست به د هغو انبیا کو.
1: او تاسو د سوالونو جوابونه.
2: السلام علیکم مفتی صاحب.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: جی
0: وحید اللہ جی زتا استوی مجیدہ سروڑی تو کی گی دی جی
1: نو اوریدل مہیر وئی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام او د دې د فیسبوک پاڼینا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین دوونا تر دریو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سره پروگرام دین او دنیا.
3: انما یخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء.
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی دا رنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوري رڼا د خدای رسول و خامخا زړونو ترسي ترسو پوری ژوندې چوي عالم زما د خاوري.
4: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولې شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه.
3: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې لپاره نه دي بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامعه امدادیه فیصل آباد دی هغه شاخ ته باقی کې دو دینی خدمات سر انجام ورکي.
4: دی عالم ماشومتوب او ځواني څنګه وي
5: خریشت محمد صاحب دی غنوم دی هغه ماته وی چې ما دی بیگنو اړینا بوت لې وی او الته مدرسه کې مې پری خو دی نو تا چې کوم جړا او فریاد کې دین واغه کړي نه مینه واغه ماته وسم پر یادېږي
6: بیا نور مرګور په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکو لا کو لا په ترتیب پورې چې زه بل تشکیل لپاره آماده کړم یا بل تشکیل مولا د قشن کته کته رسول الله پورا کته تبلیغ کار ډیر کو په میدان علاقه کې ډیر ده نو بیا دغه نورستو تدریس لپاره ما لغه
3: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
7: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو او ترجمه من مولانا زرین صاحب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیه کې من حفظ وکم او حفظ نرستو بیا ال تعداد یا سال اول ما په جامع اسلامیه کې ویل بیا دا ادادیا سالی دو موسون لپاره زد دالون تلانم
3: دزدکڑو پورکولو رستو دا دوی دینی او دنیاوی خدمات
0: شو با ایفزم ده درج تجویدم ده اولانا تر دورادیس پوری سبقونم دی آ تخصص پاکی هم ده او میڈل پوری سکوت پاکی هم ده
3: دا دین علاوه پا مختلف و مذهبی سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
8: د بچی دی پاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره په تربیت باندې زیاته توجه وي.
1: نو اوریدل مه هیروي د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونا تر سلورو بجو پوری نیخ پنیغا د امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام او د دې د فیسبوک پانی ریڈیو امن 88.4 بٹاگرام نا د مفتی عبدالقیوم سرا پروگرام علیم زما د خاوری.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

امن دروح سندر ادا.

امن د تیرو مشال امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 87.4 بټګرام

امن دروح سندر ده.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خان دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن دروح سندره ده.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: وټګرام او خوشا سیمو کې د ماخام د اذان وخت شوه دی. د نور علاقو اوسیدونکو د خپلو علاقو مطابق د ماخام مونږ تر سره کړی. وټګرام او خوشا علاقو کې د ماخام اذان.
1: الله اکبر الله اکبر

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

امن دروح سندره ده.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ریڈیو من ایف ایم 88.4 میگرام دی پروگرام دی درد و درمان دغه پروگرام سره زیم اساس میزبان تاجر رحمان دا من ریڈیو ایف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم نه دغه پروگرام تاسو هر ورځ د اتو بجو نه والی نه بجو پوری اغا ما سره اوري په دغه پروگرام کې ما سره ډیر محترم ډاکټر نجم الحسن سے موجود وی کم جخلو بیډی په درمان هو په پیدک سنټر جیل وړ پروگرام کې د سحر اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پوری خپل او پی ڈی کوي. آنند جمعه او رضوا سبا د هفته یعنی د خالی او رضدا سبا په دربان هو په پیدک سنټر کې ډاکټر نجم الحسن سے ساسو علاج د پاره د سحر اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پوری به موجود وي. تاسو بالکل راتللی شئ یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوینه ترلاسه کولی شئ. ساسو چې څه قسمه مسله وي لکه شوګر بلډ پریشر ارکونډسا بلا درد سر درد د ویښتو بې وخت سپینېدل غورځېدل دوسری کېدل ټینشن ډپریشن سټرس انزایټي د وینې مسلې د ګردو مسلې هغه مرزونه کوم چې په ډاګه دي او هغه مرزونه کوم چې پټ دي دغه د ټولو مرزونو علاج ښه حسن طریقې سره بهترین طریقې سره په دربان هوبیوپیتک سنټر جیل بورډ پروګرام کې د ډاکټر نجم الحسن سے په زیر نگرانۍ کې هغه کېږي. بالکل جی سبا د هفته ورځ ده نو تاسو بالکل راتللی شئ یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ہیلپ لائن نمبر بازار سرا یاد سا دیجی 0331-47-48-317 په دغه شمیره باندې بالکل تاسو رابطا هغه کولی شئ. پروگرام کې تاسو کالز هم شاملېږي او دغه رنګ تاسو ایس ایم ایس دا بهو باندې پروگرام ایسا هغه جوړېږي. کالنګ نمبر زموږه ځان سره یاد سا دیجی 0309-711-88-99 او دغه رنګ په 85-83 باندې تاسو ایس ایم ایس دا بهو باندې پروگرام

0: خاجي بيسا چې راغله دي دغه چا کړه دې وګدا دغه به زده پرګرام بيسا جوړ کوا وای چې السلام ز زاهد الله ور تا کوډ او یو مریض دي چې دغه د خپل بد دي اپریشر شوی دي او هغه زخم راځي ده د دې علاج ته جی ډاکټر صاحب
1: تاج صاحب کا آیا د دې شوګر وی
0: او
1: نو فرست اف ال د دې شوګر چې دغه کنټرول کول پکار دي
0: صحیح
1: ځکه د دې زخم ناراضي او کا شوګر مسئلے نه وی او ان شاء الله میڈیسنز پر تور کو الله پاک به خکای زخم به راضی
0: مطلب زخم راتلې لشي
1: زخم راتلې لشي کا شوګر والا مریض لګ زخم ډېر ټایم علی
0: جی جی جی
1: صحیح نه چې شوګر سره هر یو اعضا کمزور شي اچھا ریپیر کیږي نو لګ ټایم اخلي او همدا سي چې د نارمل پیشنټ چې دی هغه زخم زر راتلې شي
0: صحیح خودی کې یو خبره بلا چې بلډ پرشر ایشوز بغیر سره وګ تا کې دشي
1: نه هغه سره دوه نس مسله نشي کې دی شوګر سره چې دی هغه اکثر لا دا مسله راځي اول چې شوګر د وژنه زیات تر دی گینگرین کی
0: اخپو
1: کې دا د خپو دا ګوتې چې کوم دی دا خراب شي دا بالکل خاشي
0: تاسو اورئ کنه بیا کټ کول راځي کنه
1: بیا کټ کول راځي وګوره بازی مریضان چې دی تاسو په خپل اوري چې د وګوره د فلاني شوګر خپل ورته کټ کا
0: بالکل
1: نو د گینگرین علاج هم شته په هومیوپیتیک
0: جی جی
1: هغه ته گینگرین ویل کیږي خپل کې جدي زخم ډیر زیات جوړ شي او نه خکېږي تورواله پکې بار بار راځي نو هغه هم کې دی شي او څنګه چې دی خبرو شو چې خپل زخم شي نه او زخم ناراضي نو ان شاء الله الله پاک به خلک شي دی راول
0: نو دغه پر سي احتیاطي تدابیر داسې شته ګرځته په حال
1: جی بالکل شته تا چې بیو خو بدی چې دی صفائی سترای د زخم لازمی کی
0: جی جی
1: خوري دوړي او د سیزونو نه به ساتي او بو کې چې دی مالګ واچي او بلګي تړمي کې او مالګ به کې واچي هغه سره هم د صفائی کولې شي نارمل سلاین سره هم د صفائی کولې شي
0: جی جی
1: هو د دې پراپر طریقې سره صفائی سترای په کار نه چې لکه خاوره دوړه نور جراثیم پکې چره نه انټر کیږي پټۍ کا کین نو بالکل صفا سوترا پټۍ وکي
0: په وخت باندې پټۍ کو
1: استعمال کړه او جی کومالو چې استعمال نو مالش په هم چې دی بالکل صفا استعمال
0: بالکل چې مطلب لکه صفای وکړل شي د احتیاط وکړل شي دغه سره دا ټکېدل شي کړه پاسبيليټي خو پکې شته
1: جی بالکل تاسو ومدا کسې نه چې دوی احتیاطي تدابیر هم وکړي
0: بالکل
1: زخم د پارامیډیسن هم استعمال کینو زر تر زر بدی کنټرول شي
0: نو اکثر خو دې اوس وجه د خلې چای د سده پار د پرشر ګډ دی
1: جی جی جی
0: نو اوس وجه کې د ډاکټر صاحب اپریشن چې انسان کوي
1: تاج صاحب اکثر لا چره د خپې د اډو کې خلق وي چې لګ زیات شو
0: جی جی
1: یوریک اسید د وجه نه هم درد کوي بس نو هتا ست پته چې ال ټک ورته لګي بس وی چې یار اپریشن وشو یا چرته گزارو خره
0: جی جی اډو
1: کې کوګرا کوچی یا اډو کې ماشي نو هغه ریپیر کول لپاره لازمن خبره دی په اپریټ کوي او هغه هغه ته الایمنت کوي یا هغه ته پلیټس وغیرہ یا سراډ وغیرہ سب لازمنه چي نو هغه د وجه نه هم کېدای شي کنه
0: صحیح بالکل جی ډیر ورځې کو اساس او میسجز او کال لاو د پروګرام سره جوړې دي شي بل میسج السلام علیکم تاج بي تاسو سره غه

0: دلی کړی دا هن کورس رااله کې ژبه نوي کتابونه شامل کړی شوی دی. کمپیوټر ساينس په صرف انګریزي کې ویلی شي. خیبر پختونخوا ټیکسټ بک بورډ صوبې ټول سرکاري او نجی تعلیمي ادارو زم شوی ضلعو لپاره نصابي کتابونو کې وسیع او اهم تبدیلیو اعلان کړی دی. د کمپیوټر ساينس اردو ورژن ختم کولو سره انګریزي تدریس لازمي ګرځول شوی دی چې اوس په تعلیمي کال 2016-17 کې د شپږم جماعت نه 12م جماعت پورې کمپیوټر ساينس صرف انګریزي ژبه کې لوستل شي. د نوې فیصلې مطابق قومي نصاب کال 2013 لاندې الګي ژبو نوي کتابونه هم شامل کړي شوي دي. په کې پښتو، هند، کوس، رایکي او پوزل کفار ژبه شامل کړې ده. قومی نصاب کال 2014-15 مطابق یو شمیر کتابونو نظرسنی هم مکمل کړي شوي. خیبر پختونخوا حکومت درو کالو کې پولیس بجټ کې 2.5 کروڑ روپۍ نه زیات اضافه کړی. خیبر پختونخوا کې امن امان، صورتحال او پولیس ته درکار ساز و سامان فراهمۍ لپاره صوبایي حکومت درو کالو کې پولیس بجټ کې 80% نه زیات اضافه کړی ده. د میډیا رپورټ تر مها محکمه خزانه لخوا د شمار کې ویلي شوی دی چې خیبر پختونخوا حکومت مالی کال 2015-16 بجټ کې قانون نافذ کوونکي ادارو او امن و امان جوړول غیر معمولی اهمیت ورکولو سره محکمه داخله شعبې لپاره په مجموعي توګه 1.2 کروڑ روپۍ مختص کړي دي. حکومت لخوا ویلي شوی دی چې دغه فنډ صوبې کې قانون حکمرانۍ، بدامنۍ خلاف مؤثر کاروایانو او سیکورټي نظام جدید لارو باندې استوار کولو لپاره استعمال کولی شي. بجټ دستاویزاتو مطابق دغه مجموعي رقم کې 15.3 کروڑ روپۍ بندوبستي ضلعو او زم شوي ضلعو لپاره 10.3 کروڑ روپۍ مختص کړي شوي دي. دغه رقم کې پولیس لپاره په خصوصي توګه 1.25 کروڑ روپۍ مختص کړي شوي. تیر مالي کال مقابله کې 9% زیاتې دي. دغه فنډ به پولیس اپریشن اهلکارانو، تنخواګانو، بدامنۍ خلاف اقدامات، جدید وسلې، سیکورټي انفراسټرکچر او تکنیکی استعداد زیاتولو باندې خرچ کولی شي. د پېښور نه ډېر اسماعیل خان شاهرا منصوبې اعلان کړې شوې دي. نجی درونه در هوستونه وخت شوې دي. خیبر پختونخوا هایوی د ترټي صوبې جنوبي ضلعو د غټ شهر مرکز سره ملولو لپاره پېښور نه ډېر اسماعیل خان 380 کیلومتر اوږد شاهرا منصوبې اعلان کړې دي چې هغې لپاره ملکي او غیر ملکي نجی درونه در هوستونه وخت شوې دي. دا میډیا رپورټ تر مها دغه منصوبه عوامي او نجی شرکت درې لاندې بولټ اون اپریټ چلولو او منتقل کولو بنیاد باندې مکمل کولی شي. دا منصوبې مقصد جنوبی ضلعو کې سفری سہولتونو بهتر جوړول، تجارتي سرگرمیانو کې اضافه کول او پېښور د ډېر اسماعیل خان سره جدید لارې پذیرا منسلک کونې دي. منصوبه اتب رهو باندې تقسیم کړې شوې ده. پای کې د پېښور نه در ادم هیل پورې 50 کیلومتر، در ادم هیل نه کوهاټ 43 کیلومتر، کوهاٹ نه هنګو 50 کیلومتر، هنګو نه بانډ دود 6.5 کیلومتر، بانډ دود شاہ نه سور ڈاک 15 کیلومتر، سور ڈاک نه بنو 15 کیلومتر او بنو نه یارک 97 کیلومتر، یارک نه ډیر اسماعیل خان 70 کیلومتر شامل دي. دغه منصوبې کې به دوه سرنګونه هم جوړولی شي. او اوس یو نظر د نړۍ په حال
1: that have been coming into social
2: media. Now to the latest escalation in the Middle East.
0: ایران سپریم لیڈر مجتبی حمنائی افزود د یورینیم بل ملک ته منتقل کولو تجویز مسترد کړی دی. میډیا رپورټ تر مها ایران کې د موقف خپل کړی یورینیم ظاهر بل ملک ته منتقل کول ایران ممکنه حملو او دباو مقابله کې کمزور جوړونه دي. د میډیا رپورټ تر مها حکام له خوا ویل شوی دی چې دغه فیصله ایران اسټیبلیشمنت د نوسی اتفاقی رای نه بعد کړی شوی دی چې هغه د ملک قومي سلامتی او دفاعي حکمت عمله برخه ګڼل شي. د میډیا رپورټ تر مها ایران دغه موقف نه امریکا او ایران په ماسک کې جری صفرتی کوششونه او مذاکراتي عمل هم خراب کېدلی شي. وضاحت وی چې دینه مخکې امریکا صدر ډونالډ ټرمپ طرف نه مذاکراتي عمل کې دغه شرط هم شامل کړی شوی چې ایران خپل افزوده یورینیم ظاهر بل ملک ته منتقل کړي. ولې ایران سپریم لیډر دغه تجویز مسترد کړی دی. د ایران سره مذاکرات جری دي. هو ایران ته یو صورت کې افزوده یورینیم لرلو اجازت نه ورکوو. د امریکا صدر ټرمپ یو بیان کې ویلي دي په دې وخت مونږ ایران سره مذاکرات کوو. ولې امریکا امنای خرنز باندې څه قسم ته ټول ټیکس نه غواړي. مونږ به خپل مقصد یو نه یو طریقې سره حاصل کوو. ڈونلڈ ٹرمپ ویلی دی چې دا خبره اهم ده. ایران سره جوهری وسله نوی امریکا ایران ته افزوده یورینیم لرلو یو صورت کې اجازت نه ورکوي. مونږ افزوده یورینیم به حاصل کوو. ولې مونږ ته افزوده یورینیم ضرورت نشته دی.

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

تاسو یو دو درې منټه کال مکوي ټیک ده دو دس بج کر چیتیس منٹ پور بیا تاسو کالز فی الحال مکوي ځکه چې دغه سونګ پلی کوم تاسو ته تاسو دغه سونګ واوري چې مړه دې سونګ کې څه وایي که نه دا څنګه سونګ دی جی

0: اني متقبل ده دم پلیکو مجدا سوای کنم
1: سپیشل فرمایش کړه د زړه کې وفا عثماني ټیګری بجمیروال د وفا خاص مرګری دی آر جی قادر رحمان امن ریډیو 88.4 د بڑا ګرام کو مینوان دی ډالې وی.

سبه دا ګورو خان صبر ز ګورما چې دغه سونګ کم ځای کې دی مړه پلیشی کنه پلیشی نو پتا پره ته بیا لګي چې آیا دغه دی کنه دی سم ټایم دا سوي انسان هغه سونګ پسې ګرځي کنه نو بیا هغه سونګ انسان ته نه ملاويږي نو خیر جناب تاسو په ټینشن بالکل نه نه مړه چې زما تاسو له ټینشن اصل ضرورت نه جی نه نه جی نه ریال ریڈی

0: ஐய ரப்பா தாசோய் தனூர் தேவ கிரிக்கெட் தி சார்
1: ஜிஸ்தான்

ਉਹ ਮੈਂ ਭੇਜਣ ਦਾ ਡੇਰਾ ਬੰਦ ਨੇ ਕੋਈ ਸੱਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਹੋ ਲੋ ਡੇਰਾ ਬੰਦਾ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਮਾਇਰਾ ਸ਼ਿਰਾਜ਼ੀ خصوصی پورا دو گھنٹے خاموشی سے رکھا واڑ دلے خپل ٹیم ڈیرے زتمن کو جگہ مرس تا ون سره دا پروگرام تاسو ته راوړ سه دلے ڈیرے زتمن کو پتلو لوګ یو خبره خپل د ژوند ډیر عزت خیال ساتي دا خلکو هم ډیر عزت خیال ساتي کوم چې تاسو خیال ساتي په زندګۍ کې خبره باندې بالکل مایوس کیږي زګه مایوسی په خپل غټه ناکامی دا هغه خلکو کوم چې د نور خلکو زندګۍ کور لګوي هغه ته ریکوست درخواست دی چې اپیل دی خپل په زندګۍ باندې فوکس وکړي او د نور خلکو زندګۍ چې دا بالکل متبا کوي کله چې دعا د پاره لاس شته وایز باندې تاجو رحمان دی دا نه خپل په دعاګانو کې لازم دی یاد ساتي کې دې شي زما خوشاله نه اساس د دعاګانو تذریبی کچره دغه بیا وفا ساګانو یو زری بیا کړه وفا تاسو سره وکی کی نورو پروګرامونو کې ملاقات تر هغه وخت به خپل میزبان تاجر والر کې اجازه ته خدای په امان.